0: Swedish House Mafia. Låten heter Don't You Worry Child. I Vaken med Peter och P4, där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingemar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och leta nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vaken@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, Tant Strul. Den här låten heter Pappas tant.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Oh boy.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Man Child. Vaknet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabelle. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här. Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvaken.sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är sånt att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6:30, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxorna med i första. Så där tänkte jag, Olivia, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana är från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var inte osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det är helt och saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är någon som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tantstrul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då, Sonny and Cher, och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Mm. Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4 Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i P4 Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen, och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd, och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt. Av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt kort. Korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll. Men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann. Hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Också detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela tricolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-talsboxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?

Cranberries medlåten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från Petri musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska han veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att jag hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in i korgen.
0: Men ibland får vi en sån golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad, för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöja inget.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Nu får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer, vad det nu är.
0: Buskis grej?
1: Ja.
0: Vad kan
1: du
0: han
1: vet
0: heta?
1: Brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: Ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja.
1: Precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie, låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se.

Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 är klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörning än i övrigt, så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Who's laughing now? Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där att ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, man inte har någon personal från och med ja, 1 december. Så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland, men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och

0: Så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då, som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då, som har hand om den här uthyrningen.
2: Balen och studenten är väldigt dyra överlag, och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på en klänning. Alltså klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då, som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet, där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
3: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Kruppke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: aren't wearing.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalight med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tirtiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag det inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hem annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma fatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör det ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt. Svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som ville... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, gissar jag. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så, faktiskt. Jag såg att han började skriva. Jag tror att det skulle komma
0: ett framtal. Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: jag gissar på att han menar för jag tänkte på det kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det är vaken varje natt faktiskt.
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan nej, lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälda till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde Ny Vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lätt

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud

0: så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
1: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
0: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
2: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
4: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
5: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
6: Massie is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
5: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten, vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej.
1: Så där höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
0: Ja.
1: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Som hade, det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med 20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sedan tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade en intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt och sen plötsligt så är de fria och får ha det
1: här. Ja, så är någon fria av dem. Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bli en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Ja, vad fint. Vilken solskenshistoria då, Thomas.
1: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Så. Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Walk on the wild side med Lou Reed. Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Och god morgon säger också vi, dina morgonkompisar här i P4 Jämtland.
2: Hallå, hallå, Hammerdal. Nu kommer vi. Hoppas bilbingo-rutorna är redo.
1: Ja, vi ska mot Hammerdal den här morgonen där det tutades som bara den igår. Där drog man igång för säsongen nu med bilbingon och de här bilbingo... Ja, träffarna, de ploppar ju upp som marken nu så här på våren.
2: Verkligen, betyder mycket för föreningarna. I Hammerdal så firar man 60 år i år med sitt bilbingo. Vi undrar idag vad du som lyssnar har för relation till det här. Vi vet att det är många som åker på bilbingosarna här runt om i länet.
1: Verkligen, så skriv in till oss. Det händer mer också saker som vi ska dyka ner i mot Hammerdalstrakterna. Haka på oss den här morgonen, det vore väl härligt och kul. Nu kommer Reko med det senaste. Klockan är 6.
3: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
4: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
6: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
5: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
6: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
7: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
8: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
9: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
8: Ja, Shehu.
9: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
10: They kill my parents. They kill my families.
9: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
3: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
11: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
3: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Och först ut den här morgonen i PPR Jämtland, ja, men det är Emelie Andersson och
2: Andreas Wahlberg som är med dig på morgonkvisten. Så roligt att du har radion på.
1: Ja men verkligen, god morgon på dig och välkommen och haka på oss nu. Och vi har siktet inställt på Hammerdal alltså den här morgonen.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är en dag när vi ska prata både lite bisysslor och så en del mångfald i naturen. För att idag så uppmärksammar FN biets dag, den här lilla pollinatören som också sätter skräck i många när de ser dem. Vi ska träffa en biodlare som har sysslat med just det med sin fru i 15 år.
1: Mm, och så ska vi svänga in och prata bilbingo i Hammardal också. Bilbingo-säsongen är ju här på riktigt nu ju. Lite överallt i byarna så är det idrottsföreningar som har bilbingo för att verkligen fylla på sina kassor.
2: Så är det, och just i Hammerdal så firar man 60 år alltså. Så att då måste man ha varit igång då. Det är ju sen, hjälp mig nu Emelie, 60-talet. Mm, 66,
1: exakt.
2: Det är så himla länge. Undrar hur bilarna såg ut då.
1: Jag vet faktiskt att från början var det inte riktigt bilbingo där. Då åkte man dit och satt inomhus och spelade. Och sen utvecklades det där till att man satt kvar i bilen och spelade.
2: Ja, vad mysigt. Vi ska höra mer om lite minnen om vad den här bingo betyder för föreningen. Men vi vill ju snacka om det här bredare också.
1: Ja, alltså vad har du för relation till bilbingo? Var det liksom kärlek vid första tutet när du var iväg? Eller kände du aldrig mer? Är det ditt stora sommarnöje kanske? Är det därför gemenskapen, spänningen eller korvkön i pausen kanske? Vi vill ju höra vad du känner för bilbingon.
2: Ja, har du kammat hem stor vinsten någon gång, vill jag höra.
1: Ja, det vill vi ju höra. Eller är det den där som bor granne med den här stora planen där de står och tutar kvällen lång och bara blir galen av allt tutande?
2: Ja, men dela gärna med dig. Du vet hur du gör, in på vår Facebook-sida till exempel och skriv under den här härliga bilden som du har lagt upp, Emelie. Eller så kan man smsa på nummer 063 16 06 60.
1: Gör det, vi tycker det är så roligt när du som lyssnare är med på ett litet hörn också.
2: Ja, men vi tutar och kör.
1: Härligt!

0: Viktor Norén med Solens alla änglar. Paulina Storbacka är också med oss den morgonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Kan uppdatera oss på de lokala nyheterna. Du, hur har natten varit här i länet?
1: Natten har varit lugn. Jag har en liten uppdatering på den trafikolycka som inträffade på E45 igår eftermiddag, ungefär 24. Och det är 3 personer som har förts till sjukhus med ambulans. Ingen av dem ska vara allvarligt skadad. Sen har en anmälan om vållande upprättats.
0: Och nu ska vi prata lite festligheter så här tidigt på morgonen också. Östersunds krogar, de får nu nämligen hålla uppe till klockan 8 på morgonen och servera alkohol under fotbolls-VM i sommar.
1: Jajamän, nu är det klart att restauranger i kommunen får söka serveringstillstånd under VM-veckorna. Det tog kommunfullmäktige beslut om igår under onsdag. Nej, vänta. Vad är det för dag idag?
0: Idag är det onsdag.
1: Idag är det onsdag.
0: Igår var det tisdag.
1: Under tisdag borde det ju stå här.
0: Ja.
1: Det är väl lite väl tidigt på morgonen kanske. Men Emily Dillner är en av de 3 entreprenörer i Östersund som hittills har ansökt om att få ha servering till 8 på morgonen under fotbolls-VM. Och hon har tidigare drivit restaurang i stan, men nu är tanken att hon ska driva ett stort restaurangtält på Stortorget i sommar.
2: Men det här har ju varit en diskussion som jag har haft med Destination Östersund och andra krögare runt torget och framförallt om att vi vill göra liksom någon större etablering under fotbolls-VM.
0: Krögaren Emily Dillner sa det. Du, hur stor är efterfrågan på det här egentligen?
1: Ja, men det återstår att se om morgonölen blir en hit eller inte. Vi lyssnar på Emily Dillner igen.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och det, folk verkar vara taggade helt enkelt.
0: Det blir alltså öl tidigt in på morgonen i Östersund då. Emily Dillner hörde vi där som då ska ha ett restaurangtält på torget. Paulina, vi kastar in en sportnyhet också. 22 års väntan är över. Arsenal är Premier League-mästare tack vare att Bournemouth snodde poäng av Manchester City igår. I Arsenal så hittar vi ju Viktor Gyökeres som gör koppling hit till länet, till stugan där han har släktingar. Och av Arsenals 69 ligamål så är det Viktor Gyökeres som har gjort flest den här säsongen, hela 14 stycken.
1: Ja, imponerande.
0: Ja, så Arsenal och Viktor Gyökeres alltså, mästare i kavaj helt enkelt. Och det här är ju faktiskt lite spektakulärt ändå. Det är ju inte så många svenskar som har lyckats med det här.
1: Nej,
0: så, att,
1: nej, så grattis.
0: Hatten av, säger vi.

Eliza Doolittle med Pack Up här i P4 Jämtland med Emily Andersson och Andreas Wahlberg den här tidiga onsdagmorgonen den 20 maj har vi landat på idag. Vi är ditt sällskap ända fram till klockan 10 idag om du vill det.

0: You too, with or without you. Ja, men du, vill snacka bilbingo idag och vi vill höra vad du har för relation till just bilbingo. Är du den som varje vecka tar med dig kompisen, hoppar in i bilen med gott fika, har duttpennorna redo och sitter där och väntar på att pengarna ska rulla in? Är det liksom en mysig avkoppling i vardagen? Blev det kanske kärlek i första tutet någon gång i tiden? Eller, ja, är du den som blir medtvingad och känner att nej, det där är ju ganska långtråkigt, men kanske hamnar där ändå varje sommar? Det är verkligen bilbingotider nu, många föreningar drar igång och ja, det har ju blivit som en viktig inkomstkälla för många. Vi ska svänga förbi Hammerdals IF den här morgonen och höra om deras viktiga bilbingo. De har kört på nu ända sedan 1966 med bingo i olika former. Sådär. Nu är det väl bilbingon framförallt som är populärast. Några sitter också inomhus och spelar, vet jag. Men skriv jättegärna till oss. Du kan skriva på vår Facebook-sida. Där har vi en fråga. Och du kan också smsa 063 16 0660 är numret. Det är alltid så roligt att ha med er på ett litet hörn. Så att, jag skulle uppskatta så mycket om du vill vara med och berätta och snacka lite bilbingo med oss den här morgonen. Nu så har klockan blivit 6:35. Vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot som är här med det senaste. I kortformat kan man väl säga, på en minut. Det är Christian Lunner som är med oss.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.

0: Shakira med Whenever, Wherever.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Och nu brinner det lite i knutarna. Senast måndag behöver vi ha ditt bidrag om du vill vara med. Nu är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter och det handlar om pågående bedrägerier i länet.
3: Jämtlands län har drabbats av flera fyrhjulingsstölder och i kölvattnet bakom tjuvarna kommer sedan bedragare.
4: Det är på ett eller annat vis organiserat.
3: Per Thelin, förundersökningsledare på Jämtlandspolisen, säger att personer som blivit bestulna på sin fyrhjuling sedan har utsatts för bedrägeriförsök.
4: Via till exempel larmtjänst som lägger ut då vilka, till, i det här fallet vilka fyrhjulingar som är stulen, så kan då gärningspersonen, i det här fallet bedrägerierna, titta på det här. Ja, det är den personen som äger den här fyrhjulingen. Och så ringer man till han eller hon och så säger man att jag vet vad din fyrhjuling är. Men för att jag ska tala om det så vill jag ha 5 000 kronor.
3: Stöldeligorna och bedragarna har i regel inget samröre med varandra enligt Per Thelin. Men de sistnämnda försöker luras med hjälp av bilder som kanske brottsoffret själv delat online.
4: Och så fixar man till bilden lite snyggt och så ser det ut som min fyrhjuling. Och så betalar jag pengarna och så är jag blåst.
3: Då är tipset från polisen tydligt.
4: Det man kan göra som målsägande, det är ju att aldrig betala någonting.
3: Reportrar Ingrid Engstedt Edfast och Viktor Lidvall.
5: Klockan 15.43 på tisdags eftermiddagen inkom ett larm om en sidokrock mellan två bilar på E45 mellan Fåker och Näs. Enligt polisens regionledningscentral var det 4 passagerare i ena bilen och en i den andra. 3 av dem fördes till sjukhus, men ingen av dem ska ha skadats allvarligt. En anmälan om vållande har upprättats. Rapporterade Paulina Storbacka, P4 Jämtland.
0: Mm, och Elisabeth Edberger som rapporterar om trafikläget idag. God morgon, Elisabeth.
6: God morgon. Och just nu så är det ett väldigt gott läge så som jag ser det härifrån. Inga rapporter om incidenter, större störningar eller liknande. En bra start på trafikmorgonen som sagt. Vill du tipsa mig? Jag nås på Trafikredaktionens tipstelefon. Numret är 020 999 444.
0: Ring Elisabeth om det är någonting som du tycker att andra trafikanter bör känna till. Härligt, vi är igång. Klockan är lite strax över 6:30 och vi har en fin härlig onsdag framför oss. Det lovas mycket sol. Vi ska prata mer om vädret med SMHI om bara en liten stund.

0: Hosier med Too Sweet. Du får nog räkna med att elräkningarna kommer att bli extra höga i sommar. Möjligen elpriserna kommer att stiga och ligga ovanligt högt för att vara sommar. Det är enligt Svenska Kraftnäts nya rapport, och det har pratats mycket om det här. Sommar var ju förr liktydigt med låga priser, men läget ser sämre ut jämfört med tidigare år. Och man tror att elpriserna kan bli extremt höga i sommar, men det kommer att vara fortsatt stora variationer utifrån olika perioder, olika dagar och sådär. Men man tror i alla fall att elförsörjningen kommer att vara stabil. Det är ovanligt torrt i markerna, det kommer att fyllas på sämre i vattenmagasinen, och krisen i Mellanöstern fördyrar gasen och därmed elpriset på kontinenten. Vilket då främst smittar av sig på Sydsverige. Så att det här är orsaker då till att sommaren kan bli dyr elmässigt. Du, nu Radiosporten om gårdagens oerhörda fotbollsdramatik i England.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal är Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth, nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsene Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.
0: Jonas Enarsson gav oss sporten där. Nu ska vi kika till vädret tillsammans med Linus Falk, meteorolog på SMHI. God morgon, Linus.
7: God morgon, god morgon.
0: Det var ljuvligt att cykla till jobbet idag. Väldigt stilla, blankt på vattnet, solen skiner. Ser ut så här runt om i hela länet?
7: Ja, men på de flesta håll faktiskt så är det soligt här under morgonen. Det är de västra delarna av Härjedalen där molnen ligger ganska täta. Men även här kommer det luckras upp under dagen och bli lite varvat, som då övriga delarna av länet också. Att det varvas både sol och moln. För det kommer bildas lite stackmoln här under dagen som tidvis skymmer solen. Och vi letar oss upp till en ganska varm dag här med 16-20 grader med en svag till måttlig sydvästvind.
0: 20 grader. Det är nog nästan liksom ändå. Där vet jag inte hur mycket vi var och snudda tidigare den här våren.
7: Nej, det är ju sommartemperatur, så det skulle man ju passa på om man frågar mig och var ute lite här under dagen.
0: Ja, verkligen. Ja, så att men lite stackmål blir det, men det blir ingen nederbörd någonstans idag.
7: Nej, som det ser ut så är det inte så att molnen växer till sig så pass, utan det är mer lite den här växlande molnheten vi får.
0: Mm. Låter superhärligt i mina öron i alla fall. Soligt och 20 grader och så lite moln som kanske skuggar lite härligt däremellan då. Linus Falk, tack så mycket.
7: Tack.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4 Jämtland. Emily och Andreas är i farten och vi snackar bilbingo idag.
1: Det gör vi. Det är högsäsong för detta tutande och mysiga upplevelserna där i bilar. För att det är väl bara mys? Eller vad säger våra lyssnare, Emily?
0: Ja, Daniel har skrivit in till oss nu. Han skriver så här. Mest ångest betyder en jävla massa jobb. Fixa parkeringsvakter, måla streck, ordna folk som kan jobba, hålla koll så att folk parkerar rätt. Sitta beredd med telefonen varje måndag och fredag om inte de som ska jobba dyker upp. Möten med övriga föreningar för att planera, organisera och styra upp. Blanketter ska fyllas i och hållas koll på till spelinspektionen. Ja, och mycket mer. Men är ändå tacksam att vi har den möjligheten att få in pengar till idrottsföreningarna så att vi kan hålla nere medlemsavgifter och träningsavgifter. Ja, det lät svettigt det där med att arrangera bilbingo.
1: Ja, vi ska ju träffa en av de här föreningarna om en liten stund, Hammerdals IF, eller det är om en timme ungefär, som arrangerar bilbingo då och firar 60 år i år med sin bingoverksamhet. Ska fråga dem lite om allt det här arbetet bakom som man kanske inte ser då när man kommer som besökare.
0: Ja, men eller hur? Ja, det lät ju faktiskt inte så kul. Daniels relation verkar vara lite tudelad sådär. Vi undrar ju den här morgonen, vad har du för relation till bilbingo? Du som lyssnar just nu. Alltså, vad känner du inför den här företeelsen som lockar så mycket folk på sommaren?
1: Jag är så nyfiken på vad man liksom packar med i picknickväskan. Det måste ju vara väldigt viktigt.
0: Ja, fika.
1: Eller om det är så att man liksom går till korvkön och ställer sig där. Men det känns ju som att fika är en viktig del.
0: Mm. Du, Andreas, hur mycket bilbingo har du spelat i livet?
1: Ja, det är väl bara en gång. Alltså, jag har ju sån faslig otur i spel. Jag brukar inte ge mig på faktiskt. Nej, men det var hemma i Hälsingland i Järvsö där jag kommer ifrån, utanför hockeyladan där arrangerades det bilbingo. Och det var väl för att liksom dra in kosing då till klubben som ju alltid behöver pengar. Jag minns bara att man satt där, jag kanske var 16-17, satt i någon bil och häcka, fattade inte riktigt grejen. Drack väl något kaffe och sådär, så man inte kunde sova sen, men det var väl roligt.
0: Jag är uppvuxen i en by där grannbyn, där är det fortfarande också alltid bilbingo. Det är flera föreningar som har gått ihop och arrangerar det. Så varje torsdag kväll från klockan 19, då är det ett jäkla tutande där i 3 timmar framåt. Liksom. Så jag har varit där några gånger och spelat. Alltså, jag kan ju tycka att det är lite så här, lite sommarmysigt att åka dit någon gång, men alltså, när man strax innan liksom pausen där mitt i, alltså, då är det myror i brallan på mig ofta. Jag kan tycka att det blir lite långtråkigt, så att det är så här, det är kul, mysigt och långtråkigt. Det är väl den relationen jag har till det hela.
1: Vad packar du med då? Har det varit fika för dig också?
0: Måste vara fika. Det kan vara kaffe, en macka eller bulle eller något annat gott.
1: Hade det varit bättre med liksom så här löparbingo för dig, att man sprang runt i en cirkel bara som en kanin?
0: Både och kanske, det är dagsformen som får avgöra.
1: Ja.
0: Eller så borde jag få vinna mer, då blir det ju mycket roligare. Det kan ju också betyda, alltså, den där långtråkigheten är ju ett tecken på att jag aldrig vinner. Det brukar gå så dåligt, och det är som att det är inställningen när jag sätter mig där innan det ens har dragit igång. Jag kommer ju inte vinna någon ikväll, så att varför sitter jag här?
1: Men är det ett tecken på att man liksom är en dålig förlorare om man stör sig lite på liksom när bilen bredvid ropar jippie? Liksom.
0: Kanske.
1: Bara inte ens en hundring eller liksom en reflex kan jag vinna den här gången.
0: Ja. Men den där adrenalinkicken, alltså när någon kastar sig på tutan i bilen, i den bilen man sitter. Alltså, det är ju ändå något med det, liksom. Jublet,
1: att få uppleva
0: det. Ja, det är roligt. Och då är det kul även om det är någon annan i sällskapet som vinner.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja, men hörni, dela med er liksom av minnen och berätta vad du har för relation till bilbingo, vad du tycker om det. Älskar du det eller hatar du det? Är du turgumman som alltid vinner, eller vinner du aldrig?
1: In och skriv av er på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Jag ser att kommentarsfältet fylls på.
0: Gud vad roligt. Härligt.

0: Soul Be Calais med Bubbly.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Ja, både roande och väldigt lärorikt att lyssna till Agnes Wold i P4s Fråga Agnes Wold. Alltså. Tillsammans med Christer dyker hon upp. Leta upp den i Sveriges Radio-appen.

med Crush. Ja, men det kommer in fler kommentarer nu. Det gillar vi. Sandra skriver till oss: jag älskar ju bilbingo. Gemenskapen, fikat, spänningen. Dock har jag inte haft tid att åka på så mycket bingo på slutet. Men senaste åren har jag fått vara kontrollant istället på bingon i Kluk. Starkt jobbat, Sandra. Och kul att du skriver in. Det kan du också göra, du som vill. Berätta om din relation till bilbingo.

0: Högsbo Riviera heter den här låten med Walter Nilsson. Paulina Storbacka är i studion med en nyhetsuppdatering. Vi ska prata festligheter. Östersunds krogar får nämligen hålla uppe till 8 på morgonen här och servera alkohol under fotbolls-VM i sommar.
1: Nu är det klart att restauranger i kommunen kan söka om utökat serveringstillstånd under VM-veckorna. Och det tog kommunfullmäktige beslut om på sitt senaste sammanträde nu i veckan. Emily Dillner är en av de 3 entreprenörer i Östersund som hittills har ansökt om att få ha servering till 8 på morgonen under fotbolls-VM. Hon har tidigare drivit restaurang i stan, men nu är tanken att hon ska ansvara för att arrangera ett stort restaurangtält på Stortorget här i Östersund i sommar.
2: Men det här har ju varit en diskussion som jag har haft med Destination Östersund och andra krögare runt torget och framförallt om att vi vill göra liksom någon större etablering under fotbolls-VM.
0: Sa krögaren Emily Dillner där. Hur stor är då efterfrågan på det här egentligen?
1: Ja, men det återstår väl att se om den här morgonölen går hem eller inte. Vi kan lyssna på Emily Dillner igen, vad hon tycker.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... Jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och det, folk verkar vara taggade helt enkelt.
0: Vi får se hur det blir då i sommar när det där drar igång. I mitten av juni ungefär drar fotbolls-VM igång. Nu, Paulina, kan du berätta om en dom också?
1: En man i 40-årsåldern döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Och det var i slutet av förra året som den här mannen ska ha kört skoter med 2 andra passagerare trots att han har druckit alkohol och hade en promillehalt på 1,86. Det här ekipaget körde då drygt 4 kilometer på en ort i Östersunds kommun innan färden tog slut genom att både föraren och en av passagerarna skadade sig. Så en månads fängelse för rattfylleri då.
0: Vi gör en liten utblick också. Ett oroande kräftfynd har gjorts. Det är en ny kräftart med ursprung i Stilla havet som nu har hittats utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Och det här fyndet är det första i Sverige. Än så länge saknar den ett svenskt namn, alltså kräftan, men det latinska är Nipoleucon hinumensis. Den 5 mm långa kräftan lever i bottensediment och har tidigare observerats i både Tyskland och Finland. Och när arten är ofarlig för människor och djur skriver då Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Men hur den påverkar sin omgivande miljö, det är okänt än så länge då. Och de vet inte vad den här arten kan ha för effekter då på andra levande varelser, och man vet heller inte hur den kommer att sprida sig då framöver. Hon uppmanar Länsstyrelsen då, och Tove Lönneborg som jobbar där uppmanar badgäster, fiskeintresserade och båtägare att tömma, tvätta och torka utrustning som ska flyttas då från det här stället där man har hittat.

0: fortsatt det. För att inte, man ska sprida något vidare.
1: 5 millimeter.
0: Ja, visst sa jag det. Ja, 5 millimeter lång.
1: Den är inte stor, den lilla kräftan då.
0: Nej, verkligen inte. Jag vet inte om de har skrivit fel där eller om det där stämmer. Det är otroligt litet.
1: Långväga färd för en så liten kräfta.
0: Ja, kanske var dubbelkolla det där. Men 5 millimeter.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Bina har en stor betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen, och för att uppmärksamma det så firar vi bidagen idag. Det här är en dag som instiftats av FN, och Andreas, du är och hälsar på ett par. Ja, men där kanske firas biets dag varje dag, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag är hemma hos Svante och Gunilla Fjällström här i Hoxos har vi landat. Vi sitter ute på gaven på deras hus och njuter av morgonsol och fåglar. Och Svante, du har hämtat en, det ser ut typ som en honungskaka kan man säga. För här firar man kanske biets dag varje dag.
2: Nej, inte riktigt. Men i alla fall när det blir sommar och fint väder, då är det ju som att då startar det upp igen och man vaknar ju med det här med biskötsel då. Tycker jag, ja, som det är roligt.
1: Du och Gunilla här, ni har haft bin sedan 2008, så det är snart 20 år. Vad var det som fick er att börja, Gunilla?
3: Det var väl att det skrevs väldigt mycket i massmedia, ja, typ tidningen Land och som LRF ger ut, och mycket i jordbrukslitteratur då, att ja, men bin, det är någonting som Sverige behöver ha mer av för att bli självförsörjande på svensk honung, och det är ju långt därifrån. Mm. Och att man gärna har, ja, lokal honung då.
1: Hur har den här utvecklingen sett ut för er de här nästan 20 åren?
3: Vi började med, var det 4 samhällen, sen var vi uppe mellan 20 och 25 samhällen, men 2023 så blev Svante väldigt sjuk efter bistick, så han går sån här vaccinering nu, så då drog vi ner. Så målet nu är att vi ska ha 10 samhällen. 4 stycken på skogen och 6 stycken här hemma på byn.
1: Men så den här passionen, Svante, den liksom, den beter lite bokstavligen talat bak i.
2: Absolut. Jo, jag blev ju allergisk då, men tydligen då kan man ju bota det med vaccinering, som är ju en 5-årsperiod som man går med jämna mellanrum och vaccinerar sig. Så till sist så ska man tåla och bli stycken av bin igen, och det tål jag nu då, för det fick jag testa i fjol en gång, och då det funkar bra.
1: Så du är den allergiska biodlaren?
2: Ja, det kan man säga, men det kan man bli när som helst, för jag har tålt förut många, många år att bli stycken, för det blir man ju någon gång varje år då, men till sist så bara smäller det till och då kan man bli allergisk.
1: Men det betyder ändå, det berikar livet ändå så pass då att du vill fortsätta hålla på med bina. Varför då?
2: Jo, men absolut. För vi hade ju byggt upp både materiellt och allting och tyckte vi var ju bra igång då. Och sen när jag fick erbjudande att få en behandling då, så att man kunde bli botad mot det där, tänkte då kör vi på det. Och det har ju lyckats jättebra hittills.
1: Ja, det tackar nog många för er för här omkring också, särskilt bina kanske. Bina, internationellt och nationellt, de vilda bina, de har det ju rätt tufft. En tredjedel ungefär är rödlistade här i Sverige. Läget är ju annat för de bin som man har i bikupor och så. Gunilla, hur ser du på situationen just nu?
3: Jag är ju själv väldigt dålig på det här och jag ser ju givetvis vilka som är tambin och våra bin, men ja, intresset för de vilda bina har blivit större, att man ser någon liten stekel som man inte har. Ja, vad kan det här vara för någon sort? Så att, ja, det är ju den allmänna kännedomen som är för liten om de vilda bina. Mm.
1: Ja, om man tittar på vad man producerar då med honungsbina, vet att i södra Sverige sa det förra året, där var det tufft och det fick mycket utrymme i media. Men tittar man på er, norra Sverige här till exempel, ni hade som jättebra år förra året, berätta.
3: Ja, vi hade ju runt 80 kilo per samhälle, så vi hade, totala skörden i fjol var ju då drygt 800 kilo, och så packade vi på 500 grams burkar, så vi tappade och etikettade. Etiketta gör vi eftersom över 1600 burkar.
1: Åh, herregud, 1600, vad gör ni med alla?
3: Ja, vi säljer mycket på ICA-butiken i Hammerdal, vi säljer på fjällveterinären i Strömsund och sen säljer vi ju givetvis hemma.
1: Just det. Ja, det finns många ställen att köpa honung på av många producenter, ska vi säga. Nu då Svante, så är bina inne i en liten kritisk period. Det är vår och äggen ska väntas och bli kläckt. Vad händer just nu i bisamhällena?
2: Ja, just nu är det ju från ägg till dragbin då, som tar 40 dygn då, så att de färdiga dragbina, de kommer väl igång kring månadsskiftet juni-juli då. Och så just nu är det ganska lugnt då, man har ju åtgärder som ska göras nu som har utrymme att lägga sina ägg då. Så nu är det väl bara att avvakta tills finväder förhoppningsvis kommer i juli då, med mycket blomning då, för det är då som man vill ha blomningen, mesta blomningen.
1: Ja, då kan ni bara ta det lugnt här ute och på gården i Håxås, förstår jag. Ja, men vad roligt att få snacka lite biodling med er, Svante och Gunilla Fjällström här i Håxås, alltså på detta biets dag. Ha en fortsatt fin dag då.
2: Tackar.
3: Tack så mycket.

0: Så heter den I've been thinking about you, låten med London Beat.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Andreas den här onsdag morgonen och Christian Lunner också nu som är här med senaste nytt från Ekot.
3: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
0: Det går snabbt ibland. Massa nyheter bara en minut från Ekot där. Vi uppdaterar det också på nyhetsläget här hemma i Jämtlands län alldeles strax.

0: Raise Your Glass med Pink här i P4 Jämtland. Härligt att du har radion på. Vi snackar bilbingo idag. Vi ska rulla vidare. Andreas var ju nyss i Håxås i Hammerdal för att prata om internationella bidagen som det är idag. Och träffade några biodlare där som hållit på länge. Fått till mycket, mycket honung genom åren. I Hammerdal var det också fullt ös igår kväll. Många låg på biltutan när det var bilbingo. Vi ska prata om vikten av att arrangera bilbingo. Överlevnaden för många idrottsföreningar. Det är med lite stund. Här och nu blir det först lokala nyheter.
1: En man i 40-årsåldern döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Det var i slutet av förra året som mannen körde skoter med två andra passagerare ombord, trots att han druckit alkohol och hade en promillehalt på 1,86. Ekipaget körde drygt 4 kilometer på en ort i Östersunds kommun innan färden tog slut genom att både föraren, som nu dömts, och en av passagerarna skadade sig. Reporter Paulina Storbacka.
2: Jämtlands län har drabbats av flera fyrhjulingsstölder och i kölvattnet bakom tjuvarna kommer sedan bedragare.
3: Det är på ett eller annat vis organiserat.
2: Per Thelin, förundersökningsledare på Jämtlandspolisen, säger att personer som blivit bestulna på sin fyrhjuling sedan har utsatts för bedrägeriförsök.
3: Via till exempel larmtjänst som lägger ut och vilka, i det här fallet vilka fyrhjulingar som är stulen, så kan då gärningspersonen, i det här fallet bedrägerierna, titta på det här. Ja, det är den personen som äger den här fyrhjulingen. Och så ringer man till han eller hon och så säger man att jag vet vad din fyrhjuling är. Men för att jag ska tala om det så vill jag ha 5000 kronor.
2: Stöldligorna och bedragarna har i regel inget samröre med varandra enligt Per Thelin. Men de sistnämnda försöker luras med hjälp av bilder som kanske brottsoffret själv delat online.
3: Och så fixar man till bilden lite snyggt och så ser det ut som min fyrhjuling. Och så betalar jag pengarna och så är jag blåst.
2: Då är tipset från polisen tydligt.
3: Det man kan göra som målsägande, det är ju att aldrig, aldrig betala någonting.
2: Reportrar Ingrid Engstedt Edfast och Viktor Lidvall.
0: Och vi ska kolla till trafikläget nu också med vår trafikreporter idag, Elisabeth Edberg.
4: Ja, men god morgon. Och det fortsätter att vara ett bra läge ute i trafiken så som jag känner till det. Inga rapporter om några större störningar eller incidenter och på tågspåren ser ut att rulla på fint. Vill man tipsa mig? Jag nås på Trafikredaktionens tipstelefon. Numret är 020 999 444.
0: Härligt att det rullar på bra. Här kommer Bruce Springsteen nu, Waiting on a Sunny Day. Ja, det är det vi har att vänta idag faktiskt. Meteorologen säger att vi får en strålande start på den här onsdagen. Mycket sol. Det kommer lite mer moln som får samsas med solen senare idag. Men temperaturer uppemot 20 grader.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Och vi har landat på Svartvikens IP, va? Där det var håll igång igår kväll.
1: Exakt, och då är vi alltså i Hammerdal, Strömsunds kommun. Bilbingo var det här igår, var premiär för säsongen som drar igång nu då, runt om i hela länet. Men just här i Hammerdal, där firar man 60 år i år med sin bingoverksamhet. Vi ska träffa föreningens kassör och så ska vi träffa Inger som är, hon är snart 90, spelat bingo i, hon sa nästan 100 år när jag frågade henne nyss, men jag ska reda ut det här lite med henne.
0: Underbart, vi ställer också frågan till dig som lyssnar, vad har du för relation till bilbingo? Sofie, hon har skrivit, hatkärlek får jag nog kalla det. Åker minst en till två gånger per år för att sen muttra över hur jäkla tråkigt det är. Men ibland är det ju lite spännande och då blir man ju sugen att åka igen. Har vunnit 500 kronor en gång. That's it. Ja, kul att höra. Du som lyssnar får också skriva in till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60 om du vill. Mer bilbingo strax, men nu fotbollsdramatiken som var total i England igår. Här är Radiosporten.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions. Once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.
0: Vi får hoppas på vinst där då för Tre Kronor ikväll. Vart det förlust senast? Jonas Enarsson ger oss sporten idag.
8: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Fanny Yvonne, tiden läker alla sår. I 60 år så har det spelats bingo i Hammerdal, och för Hammerdals IF så är det en viktig inkomstkälla för att barnen i bygden ska kunna idrotta. Och igår så kunde man ju höra de där första biltutorna på Svartvikens IP, Andreas.
2: Mm. Ja, igår var det bilbingo-premiär här i Hammerdal, och jag gissar att det var många duttpennor som åkte fram. Eller hur var det egentligen, Madeleine Lindberg? Du är kassör i Hammerdals IF.
3: Ja, precis. Igår var det premiär för året på bingo här i Hammerdal.
2: Hur många var det som kom då?
3: Åh, det vet jag faktiskt inte hur många det var, men det var rätt bra i alla fall. Det hörde jag.
2: Var du här själv?
3: Bara från början, men sen åkte jag hem. Jag spelade inte.
2: Du, 60 år firar Hammerdals IF i år med bingoverksamheten. Sen ungefär 40 år så har det varit bilbingo, eller kanske ännu längre. Vad betyder bingo för föreningen?
3: Ja, men den betyder ju oerhört mycket. Det är dels ekonomiskt, men sen även socialt. Det är ju någonting som händer här på samhället, och det är mycket folk som är här varje vecka, hela sommaren, så det betyder mycket. Och ekonomiskt också såklart för föreningen. Det är ju en bra inkomst som stöttar föreningen.
2: Är det den största liksom inkomsten för föreningen?
3: Ja, den och Joelmässan då är ju våran största inkomst. Det är det.
2: Mm. Och nu har ni dragit igång och det fortsätter fram till i september. Och någon som var här igår, det är du, Inger Jönsson. Du är ju, vad ska man säga, rutinerad i gamet. Framförallt för att du var med på 80-talet och jobbade med bingon här. Du, berätta om din relation till bilbingo.
4: Ja, det är bra, men jag spelade inte bilbingo själv så mycket eller.
2: Nej, för du var framförallt den som arrangerade och delade ut priser.
4: Jag hjälpte till med allt möjligt då. Mm.
2: Ja, och vad har du några goda minnen från det?
4: Ja, men jag minns inte nu på en gång.
2: Det är inte så lätt att gräva. Men du var här igår, för att nu sedan några år tillbaka så delar du inte ut priser och så, utan du är faktiskt med och spelar. Och igår var det här, hur gick det?
4: Jo, det gick bra.
2: Ja, hur bra då?
4: Nej, men det säger jag inte.
2: Nej, jag tror att det blev en liten vinst, va? Men du, vad betyder det att komma hit och vara med och spela för dig?
4: Jo, men det är socialt, det är trevligt. Man får träffa många människor som man har känt 30-40 år som kommer tillbaka. Det är samma ena delen som kommer. Så säljer jag ju lotter. Det har jag gjort hela tiden. Ringlotter.
2: Nu då så är det ju varje tisdag bingo här på Svartviken ju. Är du så att du kommer varje tisdag?
4: Ja, jag försöker i alla fall om det går. Det är tradition det.
2: Men du, hur mycket går det plus tror du, eller hur ser det ut?
4: För mig? Mm. Nej, det är ju ömsen. Ja, men alltså, det är roligt att spela. Så.
2: När du som igår då till exempel, när man faktiskt vinner lite, hur känns det?
4: Det känns bra.
2: Men du sitter inte i bilen tuta, utan du sitter ofta inne då, men skriker ut då, bingo, eller hur låter det?
4: Ja, jag räcker på handen, säger bingo.
2: Vad tyckte du igår då när du vann? Är det någon som, blir det någon avundsjuka då kring borden eller?
4: Nej, det tror jag inte, men man vet ju aldrig.
2: Du, Madeleine, som är kassör här då, alltså, hur skulle det se ut utan bingo egentligen i föreningen?
3: Ja, nej, men det är ju en jätteviktig inkomst just för att driva själva anläggningen. Vi har ju vaktmästare och kanslist och en stor fotbollsplan som ska skötas och sporthallen. Så att det är ju viktiga pengar som kommer in. Annars måste vi ju jobba in dem på något annat vis då.
2: Samtidigt vet vi hade en lyssnare som skrev in till oss att han hade nästan lite ångest när han tänkte på det här, för att han är med och arrangerar. Det är liksom, det är så mycket, man ska hitta personal som ska vara med, man ska se till att bilarna kan parkera och så vidare. Hur mycket jobb är det bakom som man kanske inte ser som deltagare?
3: Ja, men det är ju mycket jobb såklart. Alla aktiva och de aktivas föräldrar får ju ställa upp då som kontrollanter och stå i servering och sälja fika och sånt varje vecka. Så det är klart det är mycket jobb. Sen är det ju att försöka se till att det fungerar med bingo, brickor och lotter, och det ska säljas brickor innan. Så det är jättemånga som får ställa upp. Så det är oerhört viktigt.
2: Madeleine Lindberg säger det som är kassör på Hammerdals IF. Är det skönt, Inger, att du inte är den som behöver dra i det här?
4: Ja, det känns skönt nu när man är gammal.
2: Ja, så man kan njuta lite istället. Hur känns det att säsongen är igång nu då?
4: Jo, men det är roligt att man får träffa lite folk och socialt är det bra.
2: Härligt att höra. Kul att ni kom ner hit, att jag fick komma och hälsa på Svartvikens IP. Tack så mycket, Inger Jönsson och Madeleine Lindberg. Tack, Inger.
4: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack så mycket.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust. Johanna, som är vår dagredaktör och chefar lite över nyhetsarbetet ute på redaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Du, det är så att det är ett kritiskt läge på Östersunds sjukhus inför sommaren. Det fattas personal, vårdpersonal, och det här är något vi kommer att jobba vidare med idag.
1: Ja, vi började ju prata om det här redan igår. Aldrig tidigare har sjukvården haft så många vakanta sjuksköterskepass inför sommaren. På Division Medicin saknas det i nuläget upp mot 20 heltidstjänster i sommar, och regionen arbetar nu med olika nödlösningar. Och att ledningen borde agerat tidigare, det håller Mattias Kindele, divisionschef för medicin, med om.
2: Ja, det tycker jag nog med facit i hand att vi skulle ha reagerat ännu tidigare.
1: Och nu slår man ju då ihop avdelningar. Stroke, hjärtavdelningen och medicinavdelningen går från 3 avdelningar till 2. En annan lösning man jobbar med är ju då att låta personal flytta sin semester och få en bonus för det. Det här har man dragit ner på inför den här sommaren och bestämt från början att man bara får flytta en sån här vecka. Men nu så finns det förslag om att personal ska få flytta fler semesterveckor än så, som en lösning för att täcka upp för de andra som har semester då. Det här förslaget ska mest troligt klubbas idag, har vi fått höra. Så att det håller vi koll på och berättar mer om så fort vi vet. Sen vill vi fortfarande också komma i kontakt med du som jobbar i vården i sommar. Vad tycker du om den här sommarplaneringen på sjukhuset, och kanske jobbar du på någon av de här avdelningarna som man kommer slå ihop? Då får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett mejl till p4jämtland@sverigesradio.se.
0: Det är viktigt att höra era röster. Ni som berörs av det här, så hör jättegärna av er.
1: Gör det.
0: Du, Johanna, idag ska det också handla mer om fisklivet, för det verkar vara tufft för harren i år.
1: Ja, just nu leker harren i olika vattendrag runt om i länet, men de verkar inte få vara i fred. Nu misstänks regnbågen störa harrens lek i både Storsjön och Ströms Vattudal. Och länsstyrelsen menar att det rör sig om regnbågar som rymt från fiskodlingar. Och på flera lekplatser har länsstyrelsen i vår sett odlade regnbågar simma mitt bland lekande harrar. Och myndigheten varnar för att fiskarna kan skada reproduktionen hos den vilda harren. Så det här kommer vi fortsätta prata mer om idag, bland annat blir det mer om det efter klockan 11 idag.
0: Just det, intressant. Vi dyker alltså också ner i fisklivet.
1: Ja, absolut.
0: Tack Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Och här har vi vad P4 Extra hittar på senare idag.
3: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: David Bowie med Let's Dance här i P4. Vi ska få nyheter nu, Ekot klockan 8 med Christian Lundner, och då hör vi om ett toppmöte i Peking som följs med stort intresse av omvärlden.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt, och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra, och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne, och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroendeproblem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
0: Och nu är vi tillbaka, Emelie och Andreas. Paus i 5 minuter för Ekot. Nu är vi här igen och vi fortsätter snacka bilbingo.
9: Ja, vi gör det i Hammerdal. Rätt ställe att vara på kanske.
0: Hammerdal, en av många, många, många byar runt om i länet som ju har bilbingo så här på sommarna. Och vi vet ju att det finns så många människor som åker runt på de här bilbingo-träffarna och har det som ett stort sommarnöje.
9: Mm. Bengt till exempel skriver in till oss på vår Facebook-sida att det är ju jättekul med bilbingo och väntbingo. Och där är det du med, Emelie, att det är någonting man gör innan.
0: Jag har aldrig förstått mig på. Om bingon börjar 19.00, ja, då kör man väntbingo kanske en kvart innan. Det är också bingo.
9: Ja, ja. Men jag förstår det. Det är väl fyndigt och liksom, vad
0: borde
9: säger man?
0: Borde det vara väntpromenad eller något sånt för att bingo, ja, så ska starta. Men man väntar på bingo med att spela bingo.
9: Ja, det är härligt. Sen skriver han då, sen när det blir ordinarie bingo och gått några omgångar, ja då kommer man på, det här är fasen inte lika kul som det lät. Men mest fantastiskt är det på slutet, hur en parkering kan tömmas på bilar på bara några sekunder. MSB har en del att lära hur man kan evakuera ett samhälle här, skriver Bengt.
0: Ja, det har han rätt i. Ja, det brukar gå undan. Snyggt. Mm. Ja. Men är du den som blev kär vid första tutet när du spelade bingo för första gången någon gång för länge sedan? Eller kände du bara sådär, aldrig mer, det här var inte min grej? Vi vill höra mer om vad du har för relation till just bilbingo.
9: Mm. Dyk gärna in och var med här i konversationen på vår Facebook-sida eller per sms 063 16 06 60. Det är kul när alla är med på ett hörn.
0: Verkligen.

0: Sara Larsson med Look What You Done. En nyhetsuppdatering ska du få nu av Paulina Storbacka.
1: Hej!
0: Hej!
1: Först lite om innerstadstrafiken i Östersund. Från och med idag är Hamngatan mellan Prästgatan och Storgatan avstängd på grund av arbete med fasadbelysning. Och det gäller samtliga vardagar mellan klockan 7 och 16 till och med den 3 juni. Så Hamngatan i Östersund alltså.
0: Och nu i maj så har flertalet fyrhjulingsstölder skett här i länet. Och det har fört med sig mer än bara faktiska stölder. Berätta.
1: Ja, men förra veckan så stals 4 fyrhjulingar här i Jämtland och det har då lett till mer eller mindre organiserade bedrägeriförsök enligt Per Thelin som är förundersökningsledare på polisen. Vi lyssnar på hur det kan gå till när ett sånt här bedrägeri äger rum.
2: Via till exempel larmtjänst som lägger ut då vilka, till, i det här fallet vilka fyrhjulingar som är stulen, så kan då gärningspersonen, i det här fallet bedrägerierna, titta på det här. Ja, det är den personen som äger den här fyrhjulingen. Och så ringer man till han eller hon och så säger man att jag vet vad din fyrhjuling är. Men för att jag ska tala om det så vill jag ha 5000 kronor.
0: Säger alltså Per Thelin på Jämtlandspolisen. Paulina, är de här bedragarna samma personer som tjuvarna?
1: Ja, i regel inte enligt Per Thelin. Han säger att det inte är ovanligt att bedragare använder de utsattas egna bilder.
2: Och så fixar man till bilden lite snyggt och så ser det ut som min fyrhjuling. Och så betalar jag pengarna och så är jag blåst.
0: Vad säger polisen att man ska göra då?
1: Ja, men de säger att man aldrig ska betala någonting egentligen. Den som misstänks ha utsatts för bedrägeri ska kontakta polis och sin bank då istället, oavsett om det har förts över pengar eller inte.
0: Mm. Man får se upp för de där tjuvarna då om man har en fyrhjuling.
1: Mm, hålla hårt i fyrhjulingen.
0: Verkligen. Det kommer också rapporter den här morgonen att ungefär 500 000 orosanmälningar kom in till socialtjänsten under 2024. Där visar en nationell kartläggning. Var tionde barn orosanmäldes någon gång under året. Det här rapporterar Svenska Dagbladet om. Och en orosanmälan, det görs ju när någon misstänker att ett barn far illa. Majoriteten görs av polis, skola och vård. Och antalet anmälningar var 55% fler än om man jämför med hur det såg ut 2018 då den första kartläggningen gjordes. Och Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson, han säger 500 000, det studsar man ju på och vi förväntar oss att den siffran kommer att öka, säger alltså Socialstyrelsens generalsekreterare till Svenska Dagbladet.

0: Känner ni sommarvibbarna? Sol ute, här sjunger Bryan Adams som Summer of 69. Det blir möjligt för restauranger och krogar i Östersund att söka förlängt serveringstillstånd under fotbolls-VM i sommar. Det beslutade kommunfullmäktige igår. Så nu är det klart, det många har pratat om länge. Mer om det här vet du, Lars Gustafsson, reporter här på P4 Jämtland.
1: Ja, det vet jag. Det kan du ge dig på. Det är ju, om vi ska ta tillbaka lite grann, det är för att fotbolls-VM går i USA och Mexiko. Så vår tid så kommer flera matcher att vara sent på kvällen eller mitt i natten. Sådär. Och då ger nu då Östersunds kommun möjlighet att ansöka om att ha öppet till klockan 8 på morgon och servera mat och alkohol för de som har lust att se matcherna tillsammans då, för restauranger som visar dem.
0: Men det här gäller bara under VM, eller?
1: Ja, det här är ett tillfälligt serveringstillstånd då under VM-perioden mellan 11 juni och 19 juli. Och det här beskedet ifrån kommunfullmäktige var väl väntat då, kan man väl säga. Men det blev ändå lite debatt igår. Fram och tillbaka, är det verkligen vettigt att ha möjlighet att servera alkohol framförallt och pratar om fram till klockan 8 på morgon. Men det gick igenom siffrorna 51 för och 8 emot.
0: Är det då många som har ansökt att få ha öppet längre?
1: Ja, när jag pratade med alkoholhandläggarna då i Östersund som har koll på det här häromdagen, då var det 3 ansökningar som hade kommit in. Och en av de som har sökt är Emily Dillner som söker för ett stort restaurangtält som man planerar att ha på Stortorget här i Östersund. Och hon sa så här om varför hon ville testa den här idén.
2: Nej, men det här har ju varit en diskussion som jag har haft med Destination Östersund och andra krögare runt torget och framförallt om att vi vill göra liksom någon större etablering under fotbolls-VM.
0: Emily Dillner där, hon är ju evententreprenör.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, precis.
0: Men du Lars, du har ju kollat runt hur det ser ut i andra kommuner i landet också. Blir det utökat serveringstillstånd någon annanstans?
1: Lite oklart, de står lite i startgroparna på en del ställen. I Bräcke så finns det en ansökan inne som man ska ta ställning till, men hur det kommer att se ut vet man inte riktigt då. Andra kommuner som jag varit i kontakt med, då finns det inga planer eller att det överhuvudtaget inte har funnits något intresse för restaurangerna och krogarna. I Berg och Härjedalen och Ragunda säger man så, till exempel Krokom också. Skulle det dyka upp någon förfrågan, säger de då, så får vi ta ett snack om det då. I år sa alkoholanläggaren att det snackas lite om det, men att det ligger på politikernas bord hur man ska göra det om det dyker upp någon som vill sälja alkohol och mat fram till klockan 8 på morgonen.
0: Just. Så vad händer nu då?
1: Ja, i Östersund då så planerar man för fullt för, som socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Stavsson sa i debatten igår, en fotbollsfest i Östersund, sa han vid flera tillfällen. Men serveringstillstånden ska utredas på vanligt sätt. Och sen är ju då frågan hur stort intresset kommer att vara att se de här matcherna tillsammans på storskärm på torget och kanske ha möjlighet att ta en öl även om Sveriges match börjar, första match börjar klockan 4. Men trots det så är det väl en liten chansning, så tror Emily Dillner att det finns ett intresse för det här.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... Jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och det, folk verkar vara taggade helt enkelt.
0: Och låter positiv och vi får väl följa hur det går framöver då.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och när börjar fotbolls-VM?
1: Fotbolls-VM drar igång 11 juni. Sveriges första match är den 15 juni mitt i natten klockan 4.
0: Underbar tid. Det är då jag kliver upp för söndag morgonprogram här i radio.
1: Ja, tänk vad man måste ställa klockan. Vad ska man göra? Eller ska man vara upp? Ska man dygna?
0: Ja, det är frågan. Fixar du att dygna nu för tiden, Lars?
1: Nej, absolut inte.

0: Medina med Viva La Mor.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det ser så härligt ut ute. Det känns jobbigt att stå instängd här i en studio när solen skiner så härligt på grundskan där ute. Linus Falk, meteorolog på SMHI. Det är en riktigt fin morgon.
3: Ja, solen den skiner på de allra flesta håll här runt om i länet. Och temperaturen har ju redan letat sig upp till 11-12 grader på många håll, ser jag.
0: Ja, solen, håller den i sig? Stannar den kvar över hela dagen?
3: Ja, men solen kommer skina, men det blir tidvis sol när vi kommer in i eftermiddagen här. Det är då de här stackmolnen bildas och tidvis kommer skymma solen. Men samtidigt så ligger vi högre temperaturmässigt då. Väntas ligga mellan 16 och 20 grader när det är som varmast idag och en svag eller måttlig sydvästvind.
0: 20 grader, det är ju jättemycket. Det är härligt för att vara maj.
3: Ja, jag håller med. Det är härligt om man dessutom får lite sol i perioder här, så upplevs det nog som en härlig dag.
0: Mm, du håller den här värmen i så några dagar, eller hur ser det ut?
3: Ja, kollar vi på morgondagen här så skulle vi kunna komma nära 20 grader och då är det tidigt på dagen här man skulle kunna få sol, för efterhand under torsdagen så ökar molnigheten söderifrån och regn rör sig då också in efterhand. Sen svänger det lite och blir åter stabilare hållet på fredagen igen, men generellt så får vi ändå över 15 grader här på dagarna.
0: Mm. Fint, har vi koll på läget. Linus Falk, meteorolog på SMHI. Tackar.
3: Tack.
0: Här kommer Ekot med det senaste.
4: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
5: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
4: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Med Christian Lundner. Här kommer Tom Petty nu med Free Fallin'.

0: Tom Petty med Free Fallen. Nu har klockan slagit 8:30. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland.
1: Nu är det klart att restauranger i Östersunds kommun kan söka ut ökat serveringstillstånd under fotbolls-VM. Det tog kommunfullmäktige beslut om under tisdagen.
2: Jo, men det känns fantastiskt roligt att få vara del och vara med och vara en del av att skapa ett levande torg här i sommar.
1: Emily Dillner ska driva ett stort restaurangtält på Stortorget och hon är en av tre entreprenörer i Östersund som hittills ansökt att få ha öppet för servering till 8 på morgonen under fotbolls-VM.
2: Nej, men det här har ju varit en diskussion som jag har haft med Destination Östersund och andra krögare runt torget och framförallt om att vi vill göra liksom någon större etablering under fotbolls-VM.
1: Nu ska kommunens alkoholanläggare utreda ansökningarna. Och om Emily Dillner får tillstånd så återstår det att se om det kommer att finnas intresse bland östersundarna att äta och ta ett glas till nattfotbollen.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... Jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och det, folk verkar vara taggade helt enkelt.
1: Rapporterade Lars Gustafsson.
3: En man i 35-årsåldern från Åre kommun döms för olaga hot. Notan blir 70 dagsböter. Totalt omkring 30 000 kronor och 10 000 kronor i skadestånd till offret. Mannen ska ha skickat sms där han uttryckte att han ska skada och döda en jämnårig kvinna. Det hände i november förra året. Enligt mannen ska han ha varit berusad och inte menat att skicka några hotfulla meddelanden, utan han trodde att kvinnan, som han hade haft ett kort förhållande med tidigare, hade blockerat honom och därför skrev ut sin frustration. Det är en förklaring som tingsrätten inte köper och menar att meddelandena snarare ger intryck av frustration över att han inte fick svar. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och då tar vi och kollar till trafikläget igen. Elisabeth Edberg, hur rullar det på?
4: Ja, men det rullar på riktigt bra. Jag har inga rapporter om något annat. Jag har ju till och med hunnit och konstaterat att jag inte hunnit äta frukost än. Så att det är så här lugnt. Då tror jag nästan att jag gör så att vi tar en kort rapport. Och så sticker jag och fixar det så jag är redo för nya rapporter sen. Och det kan man ju faktiskt ta och vara med och bidra till om man vill tipsa mig om lite trafikstörningar som man uppmärksammar. Då nås jag på 020 999 444.
0: Jag förstår inte hur du har klarat morgonen utan frukost, Elisabeth.
4: Nej, men som tur var har jag lyckats få i mig lite kaffe i alla fall.
0: Bra, det är livselixiret här som får oss att hålla oss på fötterna. Tack så mycket, Elisabeth.
4: Tack.
0: Hoppas du har fått i dig någon frukost. Eller så har du nyss klivit upp kanske och bara liksom hasar runt i morgontofflorna och också kanske sippar på kaffet än bara. Välkommen och god morgon du som nyss kanske klivit upp och slagit på radion. Emily Andreas är i farten här i P4 Jämtland.

0: Lale med vårens första dag här i P4 Jämtland. Om en liten stund ska vi prata med en stor idrottsstjärna härifrån länet. I Östersund bor han, tagit många OS-medaljer. Nu skiftar han fokus, ställer in siktet på mera, på en annan sport. Vi hör honom om en liten stund, Sebastian Modin. Men först Radiosporten här med det senaste från sportens värld.
1: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion Jonas Enarsson.

0: Gracie Abrahams med That's So True. Det blir mindre skidor och mer skidskytte för parasportstjärnan Sebastian Modin från Östersund nästa säsong. Efter OS-medaljerna i längdskidor så skiftar han nu fokus. Sebastian, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du satsar mer på skidskytte nu. Berätta, hur bestämde du dig för det här?
1: Ja, du. Nej, men alltså, det är väl... Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så. Eftersom vi inte kanske har... Ja, men ibland för att få lite fler längdtävlingar. Eller vi inte har så många längdtävlingar helt enkelt alltid. Men då tycker jag att det är väldigt roligt. Så det är ett bra komplement. Men så de sista åren har jag väl ändå kommit på att... Eller känt att det här skulle jag vilja göra mer. Och det har jag kanske tänkt tidigare också. Men så det har vuxit lite. Men vi har aldrig liksom haft någon verksamhet för det i vårt para... i vår paraverksamhet egentligen då. Och jag har liksom försökt några gånger att skjuta och göra det lite bättre, men det har aldrig liksom riktigt lyft. Så då har jag känt att nu måste jag liksom ta tag i det här, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så. Så att det har liksom smygit sig på.
0: Ja, och igår så gick ju Skidskytteförbundet ut med att du blir en del av deras team Östersund. På vilket sätt har den satsningen varit bidragande till det här beslutet för dig att du faktiskt får vara med i det här teamet med andra skidåkare som satsar på skidskytte?
1: Ja, men jättemycket. Alltså, Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har alltid varit positiva. Jag har varit med och kört någon Sverigecup och något SM för några år sedan, och jag har liksom... fått vara med i resultatlistan, och vi körde, jag var med och körde mixstafett och sådär. Och då är det ändå liksom att jag har ett annat typ av skjutsystem, och ändå har det bara varit självklart hela tiden. Och nu har jag också IBU tagit över vår skidskytte liksom internationellt på para, och sen, men vi är fortfarande kvar i Parasportförbundet. Så det som är kul är att jag hörde av mig till Skidskytteförbundet här i Sverige då, efter när vi kom hem från Italien, och så har vi pratat och de har ju egentligen, vad ska jag säga, de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Och det tycker, då blir man ju väldigt glad när det är på det sättet. Och att jag fått den här möjligheten gör ju såklart någonting. För det är det jag har känt, att det här att... Alltså, skidskytte handlar mycket om att ha disciplin och liksom en struktur. Med, inte bara den fysiska träningen, utan skjutträningen. Och det är mycket sånt jag som har letat och har ett sammanhang. Så att, nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Mm. Som du var inne på förut så har du ju tävlat lite i skidskytte innan. Bland annat på OS så körde du ju skidskyttetävlingar som en uppvärmning inför huvudnumren, längdskidtävlingarna. Hur bra är du på skidskytte idag, skulle du säga?
1: Oj. Nej, men det är väl, det finns väl mycket övrigt att önska. Det är lite lotteri. Men det är det som, det är det, alltså för mig, men det är det man vill göra, jobba bort, att det ska vara liksom, man ska väl göra samma sak varje gång, och det här att hitta en stabilitet liksom. Och det är mycket jobb kvar att göra för mig i skjutmomentet, så att det är det verkligen.
0: Mm. Du och din guide Emil Talsi fortsätter ert samarbete. Är han också med på tåget och skiftar fokus lite grann?
1: Ja, han tycker också att de skidskyttävlingar vi har kört tillsammans, jag har sagt att han tycker det är väldigt roligt, och det är också skönt för mig att känna att han är positiv till liksom, att båda vill det. Så att, ja, nej, det känns bra.
0: Mm. Du, vad hoppas du på att den här satsningen ska leda till?
1: Alltså, det är ju väldigt nytt nu, och det har gått väldigt fort på slutet också, det här med att få den här möjligheten. Så att vi fortfarande sätter de här liksom, ramarna och vad... exakt hur det ska gå till med den här träningsgruppen och allting. Men det jag känner mycket, att jag har känt att jag vill liksom ha en lite ny, ska säga, motivation eller liksom en nytändning. Och det är det hoppas jag mycket på att jag ska göra. För jag tycker egentligen att jag kollar mycket hellre på skidskytte på liksom världscupen än längd. Och kollar på allt skidskytte och sådär. Och på något sätt känns det som att jag tycker att den sporten är väldigt kul. Och sen tycker jag att skidåkning också är roligt, men att det ska bli en nytändning och att det liksom ska leda till att man tycker något är roligt och får extra energi, och att då liksom göra också sakerna bra. Så det är ju lätt att säga nu hur kul det är och ska bli och sådär, men det är ju det lätta att säga, men det liksom svåra och utmanande, det är att göra det hela tiden och göra det på ett bra sätt. Så att liksom resultat och så, det hoppas jag såna, alltså ska bli en liksom något som kommer utav att ett bra jobb görs. Mm. För att det är roligt.
0: Du Sebastian, du är ju synskadad, ser inte. Hur funkar skidskytte då?
1: Ja, det funkar så att vi har ett lasergevär. Det kan många kanske ha provat. Det är exakt sånt och så är det 10 meter. Och en, så det är en lite mindre prick då. Men och vi åker in på vallen och så sitter ett par hörlurar på geväret, så vi åker inte med geväret eftersom det är elektroniskt och det ska installeras liksom. Och så tar vi på oss hörlurarna, laddar med ett chip bara, så det går väldigt fort all de där sakerna. Och sen är det ett ljud, så man kan säga att det börjar med ett tickande ljud och sen ju närmare kommer man i närmare pricken så blir det ett entonigt ljud och så blir det lite mer något, som ska säga när man är i pricken, ett tinnitusaktigt ljud, så illa är det ju inte, men åt det hållet. Så lite som en backvarnare på en bil kan man säga.
0: Just det.
1: Ja, och då ska man skjuta, så att det, är liksom, det blir högre och högre ljud och så får man en glad ton om man träffar och en lite mer ledsen om man missar.
0: Jag förstår. Men du, nu då, när du siktar in dig mer på skidskytte, kommer du att tävla i vanlig längdskidåkning också eller hur tänker du framöver?
1: Ja, men det tänker jag väl. Och många av oss kör ju i alla fall skateloppen i längd. Lite för att de som fokuserar på skidskytte och lite som tvärtom då, som kanske jag har gjort, att köra lite skidskytte på vissa tillfällen att få mer lopp. Så att jag känner ingen tid. Just nu är det så himla tidigt så att jag vill få det här att liksom landa lite. Men jag har verkligen tänkt att köra längd också.
0: Ja. Sebastian Modin, parra sportstjärnan från Östersund som skördat många OS-medaljer. Lycka till med satsningen på skidskytte nu.
1: Tack så jättemycket.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. En del gräver kanske guld på bilbingo. En del människor har sån tur och vinner massor när de är ute på bilbingo. Och det är ju bilbingo-säsong nu. De drar igång lite här och där runt om i byarna och sen tutas det hela sommaren lång. Vi undrar idag, vad har du för relation till bilbingo egentligen? Många har skrivit in till oss, bland annat du, Bengt Andersson i Bleka utanför Fåker. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, men du, vad har du för relation till bilbingo?
1: Ja, det är väl ingen större relation. Jag var iväg någon gång, men det är en fascinerande upplevelse.
0: Ja, men berätta, vad är det som är så fascinerande att åka på bilbingo?
1: Om man kommer dit, ja, det verkar ju som att de har bott en vecka där innan. De är ju där många timmar innan. Man spelar väntbingo, sen drar ju vanliga bingon igång och man har ju sett fram emot den. Efter ett par omgångar upptäcker man, det är ju fan inte kul.
0: Så du åker ändå dit med känslan att det är kul och härligt med bingo?
1: Ja, men först. Man tror ju där någonstans längst inne.
0: Ja, och så ändras det efter en stund.
1: Bra nog.
0: Ja, vad är det som gör att det inte känns lika kul då efter en stund?
1: Nej, det är väl att, jag inte vet igen, man är väl ingen bingospel, men jag tycker det är rätt tråkigt egentligen så då, när det har gått ett tag, man börjar på tänka på annat.
0: Är det liksom väntan och att det, är, ja, att det blir ganska samma och samma hela tiden?
1: Ja, så kan det vara. Sen är det ju lillrövaren och storrövaren, och de är ju kul, men sen fortsätter det andra.
0: Ja, just det. Ja, det är olika bingobrickor du pratar om nu. Rövarna, ja. det är viss bingo, så finns det andra bingoblock.
1: Ja. Och sen är det ju, ja, sista omgången, då har man ju funderat på under vad fasen som skulle hända om man tuta. Skulle hellre parkeringen tömmas då så man kan vinna själv?
0: Alltså tuta fast man inte har bingo, menar du?
1: Ja. Ja. För att i och med att sista bingon har gått, då töms ju parkeringen på 10 sekunder. Sen är ju allihop borta.
0: Ja, just det. Ja, jag tror att det är livsfarligt att falsktuta på en bilbingo. Man vet inte vad som händer då, hur grannarna reagerar. Det får man nog passa sig för.
1: Nej, det skulle inte torda.
0: Nej. Men, och just det där med parker, du skrev så roligt i kommentaren till oss på sociala medier att du tycker det är så fantastiskt det som händer på slutet när alla ska åka därifrån. Beskriv hur det ser ut när bingon tar slut.
1: Ja, men ett fantastiskt organiserat kaos. Att det inte händer olyckor, det är ju ett unikum.
0: Mm.
1: Men fort går det.
0: Och så skrev du att MSB har en del att lära där hur man eventuellt kan evakuera ett samhälle.
1: Ja, det skulle ju vara fascinerande om det skulle bli en utrymning och det tömdes lika fort som en bingo-parkering.
0: Ja. Ja, det låter som du har lite hatkärlek till bingo, Bengt. När blir det bingo då nästa gång?
1: Inte en aning.
0: Nej. Vi får se då.
1: Ja.
0: Ja. Vinner du något?
1: För att kuppa lite så går det ju att ha faktiskt tips nu att det är stort korsläpp i Bleka nu med hembygdsföreningen och Näs hembygdsförening och Norrmejerier här i helgen på lördag.
0: Aha. Du kanske får arrangera kobingo då?
1: Döva det.
0: Ja. Vi får fixa lite bingo, då kommer det ännu fler. Det verkar locka mycket folk. Ja. Bengt Andersson.
1: Hjärtligt välkommen till norra Europas vackraste bygd.
0: Det är Bleka utanför Fåker.
1: Jajamän.
0: Där bor du, Bengt Andersson. Tack för att jag fick ringa.

0: Benson Boone med Mystical Magical. I Ekot klockan 9 nu med Christian Lundner hör vi bland annat om Marco Rubios besök i Sverige.
1: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energi priset till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt en halv miljon anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lundner i studion.
0: Ja. Och här i P4 Jämtland så dyker vi ner i rabatten nu.
9: Ja, men det ska vi verkligen göra. Leta efter lite, ja, ogräs som vi ska stoppa i munnen faktiskt. Inte bara kasta bort.
0: Äta ogräs.
9: Det låter väl det. Det är väl mycket bättre än att bränna upp det kanske. Nej, vi ska prata med Berit Henriksson här ute i Lidsböle. Och då ska det handla om kirskål. Det har blivit lite över tema nästan de här två dagarna och liksom ta reda på vad som går att äta ute kring oss just nu. Igår var det rabarber, nu blir det lite kirskål.
0: Alltså jag fattar, rabarber det är ju gott, men kirskål, alltså det är väl en odlares mardröm att få det i trädgården, eller?
9: Ja, vi får väl se här vad Berit tycker.

0: mer om det här?
1: Ja, men nu är det klart att restauranger i kommunen kan söka utökat serveringstillstånd under VM-veckorna. Det tog kommunfullmäktige beslut om igår.
0: Hur stor är efterfrågan på det här då egentligen?
1: Ja, men det återstår väl att se om den här morgonölen går hem eller inte. Vi har pratat med krögaren Emily Dillner som är en av tre entreprenörer som har sökt ansökt om att få ha utökad servering i sommar. Och hon ska driva ett stort restaurangtält på Stortorget. Vi lyssnar på vad hon tror.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och folk verkar vara taggade helt enkelt.
0: Det sa Emily Dillner där. Fler nyheter från Östersund nu om det förväntade kallbadhuset. För den som inte riktigt hängt med här i svängarna, vad handlar det här om nu?
1: Ja, men det handlar om att föreningen Storsjöns kallbadhus har ansökt om bygglov på ön mellan Frösön och Badhusparken. Och de fick bygglov för att bygga det här kallbadhuset då för 3 år sedan. Men nu har det löpt ut och de måste ansöka på nytt. Men det har visat sig att det är inte helt lätt att få nytt bygglov här.
0: Vad är det senaste som har hänt nu då?
1: Ja, men kommunens tjänstemän och räddningstjänsten föreslår att politikerna inte beviljar det här bygglovet på grund av bristande tillgänglighet. Både för personer med nedsatt rörelseförmåga och för räddningstjänstens uttrycksfordon.
0: Och vad säger föreningen om det här nu då?
1: Ja, men tufft, säger Fabian Taylor som är, ja, men hon är med i föreningen Storsjöns kallbadhus. Och hon hävdar då att man skulle kunna dra slangar från badhusparken vid en eventuell olycka.
3: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
0: Säger alltså Fabian Tyler från föreningen Storsjöns kallbadhus då. Om de får nytt bygglov avgörs nu den 27 maj. Vi får se vad som händer. Mm. Det här har ju varit omdiskuterat och önskat länge. Ja. Det är många år som den här föreningen har kämpat för det här. Vi får se hur det slutar till sist. Paulina Storbacka, tack för uppdateringen.
1: Tack.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlimo och Silver Tape. Kirskål i rabatten gör att många sliter sitt hår. Den sprider sig snabbt och tar gärna över. Men den här tiden på året är faktiskt perfekt för att äta upp ogräset. Och Andreas, du har åkt till Lidsböle och träffar någon som gärna har kålen i maten.
1: Ja, jag har letat mig ner här mot en läggda nedanför ett rött hus här i Lidsböle. Och här står Berit Henriksson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du har fått bort din kirskål från rabatten som är här uppe vid huset och lyckats få ner den hit mot åkern mer. Var det skönt?
2: Det var jätteskönt. För här växer det ju mycket.
1: Ja, ja, och för den kan ju verkligen ta över den här kirskålen, men du åt upp all i rabatten.
2: Ja, precis. Alldeles bra. Ja.
1: Men du, det är så att kirskål, det är någonting du gärna plockar och har i mat. Och nu står jag här och tittar ut över ett grönt hav bara. Men vart är den här kirskålen egentligen?
2: Ja, men här har du ju... Nu har den ju vuxit upp lite grann så den har blivit lite hög här. Så.
1: Ja, just det.
2: Sen, den allra godaste... Alltså det är ju när du ser den är lite mer klargrön och inte så stor. Det är den godaste. Mm. När den blir större, den här är ju också god, men alltså när den blir ännu större, då kan den bli lite bäsk kanske. Så att då brukar jag inte använda den, utan det är de här små.
1: Just det, för den här är som bara nästan runt en decimeter hög och bladen är bara 2-3 centimeter långa. Spetsiga.
2: Så de är jättegoda.
1: Men du måste smaka då?
2: Ja, det måste du göra.
1: Det kan man äta bara rakt från åken.
2: Ja, det kan du göra. Smaka för att känna. Det blir som en liten... Jag tycker de är jättegoda, ja.
1: Du tycker det?
2: Mm.
1: Jag tycker det smakar mycket ogräs.
2: Jag tycker det.
1: Nej. Nej, men det var lite...
2: Det är som en liten kryddig smak på något vis.
1: Det kommer lite peppar nu faktiskt här.
2: Ja, precis. Ja, så den är god.
1: Den är god. Den har ju spritt ut så här. Men vad tycker du om att göra med den här?
2: Jag brukar göra pesto och det har jag gjort än så du ska få smaka. Sen brukar jag göra paj, använda den i paj. Och du kan ju egentligen så kan du använda samma recept som du har till nässlor. Så kan man använda kirskålen. Göra soppa till exempel och i pajer och lite såser och till pasta med lök och vitlök och lite goda grejer.
1: Du, hur gör du den här peston då?
2: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går riva brukar jag använda det. Och så har jag en del solroskärnor istället för pinjenötter då. Mm. Då har jag solroskärnor.
1: Man behöver inte köpa de här dyra pinjenötterna om man inte vill.
2: Nej, precis. Och vitlök. Lite vitlök. Och salt. Lite peppar.
1: Mm. Ja, vad härligt.
2: Så mixar jag ihop det då. Så det blir en röra.
1: Vad har du den till då?
2: Ja, men den kan du också ha till pasta. Men du kan ju äta den på ett kex eller ett bröd. Bara som det är, tycker jag. Så det är gott.
1: Mm. Men du, jag vet att det är många som inte vill ha kirskålen i rabatten och inte du heller. Hur gjorde du för att få bort den?
2: Ja, vi hade ju ett stort, det var som ett stenparti som min svärmor hade. Och där hade hon fått in kirskålen och det var väl inte så, kanske så våldsamt mycket. Men när vi grävde bort den då och fraktade bort det här så fick vi ju kirskål på andra ställen. Och det är nog det som har spridit sig hit på ägarna. För i och med att man har klippt gräset där uppe och så följer det med gräsklipparen. Mm. Så då har det ju blivit här. Så nu är det ju jättemycket här.
1: Ja, nu är det ett hav här.
2: Men den hinner, eftersom man slår här, så hinner den inte bli liksom att gå i blom. Men den har ju varit något år i alla fall. Så att de säger ju att klipper man när den är låg och klipper hela tiden så ska man kunna få bort den. Men det har nog inte hänt här. Mm. För den blir ju ganska hög när den går i blom då. Mm.
1: Ja, och här hinner man äta upp en del av den också. Ja. Du, vad betyder det för dig då, Berit, att kunna gå och plocka maten så här från tomten?
2: Det är ju helt otroligt. Alltså, jag lärde mig ju det för många år sedan. Nässlorna har jag haft med mig liksom sen jag var liten egentligen. Och jag lärde mig av en faster. Men det var ju de där traditionella vad heter det, nässelsoppan. Men hon också, det där att, man, att det var lite bra för hår och naglar och innehöll bra ämnen och så där. Men sen så har jag lärt mig jättemycket av en samekvinna som hette Laila Spik. Hon finns inte med oss längre, men det är många år sedan så gick jag kurs med henne. Gått två kurser med henne som har delat med sig otroligt mycket.
1: Mm. Ja, det finns mycket runt om oss som vi kan äta, kanske inte tänker att vi kan äta. Ja. Ja, men Berit Henriksson, vad roligt att jag fick smaka på den här kirskålen. Ska se om vi kan hitta lite pesto också då.
2: Ja, det ska
1: tack så mycket.
2: Ja, det blir bra.
0: Kirskålen alltså, ogrässuccén i maten enligt Berit Henriksson. Underbart. Man kanske testa.

0: Coldplay med Paradise. Jag vet inte, Andreas, är du i paradiset eller just nu?
1: Ja, men det känns som att man har landat lite i paradiset här i Litspöle. Nu är, har Berit Henriksson här dukat fram en pesto på kirskål som jag tar och doftar på. Och man känner liksom igen den här ostiga doften. Jag ska ta och bre på det lite på lite fröknäcke här också.
0: Pesto på kirskål alltså? Kan det vara en hit?
1: Kirskål på fröknäcke. Dra på en rejäl klump här. Ska vi se. Tar vi en tugga här. Mm. Ja. Det är en hit, Emily.
0: Ja. Men du, jag undrar ju. Är det kirskålen som gör att det är en hit? Hon sa ju att hon river i massa god hårdost och grejer.
1: Det kan vara hårdosten också som har något med saken att göra. Men den var krämig och god. Mm. Men den är väldigt grön, så jag tror att det är mycket kål här i också.
0: Ja, ja men vad häftigt. Mm. Kul då att det är, även du gillar det. Det är inte bara Berit som lurar oss att det är gott.
1: Nej, det var jättegott. Och vitlök också. Mm.
0: Smarrigt. Du, nu har vi inte tid att prata kirskål mer. Här kommer Ekot nu med en nyhetsuppdatering.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
2: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.

0: Pet Shop Boys med It's a Sin. Du ska få nyheter här. Nu slår klockan 9:30 och först handlar det om det potentiella kallbadhuset.
1: Föreningen Storsjöns kallbadhus har stött på patrull. De har ansökt om bygglov på ön mellan Frösön och Badhusparken i Östersund. Men nu föreslår kommunens tjänstemän att politikerna inte beviljar bygglovet.
2: Det känns väl alltid tufft när det föreslås avslag.
1: Fabian Tyler är verksamhetsledare från föreningen bakom kallbadhuset. Föreningen fick bygglov 2023, men bygget kom inte igång och nu har de behövt ansöka om ett nytt. Men räddningstjänsten och kommunens tjänstemän har kritiska synpunkter. Räddningstjänsten anser att placeringen av kallbadhuset är olämplig eftersom gång- och cykelbanorna till ön inte håller för räddningsfordon.
2: Alltså, brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
1: Kommunen pekar på att människor med nedsatt rörelseförmåga kommer att ha svårt att ta sig till ön och att placeringen därför är dålig ur tillgänglighetssynpunkt.
2: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
1: Politikerna beslutar om bygglovet den 27 maj. Reportrar Andreas Wahlsberg och Clara Örnell.
3: En man i 40-årsåldern döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Det var i slutet av förra året som mannen körde skoter med två andra passagerare ombord, trots att han druckit alkohol och hade en promillehalt på 1,86. Ekipaget körde drygt 4 kilometer på en ort i Östersunds kommun innan färden tog slut genom att både föraren, som nu dömts, och en av passagerarna skadade sig. Reporter Paulina Storbacka.
0: Emelie och Andreas är dina morgonkompisar. Morgonen är snart slut. När klockan slår 10, då kommer Fredrik Alveland in och hugger tag i dig som lyssnar och vill ha din uppmärksamhet då. Men här är vi, här och nu, Andreas.
4: Det är vi, och denna morgon så har vi pratat en hel del om bilbingo också, ju för att det är som säsong för det nu. Den drar igång, kan man lugnt säga.
0: Ja, och man kan ju ha liksom väldigt olika relationer till den här företeelsen med bilbingo som ju lockar alltså tusentals människor varje sommar till olika byar.
4: Mm. Andreas, han är lite av en kanske en dålig förlorare, för han skriver att det är roligt med bilbingo även om jag brukar säga att det är uppgjort om jag inte vinner.
0: Ja. Och Malin Hansson, hon skriver: åh, så mycket bilbingo jag var på när jag var yngre. Min farmor älskade bingo och när jag överraskade henne genom att komma och plocka upp henne och vi drog iväg. Oftast i Hammardal eller Häggenås. Även Kluk och Vitgården besöktes. Kluk var ett vinnarställe.
4: Mm. Anna skriver att jag har exakt noll relation till bilbingo, men det kanske måste testas, eller kanske inte om jag läser vissa av de här kommentarerna.
0: Mm. Ja, men det är ju lite så. Man kan älska det, man kan hata det. Vad kände du? Blev det kärlek så där vid första gången du rullade in där på den där stora kanske gräsmattan och parkerade och kanske vann du första gången, eller kände du bara aldrig mer? Vad har du för relation till bingo? Fortsätt skriva in till oss.
4: Ja, gör det, så ska vi ringa upp en lyssnare här också en stund, va?
0: Jag har en på kroken som vi har i radion strax.

0: Kimberly med Eternity.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Alla vi som gör radio här i Sveriges Radio tycker ju om när du är med på ett litet hörn. Här vill Nyhetsklubben höra er lite yngre lyssnare, vad ni har för funderingar och tankar. Har du några lite yngre lyssnare där hemma? Ja, men hjälp dem att skicka in sin fråga till Nyhetsklubben. Glädje, ångest och kalabalik. Det handlar om engelsk fotboll nu i Radiosporten med Jonas Enarsson.
6: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
7: Arsenal are Premier League champions once again.
6: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
8: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
9: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
10: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
11: Jag tycker att det är felaktigt.
10: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
9: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
12: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
9: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.

0: Harry Styles med As It Was. Den här tiden på året så åker duttpennorna fram och biltutorna går varma när det är många byar som bjuder in till bilbingo. Säsongen är här och det här lockar ju tusentals människor. Så att vi frågar idag, vad har du för relation till bilbingo? Malin Sivertsson från Offerdalsberg, du har skrivit in till oss. Hallå där!
1: Ja, det stämmer.
0: Du, vad har du för relation till bilbingo?
1: Ja, alltså det var ju när man var liten fick man ju jätteofta följa med mamma och morfar på bilbingo. Och det var ju både sommarbingo utomhus då och även då när man var inne på vintern. Och det var ju speciellt att få hänga med dem och sitta där och lyssna när de satt och pratade i pausen med sina kompisar. Och fikat var ju det absolut viktigaste.
0: Ja, vad brukar mamma och morfar då packa med i fika, väskan?
1: Ja, det var ju hembakta mjukstutar som var standard. Och sen var det alltid någonting sött i kakväg eller bulle eller något sånt där. Hastbullar var ju mycket på tapeten.
0: Just det, det hör talas om. Hastbullar. Ja. Mm. Ja. Men du, brukade du själv också få en bricka så du fick vara med och spela också?
1: Ja, det fick jag faktiskt. Och då var det ju så där att man duttade ju inte med pennan, så då hade man ju såna här små gröna brickor som man la på. Så det gällde ju att vara lite försiktig.
0: Ja, man fick inte måla med pennorna på dem, eller?
1: Nej, det var ju så gammal är man liksom. Så att, det var så på den tiden.
0: Jag fattar. Nu för tiden då, kommer du iväg på bilbingo någonting nu?
1: Ja, alltså det är mycket mindre, men jag tycker att det är jättekul och speciellt på sommaren om man kan leta upp något ställe där det är bilbingo faktiskt. Och det är väl den där känslan av att ta med sig det där fikat och ja, det blir lite så här utflykt tycker jag. Men det har varit lite mindre nu på slutet, men när ett tillfälle ges så åker jag gärna.
0: Är du en person med tur så att du vinner också?
1: Ja, både och. Min man brukar ha mer tur, så att då åker vi tillsammans då, vilket var lite länge sedan, men då kunde man vinna lite sådär. Någon hundring som man kanske fick tillbaka insatsen. Men det är inte riktigt det som är grejen för mig så, utan det är lite att det är spännande om man ska titta lite på folk och allt det där. Roligast är ju sen när alla ska åka därifrån. Det är liksom huggsexa om att få åka först.
0: Ja, hur är din upplevelse av det där när alla bilar ska åka hem samtidigt, samma sekund?
1: Ja, men hur? Ja. Nej, men vi tar det ganska lugnt faktiskt, sitter och njuter av spektaklet nästan.
0: Mm. Jag har också varit på bilbingo och brukar också ta det lugnt och tänka att jag hinner härifrån.
1: Ja, min morfar var liksom jättestressad över det där, så att han spelade oftast inte sista, utan han drog ut till bilen om vi satt inne då och startade upp den. Och sen var det för mig och mamma att greppa fikakorgen och springa ut och hoppades att vi hann stänga dörren, bildörren, innan han får iväg. Det var liksom helt galet.
0: Ja, jag tror att på varje bingo-tillfälle finns de där som ska liksom därifrån fortare än vad det går.
1: Ja, de ska vara först helt enkelt.
0: Livsfarligt ibland.
1: Ja, helt klart.
0: Ja, men kul att vi fick damma av dina bilbingo-minnen också och höra mer om vad du har för relation till det. Malin Sivertsson från Offerdalsberg.
1: Ja.
0: Kul att jag fick ringa.
1: Absolut.
0: Hoppas det blir någon bingo sommar och lycka till i så fall.
1: Jag blev lite sugen nu faktiskt. Ja. Jag hoppas.
0: Eller måste man säga skitbingo? Eller hur, vad gäller?
1: Ja, det kanske är både och. Ja. Det spelar nog inget.
0: Oavsett, ha det bra. Hejdå.
1: Tack snälla. Hej hej.

med Every Breath You Take. Det kommer nyheter om att ett flyglarm har ljudit i Litauen. På flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius så stoppar man nu flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter och invånarna uppmanas att söka skydd. En drönare kan på onsdagsmorgonen ha observerats nära den litauiska gränsen då. Det här meddelar militären enligt public service-bolaget LRT. Varningen riktas till invånare i distrikten Ignalina, Utena, Svensionus och Saratsai. Jag får reservera mig på uttalen där för de där orterna, distrikten då i Litauen. Men det här gäller alltså Litauen och man stoppar flygningarna till då Vilnius i Litauens huvudstad. Nu riktar vi blicken bakåt i tiden till Eurovision Song Contest i lördags. Här hör du Bulgariens bidrag som ju överraskande gick och vann.

0: Bangaranga heter den här låten med Dara som alltså vann Eurovision i lördags. Alltså den sätter verkligen sitt avtryck den här låten.
1: Ja, men visst blir man lite glad.
0: Ja, men jag har börjat vant mig vid den nu när jag har hört den några gånger. Den är inte lika förfärlig som jag kände att den var första gången. Men det är väl så med musik. Man behöver höra låtar några gånger för att liksom fatta grejen ibland.
1: Ja, men lite som lite så här ovanlig mat. Oliver till exempel kan man behöva äta många gånger innan man gillar dem. Kirskål kan man behöva ta några tuggor innan det liksom smaken växer och fyller den på bra sätt.
0: Mm. Hon sjunger så himla snabbt också. Väldigt rapp i käften måste hon vara. Ja, imponerad. Sånt jag tänker på.
1: Radio.
0: Vi som också måste prata mycket i radio.
1: Precis.
0: Ja, men härligt hörru. Klockan den närmar sig 10, så vi ger lite plats här åt Fredrik Alvela. Och så tackar du och jag för oss för idag, Andreas.
1: Mm, det gör vi. Hoppas att du som kan njuter lite av solen, för den gassar på bra nu ska jag säga.
0: Oh, jättefint väder ska det ju bli idag. Det kommer lite mer stackmoln framåt eftermiddagen så, men temperaturer mot 20 grader hörni.
1: Herregud.
0: Värsta solskenshistorien.
1: Ja, men härligt. Ha en jättefin dag. Fortsättning på dagen.
0: Ja, Emelie Andersson, Andreas Wahlsberg, det är vi. Signe Rosenberg har också jobbat hårt för att se till att den här morgonen har blivit så bra. Vi dyker upp imorgon bitti igen. Hoppas du gör oss sällskap då. Här kommer Sisters nu. Hej, hej!

0: Vinnare P från nästa stjärna är Moa.
1: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 nästa stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minuter lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 nästa stjärna. Det blir kul!
2: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public service-bolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
3: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
4: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
5: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
2: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Och det är jag, Fredrik Alveland, med dig vid mikrofonen här som sänder ifrån radhuset i Östersund. Hoppas du har en bra start på denna soliga dag. Det verkar ju bli en verklig högsommardag i länet idag. Strålande sol i Östersund där jag är.

0: Ja men visst, Pretenders var det där, Don't Get Me Wrong. Och nu har jag fått sällskap i studion här av Kai Kjellmalm som ska ge oss lite uppdatering vad det gäller de lokala nyheterna. Du Kai, det är ju prat, eller har varit prat ganska länge om ett kallbadhus i Östersund. Det har ju pågått i några år det där och nu är det på tapeten igen. Vad är det senaste i den historien?
1: Ja, men i nästa vecka nu så ska politikerna ta beslut om föreningen Storsjöns kallbadhus ska få bygglov för det här planerade kallbadhuset som är tänkt att stå på ön mellan Badhusparken och Frösön i Östersund. Men kommunens tjänstemän och räddningstjänsten, de har föreslagit att politikerna inte beviljar något bygglov. Och det här är på grund av bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och även räddningstjänstens utrycksfordon.
0: Vad säger föreningen om det?
1: Ja, de säger att det är tufft. Fabienne Taylor från föreningen, hon säger att det går att dra slangar från Badhusparken vid en eventuell olycka. Och när det gäller personer med svårigheter att röra sig, då säger hon så här.
2: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
0: Fabienne Taylor där från föreningen Storsjöns kallbadhus. Men hade inte föreningen redan fått bygglov på det här för några år sedan? Känns det som att man är bekant med?
1: Jo, och de har ju gjort ritningar och allting. Ja. Men redan för 3 år sedan fick de då ett bygglov. Men de har ju inte byggt något kallbadhus och därför har bygglovet nu löpt ut. Och föreningen måste därför ansöka på nytt. Och om de får något bygglov eller inte avgörs den 27 maj, alltså i nästa vecka.
0: Just det. Och du kan också berätta om en olycklig skotertur i vintras.
1: Ja, det gäller då en man i 40-årsåldern som nu har dömts till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Och det var i slutet av förra året då i vintras som mannen körde skoter med 2 passagerare ombord trots att han hade druckit alkohol och hade en promillehalt på 1,86.

0: I Just Might med Bruno Mars var det där. Vi hörde ju ekot om ett drönarlarm i Litauen. Nu har det hävts. Drönarlarmet i Litauen har hävts och alla kan lämna de platser där de har sökt skydd, där meddelar militären. Det var ju så att flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppade idag flygningar på grund av ett drönarlarm, enligt ett meddelande från nationella krishanteringscentret där. Och invånarna uppmanades att söka skydd, men nu är alltså drönarlarmet i Litauen hävt enligt det här telegrammet som jag läser från TT.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Jill Johnson med Crazy in Love, ett låtval som är som en tanke som ser ut som en händelse, eller vad är det, en händelse som ser ut som en tanke. Oj, nu tappar jag bort mig i ordstäven här. Men du fattar vad jag menar. I alla fall, jag tänker så här, det hänger ihop med det jag ska berätta om nu. För jag har kollat runt lite grann på de olika P4-stationernas utbud och hittat ett par inslag som knyter an just till det här med kärlek och sexualitet. Jag tänkte vi ska börja med ett inslag från P4 Göteborg. Det handlar om ekosexualitet, som det ska handla om först nu då. Ett begrepp som i alla fall för mig är väldigt nytt. Och på nätet kan jag läsa mig till att ekosexualitet är en sexuell läggning och identitet där en person känner en djup, erotisk och emotionell attraktion till naturen och dess fenomen. Det handlar om att se jorden, havet, skogen eller specifika naturplatser som sin älskare, vilket ofta förenar fysisk lust och ett starkt miljöengagemang. Och P4 Göteborg har träffat en som är just ekosexuell.
1: Poeten och scenkonstnären Louise Halvarsson trodde hon hade blivit asexuell. Istället var hon asexuell.
2: Du gör ingen åt skillnad, slukar allt med tungan.
1: Hon har skrivit en bok om ekosexualitet och kärleken till ån Asman i Uddebo i Tranemo.
2: Det är att känna attraktion, sexuell attraktion till åar, men också såklart en stark kärlek.
3: Vad har folk sagt då? Det här är ju ovanligt.
2: Det är kanske inte så ovanligt som man tror, det här med ekosexualitet. Det är faktiskt många som har hört av sig till mig och tackat för att jag har kommit ut. Det här med ekosexualitet handlar ju också om att ta hand om naturen. Att ju mer intim man blir med naturen, desto mer viktigt blir det ju att den mår bra.
1: Nu har Louise flyttat till Göteborg och hon besöker Asman allt mer sällan. Men ån är ändå med henne.
2: Jag har tagit med mig lite av Asmans vätskor.
3: Har du alltid det med dig?
2: Inte vart jag än går, men jag har det hemma så att jag kan stryka lite Asman-vätskor över huden när jag känner mig lite ensam.
1: Ida Clifford-Weist och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Där hörde vi alltså Louise Halvardsson som alltså är kär i ån Asman i Uddebo i Tranemo som ligger i Västergötland. Ja, det finns många olika sätt att hitta kärleken. På Gotland kan en lösning vara att nu i sommar ges ut på en bussresa där slutstationen är kärleken. Den 6 juni kommer nämligen en rosamålad buss med röd inredning att rulla mot Fårö där det då på slutstationen väntar lunch och nöjen för ett gäng singlar i åldrarna 35-50 år. Gotlänningen Anki Alby är en av initiativtagarna och hon tror verkligen på den här idén.
4: Ja, men det är en skitbra idé helt enkelt.
5: Anki Alby, initiativtagare till det här.
4: Och min buss, den är ju rosa, den är skitball.
5: Så det är verkligen en kärleksbuss. Och då, Villa Lovén, hur kom du på den här idén att dejta på en buss?
6: Jag tror ju mer på möten i verkligheten. Och men det finns ju en apptrötthet som jag tycker att man kan absolut motverka genom att erbjuda en arena att mötas på när man söker kärlek.
5: På vilket sätt är en buss lämplig för en gomans?
4: Ja, men du säger inredningen. Bordellröjd. Men nej, men alltså det är ju ett sätt för singlar att träffas, för jag menar som Vilda säger, de är trötta på appar och dating och så och då kan man ju ta en bussresa och man hittar på olika aktiviteter och de får samarbete och kanske ja blir kär i varandra.
6: Vem vill vara ensam? Det är ju mycket roligare att vara två och dela saker tillsammans.
5: Och ni kommer under den här bussresan köra då upp till Fåre där ni då erbjuder lunch, det är höghöjdsbana och det är fika och kanske ett bad om man är sugen på det. Och det kostar ju en liten slant att ge sig ut på den här resan. Kan ni garantera kärlek?
6: Nej, men man kan ju också möta vänner, man kan ha det väldigt trevligt och det är väl liksom en del det som är tanken också, att man faktiskt får en upplevelse på köpet.
7: Hampus Andersson, P4, Gotland.
0: Och det här är väl ett koncept som skulle kunna funka riktigt bra även här i länet, tänker jag. Vi har många långa bussresor som verkligen ger chans att lära känna varandra. Så varför inte? Det kanske finns några hugade spekulanter eller initiativtagare till datingaktiviteter som kan ta fasta på det här i vårt område. Hör av dig i sådana fall. Mig kan du alltid nå på 063 16 06 60. Ett nummer som du även kan smsa till om du vill skriva ett sms till mig. Alltså 063 16 06 60. Vi fortsätter väl med musik i kärlekens tecken då.

0: Ja, oh, Inner Circle med Sweat Alalalala Long var det där. Ett band, Inner Circle, som har sina rötter på i Kingston på Jamaica. Det här bandet bildades 1968 redan. Sen har det varit liksom lite olika versioner under åren så där. De håller fortfarande på Inner Circle. Kommer ihåg 1993? Då stod de på Stortorget i Östersund och spelade.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: for me med Gräsula. I nyheterna nu klockan 10:30 hör de om det planerade kallbadhuset i Östersund. Det är dags för lokala nyheter.
1: Föreningen Storsjöns kallbadhus har stött på patrull. De har ansökt om bygglov på ön mellan Frösön och Badhusparken i Östersund. Men nu föreslår kommunens tjänstemän att politikerna inte beviljar bygglovet.
2: Det känns väl alltid tufft när det föreslås avslag.
1: Fabian Tyler är verksamhetsledare från föreningen bakom kallbadhuset. Föreningen fick bygglov 2023, men bygget kom inte igång och nu har de behövt ansöka om ett nytt. Men räddningstjänsten och kommunens tjänstemän har kritiska synpunkter. Räddningstjänsten anser att placeringen av kallbadhuset är olämplig eftersom gång- och cykelbanorna till ön inte håller för räddningsfordon.
2: Alltså, brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
1: Kommunen pekar på att människor med nedsatt rörelseförmåga kommer att ha svårt att ta sig till ön och att placeringen därför är dålig ur tillgänglighetssynpunkt.
2: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
1: Politikerna beslutar om bygglovet den 27 maj. Reportrar Andreas Wahlsberg och Clara Örnell.
3: En man i 35-årsåldern från Åre kommun döms för olaga hot. Notan blir 70 dagsböter. Totalt omkring 30 000 kronor och 10 000 kronor i skadestånd till offret. Mannen ska ha skickat sms där han uttryckt att han ska skada och döda en jämnårig kvinna. Det hände i november förra året. Enligt mannen ska han ha varit berusad och inte menat att skicka några hotfulla meddelanden, utan han trodde att kvinnan, som han hade haft ett kort förhållande med tidigare, hade blockerat honom och därför skrev ut sin frustration. Det är en förklaring som tingsrätten inte köper och menar att meddelandena snarare ger intryck av frustration över att han inte fick svar. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och denna 20 maj är en strålande sommaraktig dag över länet. Soligt, en del stackmoln, temperaturer mellan 16 och 20 grader och sydvästlig vind. Så ser det ut enligt SMHIs prognos.

På E14 krok om Östersund och sträckan mellan Dillekorset och Åskorset i riktning mot Östersund så är det en personbil som fått stopp och den står på enfilig sträcka, så då blir det lite extra trångt att passera där. E14 mellan Dillekorset och Åskorset i riktning mot Östersund, stillastående personbil på en enfilig sträcka.

0: Dance Monkey med Tones and I. Ja, det blir en möjlighet för restauranger och krogar att söka förlängt serveringstillstånd under fotbolls-VM. Det beslutade kommunfullmäktige igår. Och det här vet Lars Gustafsson mer om. Välkommen Lars.
1: Ja, tack så mycket.
0: Berätta.
1: Ja, det är ju fotbolls-VM i sommar.
0: Ja,
1: ja. Och det går i USA och Mexiko. Så vår tid så kommer många av matcherna att spelas sen kväll eller mitt i natten.
0: Just det.
1: Så att det, ja, du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår.
1: Ja. Ja. Och då har Östersunds kommun sett till att det blir möjlighet att ansöka om att ha öppet till klockan 8 på morgonen och servera mat och alkohol för de som har lust att se matcherna tillsammans. Så att
0: säga. Just det. Mm. Och det här, men det gäller alltså bara under VM då?
1: Exakt så, det är ett tillfälligt serveringstillstånd kan man säga, mellan 11 juni och 19 juli. Och det här beslutet som togs igår, det var väntat för det var ganska enigt. Även om jag satt och tittade igår så där att det var en del debatt i ämnet.
0: Mm.
1: Behövs det verkligen alkohol för att se fotboll och sådär?
0: Ja.
1: Och det är också i samband med Storsjökuppen och så också. Så
0: att, just
1: så
0: att det, är, denna, ja, denna barn- och ungdoms fotbollsturnering i Östersund.
1: Ja, precis. Ja. Så att det var lite snack om det igår, mm, men det gick igenom till slut då med siffrorna 51 för och 8 emot.
0: Men hur sugna är Östersunds krögarna på detta då? Hur många är det som har ansökt om att få öppet längre?
1: Ja, jag pratade med alkoholhandläggarna i Östersund för ett par dagar sedan och då var det 3 ansökningar som hade kommit in. Och en av dem som har sökt är Emily Dillner. Hon söker för ett stort restaurangtält som det är planer på att placera mitt på Stortorget här i Östersund. Och hon sa så här om varför hon ville testa den där idén.
2: Nej, men det här har ju varit en diskussion som jag har haft med Destination Östersund och andra krögare runt torget och framförallt om att vi vill göra liksom någon större etablering under fotbolls-VM.
0: Emily Dillner där, evententreprenör som vi hörde. Lars, hur är det då? Det här gäller ju Östersund. Mm. Det här är ja, suget begränsat kan man säga. Men hur är det i övriga kommuner i länet? Då blir det utökat serveringstillstånd någon annanstans än Östersund?
1: Ja, lite oklart. Men jag vet att i Bräcke finns det en ansökan att ta ställning till. Och de vet inte riktigt hur de ska göra det än, men det kan vi återkomma till. Men de andra kommunerna som jag pratar med så har det varit noll intresse hittills.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Och de har väl sagt då i Berg, Härjedalen och Ragunda och Krokom som jag pratar med att kommer in någon ansökan eller sådär så får vi ta ställning till det då. Det har inte varit något tryck direkt.
0: Nej.
1: Och i Ragunda så sa nej, det hade de inte varit. Och vi har ju inte så många ställen som skulle kunna ha öppet, sa han.
0: Nej.
1: I Ragunda. Så att det ser ju väldigt olika ut i de olika kommunerna. Man får väl se då vad som om det kommer på politikernas bord någonstans. Det är som i Åre bland annat. Där
0: just det.
1: Vi har inte fått in något och är det något så måste politikerna ta det först.
0: Ja.
1: Så, men det är en stund kvar till OS.
0: Mm. Ja, eller VM då.
1: Ja, VM menar jag.
0: Du, vad händer nu då?
1: Ännu längre till OS.
0: det får vi se om det blir någon alkoholservering under OS då.
1: Ja.
0: Det tar vi då.
1: Ja.
0: Men nu då, vad händer nu med det här ärendet i Östersund framförallt?
1: Ja, men i Östersund då planerar man då för fullt för, som socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Davosson sa i debatten igår, en fotbollsfest i Östersund. Sa han upprepade gånger. Men de här serveringstillstånden då, de här extra, de ska utredas på vanligt sätt av alkoholhandläggarna och så. Och sen är det ju frågan hur stort intresse kommer att bli att se matcher på stor skärm på torget. En ganska ovanlig grej det här i och med att det går mitt i nätterna ibland och kanske ha möjlighet då att ta en öl även om Sveriges match startar 4.
0: På morgon,
1: ja. Men trots att det är en liten chansning det här så tror i alla fall Emily Dillner att det finns ett intresse för era.
2: Ja, men naturligtvis så är det ju en chansning. Jag menar, det kan komma 100 personer eller så kommer det 2000 personer. Det vet vi inte. Men jag känner ändå liksom att det finns ett... jag tror att det finns ett behov och att det här är någonting som stan verkligen behöver. Och det, folk verkar vara taggade helt enkelt.
0: Mm. För det är väl inte helt... De har väl inte fått sina tillstånd än, de här krogarna. De har sökt
1: Nej.
0: Tillstånd när man säger att man ska ha det här och öppna upp för det.
1: Ja.
0: Men sen ska det här klubbas det också ju.
1: Ja, precis. Och det går ju som ett vilket alkoholtillstånd eller serveringstillstånd som helst.
0: Just det
1: finns ju ordning och reda på det i kommunerna runt om här.
0: Ja. Vi följer hur detta går framöver. över, ja. Och fotbolls-VM börjar när då?
1: 11 juni drar det igång. Sverige spelar sin första match 15 juni klockan 4.00.
0: Jaha, ja. Och det var tidigt på morgonen. Ja. Då är man inte vaken i normala fall.
1: Är det inte det?
0: Kommer du att vara vaken och se VM?
1: Jag har mycket svårt att se mig själv. Åtminstone åka ner på stan vid 4 och titta på storbildskärmen. Ja.
0: Och hemma behöver man inte tillstånd för att dricka öl 4 på morgonen.
1: Nej, jag tror inte att det är aktuellt heller. Men jag har ju semester och andra ord. Ja. Sidan då, så att man vet aldrig. Nej, om man kan liksom ställa klockan tidigt och titta. Spännande blir det i alla fall. Jag gillar ju fotbolls-VM.
0: Ja, och du gillar ju även musik. Och ja. Vi ska prata om det här med VM-låtarna med du och jag på fredag.
1: Ja, just det. För det är ju inte bara en VM-låt som har kommit nu.
0: Det är ju precis det. Du har kollat runt lite grann, ja. På det, för det finns ett gäng.
1: Det finns ett gäng då som, det här är ju ett bra sätt för folk att fylla på kassorna med artister. Så att det är fredag som har kommit med egna inofficiella VM-låtar och sådär. Så jag tänkte vi skulle jämföra dem på fredag.
0: Det är kul. Mm. Och här då, en händelse som ser ut som en tanke är ju att den officiella VM-låten kommer näst på spellistan.
1: Thomas Stenström är det.
0: Leva för alltid. Tack Lars.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, Sveriges officiella låt för fotbolls-VM 2026. En låt som ju också har dykt upp i vissa kritiska ordalag på sociala medier, har jag noterat, eftersom refrängen är väldigt lik, om inte samma skulle en del kunna säga, som en låt som Thomas Stenström själv släppte för 3 år sedan. Men det är väl okej, stjäla från sig själv. Det får man säga vad man vill om. Vi ska få lite tips här nu vad vi kan lyssna mer på i vår app bland annat.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Charles and Eddie med Would I Lie to You. Nu klockan 10:11, vi ska få kulturnytt med Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.

0: Lars Winnerbäck, innan mörkret faller.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing här i P4 Jämtland, där vi nu ska få nyheter ifrån Ekot. Klockan är blivit 11 redan. Hoppas du har det bra i solen där du är. Vi får nu Ekot med Johan Westerberg här.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det här, det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal, det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning, men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på, så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor, utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Har du varit och kollat på harrleken då i någon Ålebäck där du bor? De vandrar ju upp och ska leka nu harrarna, eller de har väl gjort det kanske lite sent på säsongen. Vi ska prata om det här, för de blir lite störda i det här av regnbågen nämligen, antar länsstyrelsen. Innan vi hälsar på oss länsstyrelsen ska vi också få lokala nyheter. Först, Sanna Nilsson.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen här i P4 Jämtland, där vi nu ska bli uppdaterade kring de senaste händelserna och nyheterna av det lokala slaget. Tillsammans med Kai Kjellmalm, som börjar med att berätta om en idrottare som byter sport.
1: Ja, det gäller då paralympiken Sebastian Modin från Östersund, som har tagit många medaljer i längdskidor. Men till nästa säsong så skiftar han fokus och nu blir det skidskytte istället.
0: Jaha, tävlar han inte i skidskytte vid Paralympics i vintras, vill jag minnas?
1: Jo, det stämmer, och han har även tävlat i det andra gånger också, men i vintras så var det som en uppvärmning inför längdskidloppen. Men efter hemkomsten från Paralympics så hörde han av sig till skidskytteförbundet och ville tävla mer, och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund. Vi kan lyssna på vad Sebastian Modin säger.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation, eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så. Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra efter ett paralympics och så.
0: Mm. Det är extra intressant om man känner till Sebastian Modin, också paralympiker, som ju är synskadad.
1: Precis.
0: Så att det är en utmaning där, kan man tänka. Det är ju häftigt hur det går till med skidskytte och just med den funktionsvariationen, eller vad man säger.
1: Ja, men det är ju som en ljudsignal de får när de ligger på rätt prick då.
0: Exakt, Sebastian Modin alltså, numera då skidskytt. Häftigt. Du har mer sportnyheter, Kai.
1: Ja, för nu under förmiddagen så genomfördes lottningen till Svenska Cupens andra omgång i fotboll alltså. Östersunds fotbollsklubb är ju klara för andra omgången, men det är inte alla lag som är det. Bland annat då ÖFKs blivande motståndare, som fortfarande har en match kvar där.
0: Och vilka är det som kan bli ÖFKs motståndare då?
1: Ja, lottningen resulterade i att ÖFK kommer ställas antingen mot FC Järfälla eller FC Arlanda. Omgång två avgörs i ett enkelmöte senare under sommaren, likt tidigare år. Men senvanligt så kommer elitfotbollslagen då, som ÖFK tillhör, att vara bortalag i denna match.
0: Och även IFK Östersund ska spela i den här kuppen. Vilka möter de då?
1: Ja, men andra omgången är ju inte klar för dem. De ska också spela en match till, så att de kommer ställas mot Kubeken Borg IF hemma den 3 juni först. Sen får vi se om de kommer till andra omgången.
0: Mm, spännande. Det ska handla om fisk här i P4 Jämtland alldeles strax. Det är nämligen så att Länsstyrelsen i Jämtland har noterat att regnbågen verkar som att den håller på att stör harren i dess lek. Och lite grann hur det ligger till, och om harren har minskat i antal ska man ta reda på i en ny studie som vi ska prata med Länsstyrelsen om alldeles strax.

0: Yasoo med Don't Go. Ja, nu ska det handla om fiskarnas liv. För just nu leker ju harren i olika vattendrag runt om i länet. Men de verkar inte få vara i fred, för nu misstänks regnbåge störa harrens lek i både Storsjön och i Ströms vattudal. Så nu ska Länsstyrelsen i Jämtland börja studera det här på allvar, Marcus.
1: Ja, och vi står nu vid Storsjöns strand, ganska centralt, nämligen närmare bestämt i Badhusparken. Och alldeles nyss så var det en gädda på cirka 2 kilo som simmade här framför fötterna på oss. Och när jag säger oss, då menar jag Anders Ryderborg, fiskbiolog vid Länsstyrelsen. Ja, ni har fått indikationer att regnbågen stör harren i leken då. Och ni har fångat förrymda regnbågsfiskar från odlingarna. Kan du berätta?
2: Ja, vi har ju sett det här problemet även tidigare år, så att vi är ute och kollar på om det går upp regnbåge samtidigt som harren i lekbäckarna. Och det har det gjort på några ställen.
1: Var är det ni kontrollerar då?
2: Ja, det har ju varit bäckar i Storsjön och i Ströms vattudal den här gången.
1: Och jag vet att i år var det ju en tidig vår, så leken har dragit igång ovanligt tidigt.
2: Ja, harrens lek var nog väldigt mycket tidigare än vanligt på många ställen. Den pågår ju dock fortfarande i några av de senare bäckarna runt Storsjön.
1: På vilket sätt då befarar ni att harren störs av regnbågen?
2: Ja, det tycks ju som att en del regnbågar går upp och försöker leka på ungefär samma ställen som harren och samtidigt. Så då är det ju en mycket större fisk och bökar på samma ställe samtidigt. Så det är klart att den dels skrämmer undan harren och den kan också gräva upp den rom som harren redan har lagt. Plus att den dessutom ibland försöker äta rommen från harren.
1: Just det, ja. Men är det så att regnbågen söker sig till harren, eller är det bara att de har liksom samma intresse i var de ska vara?
2: Det vet vi ju inte säkert, men de vill ju också leka i strömmande vatten ungefär samma tid på året. Men om de dessutom följer efter harren för att äta dem, det vet vi ju inte.
1: Men då, regnbågen lägger också rom då på samma ställe och kanske käkar harrommen. Men hur är reproduktionen då i vilt för regnbåge?
2: Det är väldigt sällan den har lyckats i Sverige. Det har hänt vid några tillfällen och inte i vårt län. Men att de försöker är ett problem för harren, även om det förmodligen inte blir någon avkomma för regnbågen. De lägger ju sin rom och de bökar i gruset.
1: Just det, och dålig reproduktion alltså. Men om man tittar nu då på det här, det är en upplevd minskning av harr, men jag har inte liksom kalla fakta på det ännu.
2: Nej, vi håller på nu med några fiskkameror och fiskräknar som vi flyttar runt i bäckar runt Storsjön. Så det här kommer pågå i flera år. Vi har börjat med några bäckar i år och kommer att göra det fler gånger. För att vi har många indikationer på att folk säger att harren har minskat en del. Vi ska också göra ett stort nätprovfiske med början i sommar ute i själva Storsjön. Då är det inte bara för harr, utan det är för alla möjliga arter.
1: De här indikationerna då på att harren minskar, är det i Storsjön och Ströms vattendal eller är det på fler ställen?
2: Det är ju framförallt i Storsjön vi har, men även över länet stort har man hört det från fler håll. Och en hypotes kan ju vara att abborren tycks öka väldigt mycket på grund av temperatur bland annat. Och att abborren kanske blir allt mer talrik, och då äter den kanske också upp små harrar och harryngel i större omfattning. Men det här är saker vi inte vet, det är fortfarande en hypotes.
1: Ja, det som rör sig under vattnet är inte alltid lätt att veta då. Men kan den här nu då, regnbågen, skulle den kunna bli klassad som invasiv när den smiter, eller vad tror du?
2: Den har ju inte ansetts i och med att den har svårt att föröka sig. Och den kanske inte blir ett självföryngrande bestånd som ett problem, men så länge det finns regnbåge i sjön så stör de ju också harren. Och det kan ju vara en del i harrens problematik. Förmodligen är det många faktorer som gör att harren minskar, om den nu minskar. Men det här kan ju vara en sak.
1: En bland flera. Den här studien då som ni drar igång med, hur gör ni?

0: Ja, dels har vi varit ute och tittat om vi ser några regnbågar i harrbäckarna under harrlek. Vi har med elfiskeaggregat, det är en speciell provfiskemetodik där man fångar fisk med elektricitet. Men sen har vi också de här kamerorna som vi har i några vatten, och där har de fastnat på bild flera stycken i bildstaden i år.
1: Det här med elfiske, det låter intressant. Kan du berätta kort hur det går till?
0: Ja, man har el som man bedövar, då attraherar det fisken och den bedövas, och så kan man hova upp den. Och så kan man då i det här fallet ta upp regnbågar och kläppa tillbaks naturliga arter.
1: Okej, så att gör man det från båt eller går man ut med vadarstövlar och trycker ner elektricitet i vattnet, eller hur går det till?
0: Ja, här går man med vadarbyxor i bäckarna och gör det här. Det här gör vi ofta för att räkna fiskyngel. Det är egentligen det metoden är till för. Att hålla koll på öringens föryngring, det är det vanligaste man gör. Men man kan använda det även till att kolla efter regnbåge.
1: Men summa summarum då, ni tittar på det här för ni befarar att regnbågen kanske trycker bort eller stör harren då. När beräknas ni vara klar med studien?
0: Ja, vi kommer ju hålla på i flera år med det här med kamerorna, och vi kommer väl göra stickprov med elfiske efter regnbåge på vårarna. Sist vi gjorde en större ansträngning var ju för några år sedan, vi visste att det var ett stort haveri i en kasse i Storsjön och det var mycket regnbåge ute. Men nu vill vi ju se hur det ser ut de här åren där vi inte har någon indikation på att det var någon stor rymning. Utan ja, titta, det rymmer väl lite fisk nu och då från de här odlingarna.
1: Ja, det var ju för några år sedan när det var väldigt, väldigt mycket. Jag vet inte hur många tusen fiskar som hade rymt då. Men om de inte reproducerar sig så försvinner de varefter då?
0: Ja, de dör väl efter några år och de blir mat åt andra. Och den gången blev de ju uppfiskade. Folk gick i man i huset. Vi försökte samla ihop siffror vi fick tag i. Och vi kände ju till ungefär 30 000 som fångades det året, den stora rymningen var. Så hur många egentligen var ute i sjön, det är svårt att veta. Men ett visst mörkertal.
1: Om man lyckas fånga eller fiska upp 30 000, då kan man anta att det var otroligt eller väldigt mycket mer än så.
0: Det kan man anta. Alla som fick fisk rapporterar väl inte till länsstyrelsen antagligen.
1: Där ser man stora siffror, och ja, det blir intressant att se resultatet om det här nu då, om något år. Anders Rydeborg, fiskbiolog vid länsstyrelsen i Jämtland. Tack för att du berättade det för Jämtland.
0: Tack så mycket för chansen.
2: Anders Rydeborg, alltså intervjuad av våran reporter på plats där, Marcus Frånberg. Här kommer John Paul

0: Ja, Paul Young hette han ju sen. Det här var ju på tiden då han kallade sig för John Paul Young. Love is in the air. Jag tänkte vi ska få lite information från lite andra håll. Vi kan väl lyssna lite grann vad som är på gång i nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Look at the morning med Emil Zachrisson från Östersund var det där. Läste i nyhetsflödet här att Norges högsta domstol avslår den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høibys önskemål om att släppas ut med fotboja. Marius Borg Høiby har ju stått inför rätta, åtalad misstänkt för våldtäkt, och Borg Høibys begäran om fotboja istället för att vara inlåst i häktet i väntan på sin dom har tidigare avslagits i både tingsrätt och hovrätt. Och nu får han alltså även nej i högsta domstolen. Och i beslutet så skriver högsta domstolen att överklagande nämnden finner det enhälligt klart att överklagandet inte kan bifallas. Och Høibys försvarsadvokat René Ibsen säger till Nettavisen heter det, att detta var sista chansen innan domen då väntas den 15 juni. Hon säger vidare att jag inte pratar med honom, men jag vet att han är besviken nu, och ja, han kommer att sitta där i häktet då alltså tills domen kommer. Och domen alltså mot Marius Borg Høiby kommer alltså den 15 juni.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, vilken världshit hon fick med den här låten, Ella Langley här. Choosing Texas heter den. Klockan, den har gått och blivit 11:30. Vi ska få lokala nyheter nu. Vi har först om fotboll.
1: Under onsdagsförmiddagen lottades vilka lag som möts i Svenska Cupens andra omgång. Östersunds fotbollsklubb är klara för andra omgången och möter vinnaren av FC Järfälla och FC Arlanda som spelar första omgången den 23 juni. Eftersom ÖFK ingår bland svenska elitfotbollslagen spelas deras match på bortaplan. IFK Östersund spelar sin första omgång den 3 juni hemma mot Kubikenborgs IF. Vinner de den matchen ställs de mot Degerfors IF. Även den matchen blir i så fall på hemmaplan, rapporterar Kai Sternmalm.
2: Föreningen Storsjöns kallbadhus har stött på patrull. De har ansökt om bygglov på ön mellan Frösön och Badhusparken i Östersund. Men nu föreslår kommunens tjänstemän att politikerna inte beviljar bygglovet.
3: Det känns väl alltid tufft när det föreslås avslag.
2: Fabian Tyler är verksamhetsledare från föreningen bakom kallbadhuset. Föreningen fick bygglov 2023, men bygget kom inte igång och nu har de behövt ansöka om ett nytt. Men räddningstjänsten och kommunens tjänstemän har kritiska synpunkter. Räddningstjänsten anser att placeringen av kallbadhuset är olämplig eftersom gång- och cykelbanorna till ön inte håller för räddningsfordon.
3: Alltså, brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
2: Kommunen pekar på att människor med nedsatt rörelseförmåga kommer att ha svårt att ta sig till ön och att placeringen därför är dålig ur tillgänglighetssynpunkt.
3: Vägen fram till kallbadhuset är en av de mest prioriterade vägar eller stigar i stan. Den röjs av snön och den har ingen stark lutning. Så det är lätt att ta sig dit även om man har en nedsatt funktionsrörelse.
2: Politikerna beslutar om bygglovet den 27 maj. Reportrar Andreas Wahlsberg och Clara Örnell.
0: Tittar vi på väderprognosen för denna dag så ser det ju ljust ut. Solig dag, framåt dagen varvas dock solen med en del stackmoln. Temperaturen kommer att ligga på härliga 16-20 grader. På det får vi en sydvästlig vind. Ikväll klart till halvklart.

0: Händerna uppåt sträck. Petra Marklund med händerna mot himlen. Johanna Svensson är med mig nu som håller koll på det dagliga nyhetsarbetet här på redaktionen. Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du, i nyheterna vidare här under dagen kommer det att fortsätta handla om att det är oroligt på Östersunds sjukhus personalmässigt då inför sommaren.
1: Ja, men precis. Det handlar om att det fattas mycket vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor, är det brist på. Och just nu så jobbar ju den politiska ledningen med ett förslag om att man ska tillåta att personal flyttar fler semesterveckor i sommar, bland annat. Mm. Det är en av de här nödlösningarna som man pratar om. Regionen har ju dragit ner på den möjligheten inför den här sommaren. Man brukar ju kunna göra så att man får flytta ett antal veckor om man vill på vissa utsatta avdelningar. Och det man hade sagt inför i år var att ni får bara flytta max en vecka. Men nu så finns det alltså ett förslag om att personal ska få flytta fler semesterveckor då, att man ska få en bonus för att göra det. Och vi pratade ju med divisionschef Mattias Kindle här i radion igår, som också håller med och tycker då att de i ledningen borde reagerat tidigare och att de är särskilt bekymrade inför den här sommaren. Och just nu har vi ju vår reporter Pernilla Ant Jakobsson som är nere på Östersunds sjukhus. Jag tror att hon håller till i entrén där. Så är du där och ser henne, så prata gärna med henne, för vi vill höra från er patienter också. Hur känner du som patient kring vården i sommar när man hör om alla de här rubrikerna som kommer? Påverkas ditt förtroende för vården av det här, hur man har planerat den här sommaren? Då får du gärna haffa tag i Pernilla där. Vi vill ju höra din röst i radion om en liten stund i så fall.
0: Det gör det. Sök upp henne där om du är i eller närheten av sjukhuset. Då skulle jag ge dina tankar och åsikter om detta. Man tittar ut så är det ju väldigt grönt och fint. Det är verkligen på gång och blomma i både hägg och syren, tror jag. Det är väldigt somrigt både till temperatur och väder. Högsommarvärme ute. Men trots det ska vi prata om vintersport och skidskytte i eftermiddag.
1: Ja, vi är lite så verklighetsfrånvända här, så att vi tänkte det. Nej, men så här, vi ska prata med nya skidskyttetränaren Jonne Kekkonen, som blev klar som ny tränare för ungefär en månad sedan. Han har tidigare varit tränare för Italiens landslag då, och han har ersatt Jean-Marc Chablot i svenska landslaget. Och ska se det också att Johannes Lucas är fortfarande huvudtränare, så han kommer ingå i den här tränarstaben då. Och framförallt jobba med skytt. Så vi ska intervjua honom idag, och vi vill ju ställa frågor om just den biten, hur han jobbar med det. Och jag gjorde lite snabb research på honom. Han ska tydligen också jobba från Finland. Jag tänker att många skidskyttar bor ju i Östersund och en stor del av tränarstaben också. Men den här tränaren, han tänker att han ska jobba från Finland. Men just idag är han i Östersund, och då är media inbjudna på en sån här träning. Och då kommer vi vara där och prata med honom bland annat.
0: Får vi veta då hur den distansträningen kommer gå till?
1: Ja,
0: då?
1: Hur skyttetränar man från Finland, undrar man ju.
0: Ja, det är spännande. Ja. Hur mycket videosamtal?
1: Ja, det blir väl det. Kanske.
0: Det är mycket skidskytte här nu. Vi hörde ju nyss också att Sebastian Nordin, den gamla längdåkarens framgångsrike paralympien kan vi säga, den framgångsrikaste månne, han går också över till skidskytte.
1: Ja, verkar sugen på det. Ja. Ja, det blir jättespännande att höra mer om den satsningen.
0: Ja, ja. Bra, men alltså lite sjukhuskris och ny skidskyttetränare i eftermiddag bland annat.
1: Ja, men det blir det, precis.
0: Härligt. Tack Johanna.
1: Tack.

0: One of Us, så heter den här låten med ABBA. Om du möjligtvis inte hörde att det var ABBA, otroligt. Men det är så kul att vi ändå hittar lite andra låtar med ABBA än att spela de här ständigt återkommande klassikerna. Det här är ju inte en riktigt lika uttjatad låt, men alltjämt otroligt bra. Vad händer i P4 Extra då här efter klockan ett? Jo, det här.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
0: Ja, men apropå trädgårdskryp så ska du föra mer av den varan alldeles strax efter Miley Cyrus här. Då ska det handla om bin nämligen. Vi ska få träffa ett par biodlare i Håksås i Strömsunds kommun alldeles strax.

0: End of the World med Miley Cyrus. Ja, trädgårdskryp snackar vi om innan musiken här. Det ska det handla om i P4 Extra sen efter klockan ett. Men redan nu ska det handla om bin. För bin har ju en stor betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen som de pollinatörer som de är. Och för att uppmärksamma det så har ju FN instiftat då bidagen som är just idag. Och tidigare idag så träffade vi ett par biodlare i Håksås i Strömsunds kommun. Det är Svante och Gunilla Fjällström och de ser fram emot en ny sommar med sina bin.
1: När det blir sommar och fint väder, då är det ju som att då startar det upp igen och man vaknar ju i med det här med biskötsel. Då tycker jag som det är roligt.
2: Du och Gunilla här, ni har haft bin sedan 2008, så det är snart 20 år. Vad var det som fick er att börja, Gunilla?
3: Det var väl att det skrevs väldigt mycket i massmedia, ja, typ tidningen Land och som LRF ger ut. Och mycket i jordbrukslitteratur, då, att ja, men bin, det är någonting som Sverige behöver ha mer av för att bli självförsörjande på svensk honung. Och det är ju långt därifrån. Och att man gärna har, ja, lokal honung då.
2: Hur har den här utvecklingen sett ut för er de här nästan 20 åren?
3: Vi började med, var det 4 samhällen. Sen var vi uppe mellan 20 och 25 samhällen. Men 2023 så blev Svante väldigt sjuk efter bistick. Så han går sån här vaccinering nu. Så då drog vi ner. Så målet nu är att vi ska ha 10 samhällen. 4 stycken på skogen och 6 stycken här hemma på byn.
2: Men så den här passionen, Svante, den, liksom, den beter lite bokstavligen talat bak i.
1: Absolut. Ja. Jo, jag blev ju allergisk då, men tydligen då kan man ju bota det med vaccinering som är ju en 5-årsperiod då, så man går med jämna mellanrum och vaccinerar sig. Så till sist så ska man tåla och bli stöcken av bin igen, och det tar jag nu då, för det fick jag testa i fjol en gång och då det funkar bra.
2: Så du är den allergiska biodlaren?
1: Ja, det kan man säga. Men det kan man bli när som helst. För jag har tålt förut många, många år att bli stucken. För det blir man ju någon gång varje år. Då. Men till sist så bara smäller det till och då kan man bli allergisk.
2: Men det betyder ändå, det berikar livet ändå så pass då att du vill fortsätta hålla på med bina. Varför då?
1: Jo, men absolut, för vi hade ju byggt upp både materiellt och allting och tyckte vi var ju bra igång då, och sen när jag fick erbjudande att få en behandling då så att man kunde bli botad mot det där, tänkte då kör vi på det, och det har ju lyckats jättebra hittills.
2: Ja, det tackar nog många för er för här omkring också, särskilt bina kanske. Bina, internationellt och nationellt, de vilda bina, de har det ju rätt tufft. En tredjedel ungefär är rödlistade här i Sverige. Läget är ju annat för de bin som man har i bikupor och så. Gunilla, hur ser du på situationen just nu?
3: Jag är ju själv väldigt dålig på det här och ser, ja, men det här, jag ser ju givetvis vilka som är tambin och våra bin, men ja, intresset för de vilda bina har blivit större, att man ser någon liten stekel som man inte har. Ja, vad kan det här vara för någon sort? Så att, ja, det är ju den allmänna kännedomen som är för liten om de vilda bina. Mm.
2: Ja, om man tittar på vad man producerar då med honungsbina, vet att i södra Sverige sa det förra året, där var det tufft och det fick mycket utrymme i media. Men tittar man på er, norra Sverige här till exempel, ni hade som jättebra år förra året. Berätta.
3: Ja, vi hade ju runt 80 kilo per samhälle, så vi hade, totala skörden i fjol var ju då drygt 800 kilo, och så packade vi på 500 grams burkar, så vi tappade och etikettade. Etiketta gör vi eftersom över 1600 burkar.
2: Åh, herregud, 1600, vad gör ni med alla?
3: Ja, vi säljer mycket på ICA-butiken i Hammerdal, vi säljer på fjällveterinären i Strömsund och sen säljer vi ju givetvis hemma.
2: Just ja. Ja, det finns många ställen att köpa honung på av många producenter ska vi säga. Nu då Svante, så är bina inne i en liten kritisk period. Det är vår och äggen ska väntas och bli kläckt. Vad händer just nu i bisamhällena?
1: Ja, just nu är det ju från ägg till dragbin då, som tar 40 dygn då. Så att de färdiga dragbina, de kommer väl igång kring månadsskift i juni-juli då. Och så just nu är det ganska lugnt och man har ju åtgärder som ska göras nu som har utrymme att lägga sina ägg då. Så nu är det väl bara att avvakta tills finväder förhoppningsvis kommer i juli då, med mycket blomning då, för det är då som man vill ha blomningen, mesta blomningen.
0: Mm, det berättade alltså Svante Fjällström. Alltså, vi får hålla tummarna att det blir så då, även om det verkar spritta i många knoppar redan nu på sina håll i länet. Alltså biodlarna Svante och Gunilla Fjällström i Håksås i Strömsunds kommun var där intervjuade av Andreas Wahlsberg tidigare idag.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

Dean Lewis med Be All Right. Ja, här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Sen ska vi få ekonyheter. Kör igång, Per.

0: Ja visst, här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan slår därmed 12 och vi ska få 10 minuters ekouppdatering. Jag är osäker på vem det är som är i studion där, men jag tror det är Johan Westerberg. Över nu.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Det rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i centrala Afrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, ut mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det här, det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emily Värja, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
6: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emily Värja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
5: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
6: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
5: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emily Värja. Det var Filip Romqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Ja, men jag hade rätt i min gissning att det var Johan Westerberg som skulle sköta om Ekot. Man kan ju ta för givet lite grann att det är samma som tidigare. Man ska rättare sagt inte ta det för givet. Men så var den här gången. Vi fortsätter här med 18s.

0: 18s med Iconic var det där som dör här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lite lokala nyheter med Kai Kjellmalm. Först kan du berätta om en militär etablering i Grytan utanför Östersund.
1: Ja, det här efter att Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en alternativ placering för Östersunds regementsetablering. I Grytan finns ju sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd, och nu vill man alltså utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Men huruvida det rör sig om att bygga en ny regimentsdel där istället för i Torråsen, det är inte helt klart ännu. Så att, vi får se om det är så.
0: Det här är ju någonting som Östersunds kommun har pratat om länge. Vad säger de om det här?
1: Ja, kommunalråden, socialdemokraten Niklas Dahlsson och centerpartisten Effie Kårlos, de säger ju att de är fortsatt positiva till försvarsetableringen i kommunen. De har ju arbetat för en etablering i Grytan under lång tid. Niklas Dahlsson, kommunstyrelsens ordförande, han säger citat att det viktigaste är att platsen också fungerar för en framtida expansion till fullt regemente. Det behovet och den inriktningen har varit mycket tydlig under hela processen. Slutcitat.
0: Vi lämnar det och går vidare till en fotbollsnyhet.
1: Ja, för nu under förmiddagen så genomfördes lottningen till Svenska Cupens andra omgång, och Östersunds fotbollsklubb är ju klara för den andra omgången, men det är inte alla lag som är det ännu, för de har inte spelat första omgången ännu. Bland annat ÖFKs blivande motståndare då, som fortfarande då ska spela den här matchen.
0: Och vilka är det då som kan bli ÖFKs motståndare?
1: Ja, antingen så ställs man mot FC Järfälla eller mot FC Arlanda, och omgång två avgörs då som ett möte, en match, och den sker någon gång under sommaren. Och sedvanligt då så kommer elitfotbollslagen då, som ÖFK till exempel, att vara bortalag i den här matchen.
0: Och även IFK Östersund ska ju spela i cupen. Och vilka möter de då?
1: Ja, men de börjar nu här mot Kubikenborgs IF hemma den 3 juni. Det är ju då i första omgången. Och vinner de den matchen, då får de spela andra omgången mot Degerfors IF i Allsvenskan då. Även de är på hemmaplan. Den matchen är på hemmaplan då.
0: Där har vi det. Tack så mycket, Kai.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Vi fortsätter lite grann i det temat, för det är ett tufft läge inför sommaren på Östersunds sjukhus. Och aldrig tidigare har så många sjuksköterskepass stått tomma så här nära sommaren. Uppemot 20 sjuksköterskor saknas, men personalen är van. Pernilla Ant Jakobsson, vår reporter, har varit nere på sjukhuset i Östersund och fångat upp lite röster. Först har vi Anna-Lena som jobbar på laboratoriet.
1: Mm. Nu har ju regionen varslat där om att det blir svårt att få ihop bemanningen i sommar här på sjukhuset. Vad känner du för det?
2: Vi har ju löst vårat, men vi jobbar ju med minimal personal. Men vi har löst, för vi har inga vikarier. Vi kan inte ta in vikarier hur som helst.
1: Hur känns det?
2: Ja, jag får semester, men jag får jobba lite extra jourtid.
1: Mm. Kommer du att nappa på något erbjudande om det kommer? Om att få mer lön för att skjuta på semestern?
2: Nej, det kommer jag inte göra, för då sträcker vi bara på den låga bemanningen.
1: Mm. Hur låg bemanning har ni då?
2: Ja, vi har väl ungefär helgkvällsbemanning dygnet runt. Så att vi klarar oss, men ingen får bli sjuk.
1: Men inom område medicin så fattas det 20 sjuksköterskor, och man kanske måste slå ihop hjärta och stroke. Och neonatalen har man ju också pratat om att man kanske måste dra ner på eller till och med stänga. Vad tänker du om det?
2: Ja, vad tänker jag om det? Så har det ju varit vissa somrar förut också. Men jag tror att de löser det mesta i alla fall, ja. Fast med lite mindre bemanning. Och sen är det bara hoppas att det håller i sig. Att folk inte blir sjuk.
1: Det är en del också som tycker att varför blir det så här varje år? Och har inte regionen bättre framförhållning? Hur tänker du?
2: Ja, det har vi ju frågat ganska många år när det gäller labb. Att de har lite dålig framförhållning. För att vi har vetat om att det är jättemånga som går i pension. För vi är olika grupper. Men det har ju liksom inte rekryterats först egentligen är för sent. Och det är väl ungefär det som gäller för även sjuksköterskor och undersköterskor. Att man måste rekrytera tid så att man inte tappar kompetensen.
1: Men varför tror du att de är ute så sent då?
2: Finns inga pengar, säger de, men då får de ju lösa det, tycker jag.
1: Mm. Så när du tänker på din kommande sommar här, hur känns det då?
2: Ja, jag får semester. Jag jobbar när jag vill jobba, höll jag på att säga, men det gör jag kanske inte. Men jag tror att vi löser det mesta.
0: Mm, det berättar alltså Anna-Lena som jobbar på laboratoriet på Östersunds sjukhus, där det är ett tufft läge inför sommaren alltså, där det är många sjuksköterskepass som står tomma inför sommaren. Och det här tuffa läget ställer till det för mycket vårdpersonal. Vi ska föra en annan som Pernilla Ant Jakobsson, vår reporter som har hälsat på sjukhuset, träffade. Det här hör Eva från Odensala.
1: Men det verkar som att regionen har svårt att få ihop sommaren nu igen. Det saknas 20 sjuksköterskor och man kan behöva slå ihop och stänga avdelningar. Vad tänker du om det?
3: Ja, vad jag tänker om det. Det är väl så här varje sommar. Så att tyvärr så kan jag nog inte säga så mycket.
1: Kan du känna en oro för det?
3: Det är klart man borde ju känna mera oro än vad man känner. Men i dagsläget, så, eftersom jag har det så bra själv, så är jag.
1: För det handlar om till exempel om att slå ihop hjärta- och strokeavdelningen till en och att kanske stänga neonatalavdelningen.
3: Det tycker jag är vansinne.
1: Varför då?
3: Jo, men alltså det är ju verksamheter som behövs just nu över sommaren och sen resten av året. Så.
1: Det kan finnas en risk med det, tänker du?
3: Ja, det tror jag. Några hamnar utanför. Så kan det säkert bli.
1: Påverkar det ditt förtroende för regionen på något sätt?
3: Jag har så liten kontakt. Så att jag kan inte säga någonting om det.
0: Mm, Eva också då, som från Östersund, som vår reporter Pernilla Ant Jakobsson träffade på sjukhuset angående det tuffa läget, det tuffa personalläget ska vi säga, på sjukhuset inför sommaren. Och hon träffade även Anna-Lena där på laboratoriet som vi hörde innan.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu tänkte jag bjuda på lite varm choklad. Det blir bra. Till de lokala nyheterna. Hot chocolate! You sexy thing, you.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate här i P4 Jämtland, där vi bjuder på lokala nyheter nu. Först om försvarets etableringsplaner i Östersund.
1: Det kan bli militär etablering i Grytan utanför Östersund igen. Det är efter att Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en alternativ placering för Östersunds regementsetablering. I Grytan finns sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd, och nu vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Det är oklart om etableringen i Grytan skulle helt ersätta planerna i Torråsen eller om det skulle innebära en militär etablering på båda platserna. Det har inte heller Östersunds kommunalråd fått någon information om. Citat, det är lite oklart. Vi fick häromdagen besked att Fortifikationsverket fått i uppdrag att titta på Grytan som plats för lokalisering och att anledningen är att de behöver se över sina kostnader, slutcitat, säger Niklas Dawson, socialdemokratisk kommunalråd. P4 Jämtland söker Fortifikationsverket, rapporterar Kai Kjellmalm.
2: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin från Östersund nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
3: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
2: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
3: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
2: Efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till Skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
3: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Reporter Emily Andersson och Clara Örnell.
0: Det är en solig dag som vi står inför, eller som vi är mitt i kan man säga, för nu är det klockan 12:30. Soligt, lite stackmål och sådär. De har börjat visa sig i Östersund nu kan jag säga. 16-20 grader varmt blir det. Härligt.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Nu ska det handla om golf, tänkte jag, och om vikten av att kunna passa tider. Det är nämligen så att den sydafrikanske golfspelaren Garrick Higgo kom för sent till första tee, alltså utslagsplatsen på golfbanan, i PGA-mästerskapet förra veckan. Och nu ger den gode Higgo sin caddy, alltså den som hjälper till med klubborna och är som en assistent på alla möjliga sätt till spelaren, sparken. Higgo lyckades nämligen med bedriften och dra på sig två pliktslag redan innan han slog ut i major-tävlingen i Aronimink Golf Club, hette tydligen platsen. Jag ber om ursäkt för att jag till alla golfälskare, men Aronimink Golf Club tror jag heter. 27-åringen då skulle i vilket fall inleda sin runda klockan 18 minuter över 7 prick på torsdagsmorgonen, men dök inte upp på tee förrän de andra spelarna hade börjat slå ut, och efteråt bjöd gode Garrick Higgo på ett redan klassiskt citat. Han sa så här:
1: I was there on time, but the rule is if you're 1 second late, you're late.
0: Jag var där i tid, men regeln säger att om man är en sekund sen, så är man sen. Och sen fortsätter han så här.
1: So if you think about it, I was there on time, if you know what I mean.
0: Så om man tänker efter, så var jag ju i tid, om du förstår vad jag menar. Higgo sparkar nu alltså då sin caddy Austin Gogert, som på en video ses skrika till Higgo att skynda sig till tee. Det här skriver Golf Week, och Higgos misstag i PGA-mästerskapet blev dyrbart. Han missade kvalgränsen med ett slag. Så som sagt, ta det i beaktning. Var i tid. En sekund kan spela roll.

0: Alltså det är ju så snygg och bra musik som de har gjort genom åren. Fleetwood Mac här med Little Lies.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, mitt under brinnande krig ser Ukraina framåt och fyra representanter från Krolovets, en kommun nära ryska gränsen, besöker nu Bergs kommun och de träffar nu där Marcus Frånberg.
1: Precis, vi står utanför gymnasieskolan i Svenstavik och jag står tillsammans med Jenny Nylund som är näringslivschef i Bergs kommun. Du, vad är det för samarbete med den här kommunen i Ukraina som Bergs kommun har?
2: Det är egentligen en förstudie, så vi har fått medel ifrån Sida för att under ett år träffas både en gång i Ukraina och en gång i Sverige för att se om vi kan samarbeta i lite olika projekt framöver. Så det här är då besöket i Sverige och vi har också varit nere i Ukraina under våren.
1: Du är näringslivschef, men jag ser bland annat att det handlar om att samarbeta med involvera barn och unga i frågor som berör dem. Stärka delaktighet i samhället och sådär. Förutom det av barn och unga, vad är det då det kan handla om?
2: Men för oss i Bergs kommun har vi naturligtvis otroligt mycket att lära när det gäller beredskap, säkerhet, krishantering. Så därför var också vår säkerhetschef Conny Bodén med när vi var nere i Ukraina och vi har ju otroligt mycket att lära där. Men sen har vi också förstås utveckling av kommuner i stort, näringslivsutveckling, hur vi jobbar med att stärka samhället. Vi har en utflyttning och det har ju såklart också deras kommun. Så att vi har mycket mer gemensamt än vad som är olikt oss, skulle jag säga.
1: Just gemensamma nämnare, det är också en glesbygdskommun, just den här Krolovets.
2: Precis, så att där delar vi också utmaningar med glesbygdsskolor, få näringslivet att fungera, hur vi som kommun ska ha service till medborgare vart man än bor och så vidare. Och det är klart att deras situation är otroligt mycket svårare än våran, men det finns lärdomar, helt klart.
1: Ni utbyter det här, men ni har också besökt Ukraina.
2: Ja, men precis. Vi var då i Lviv därför att kommunen som vi har samarbete med ligger ju väldigt nära gränsen. Bara 2 mil från gränsen på närmaste plats. Så att där kunde vi inte vara. Men vi kunde ses då i Lviv där vi också besökte skolor och även fick lära oss väldigt mycket om hur samhället fungerar i vardagen, så att säga.
1: Alltså samhället fungerar i vardagen som är allt annat än vanlig vardag med tanke på kriget.
2: Precis, och hur man kan bli verkligen imponerad över hur människor fortsätter att driva sina företag och gå till sitt jobb och leverera utbildning på skolor och så vidare trots ett dagligt hot. Det är fantastiskt att se.
1: Berättar Jenny Nylund som är näringslivschef i Bergs kommun. Nu ska jag vända mig också till en representant från Ukraina. Volodymyr Kurylenko.
3: Hello, hello everybody.
1: What is right?
3: Volodymyr Kurylenko. I am from Krylovets, that's northeast of Ukraine.
1: Close to the Russian border.
3: Yeah, our town is 70 kilometers along the route, and the nearest point of our community to the Russian border is 20 kilometers.
1: Berätta ju att det är väldigt nära, det är som den närmsta delen av kommunen, bara 20 kilometer från den ryska gränsen. How is it in your hometown right now?
3: It's difficult. I've been phoning with my wife and she says, Volodymyr, you're there, it's nice, but here every night we hear the large explosions and the drones are coming over and evidently they are being hit by our anti-aircraft systems, and it's very loud and scary. And a week ago, for example, ballistic rocket hit our town, first time in 3 years, with quite casualties, I would say. Luckily, not many people died or were wounded because of the timing. It was late in the evening and people left their job. But the space, the square kilometers it covered, that's a lot. That means that Krylovets is under constant and even more danger at the moment. But, I'm here. I'm enjoying meeting very nice people, enjoying peaceful life, and I need to be honest, I feel like being out of a prison on a temporary leave, because when I'm there, it's all the time threat that something falls from the sky on your head.
1: han berättar precis, han pratar med sin fru, hon säger att det är konstant beskjutning och de har även fått ballistiska robotar över staden och det pågår dygnet runt hela tiden. Och han tycker det är skönt att vara här och träffa nya människor, det känns som att han har kommit från ett fängelse. But normal life in a country where nothing is normal, how do you work with that mentally?
3: It's difficult, but in a way we're used to it, that's one. And second, let's say, I always think and say to people when we consider, if everybody leaves my place, which is close to the border, dangerous places, then what soldiers on the front lines are fighting for? So we have to live normally. We have to arrange good life for children, for families who decided to stay. For example, I have three daughters, 8, 10, will be 18. They all go to school. They study in the shelters when the air raid systems sound, and sometimes it's 24 hours per day. They go to music school, art school. They go dancing, and the bigger ones even have discotheque when there is no air raid warnings. So we, as grown-ups, up, make all possible for our children to keep on.
1: Han berättar att det är viktigt att man stannar kvar även i städerna, samhällen och byarna som är nära den ryska gränsen. För att om alla är flyr därifrån, vad har då soldaterna att kämpa för? Och han berättar också att man gör allt man kan för att det vanliga livet ska rulla på som vanligt. Skola, kultur, och det går larm ofta så att man får sitta i bunkrar för att skydda sig mot bomber. Men han berättar om sina döttrar som har kulturaktiviteter och så vidare. Mitt under den här kriget. Traveling here to Sweden and meet Bergs kommun and people from here, and then you can exchange information and help each other. What do you think from now and in the future between your community and Bergs kommun?
3: You know, for me it seems very familiar, the landscape, even the people's way of living. It's very calm here. That's what's typical for Krilevets. So when the war is over, I think we will invite as many of you to my town, to our country in general. We've been to school today. We were explaining to schoolers that about life over there, and we invite them all when the war is over. And I think, I hope, and I believe strongly that we become good friends for a lifetime, and we will have some nice ideas, projects. We already saw some things we will implement at our community. We were visiting a library today and then sports library, and we even saw some sports activities that the schoolers carry out which we don't have, and I asked those boys, please send us video how you do it. We will show it to our children and establish this. Very good ideas already. Honest.
1: So when the war is over, you look forward to have visitors from Bergs kommun?
3: 100%, of course, and especially children, young people to see, and everybody, welcome. It's a beautiful country, as your country is too.
1: Thank you very much. Tidigare har du Jenny Nylund, näringslivschef för Bergs kommun, och sist Volodymyr Kurlenko.
3: Exactly.
1: Ja, ifrån Krolevets i Ukraina.

0: Sealer där, vald av våra musikredaktör Järmund Stenhag som har valt den övriga musiken också denna förmiddag här i P4 Jämtland. Jag, Fredrik Alverand, ber att få tacka för uppmärksamheten och skicka nu dig vidare i resten av radiodagen, närmast nu med Sveriges Radio Finskas nyheter med Larry Honkanen. Bland annat om självmord handlar om här i början av denna nyhetsuppdatering.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomen och jag förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
4: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det, därför är det ganska överraskande.
3: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
4: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
5: Vinnare P för nästa stjärna är Moa!
6: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!
7: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
8: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
9: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena. Och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt. Men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
8: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
10: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
11: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet, så offensivt kan man absolut bidra.
12: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
13: Med huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där är som bäst lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar besked kring Leo Karlsson. När det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
10: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
14: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
15: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
14: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
15: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
14: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
10: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
7: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fuling som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar, och hur mycket eller lite du tjänar eller har, påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men, alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHOs sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Mm. Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier.

0: struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men det, allting återstår fortfarande att se.
1: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
0: Det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
1: Nu har vi också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
0: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
1: ja,
0: så.
1: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
0: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med högrisksjukdomar som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en högisoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
1: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
0: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar.

0: medlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk. Eller hälso- och sjukvårdspersonal, om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det, alltså det som, så just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
1: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med i P4 Extra idag.
0: Mm, tack.
1: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så det
0: men,
1: är toppen.
0: Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodling, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen om man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll, så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. När man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Oh, det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men alltså, ja, jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Oh,

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Och P4 Jämtlands nyheter 13:30 börjar med försvarssatsningar.
2: Det kan bli militär etablering i Grytan utanför Östersund igen. Det är efter att Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en alternativ placering för Östersunds regementsetablering. I Grytan finns sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd och nu vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Etableringen i Torråsen gäller fortfarande, men beroende på vad utredningen visar kan det bli aktuellt för försvaret att etablera sig på Grytan istället. Citat, det är lite oklart. Vi har ju framhållit Grytan i samtal med försvaret i alla år, men försvaret har varit bestämd om just Torråsen. Östersunds kommun kommer att fortsätta arbeta hårt för att staten ska komma i mål med sin försvarssatsning hos oss. Slutcitat, säger Niklas Dausson, socialdemokratisk kommunalråd i Östersund. Rapporterar Kai Kjellmalm.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin från Östersund nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
3: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
3: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till Skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
3: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
1: Och Sebastian intervjuades av Emily Andersson. Idag har också lottats vilka lag som möts i Svenska cupen. Östersunds fotbollsklubb är klara för andra omgången och möter där vinnaren av FC Järfälla mot FC Arlanda som spelar första omgången den 23 juni. Vi avslutar med väder. Under eftermiddagen får länet sol varvat med en del moln. Temperatur 16-20 grader och sydvästlig vind. I kväll klart till halvklart och imorgon först klart på flera håll, men sen lite mer moln och regn. I studion Klara Örnell.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
5: Idag är den stark, solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
5: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Uh-huh.
5: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna foteljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
5: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men vad kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
5: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
5: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
5: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte
0: försök.
5: Så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
5: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
5: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
5: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jätteny musik.

0: Väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja, jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej, det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och, och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev det en högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag är ändå en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här, så för ett albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet, och att det var en annan vardag, alltså handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt, men det har varit absolut ganska kämpiga år liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi, jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt, men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
0: Mm.
1: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu?
0: Mm.
1: Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
0: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
1: Lite så.
0: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
1: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Och, jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare, är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
0: Är det något du vill säga?
1: Nina, vill du? Nej, vi är förlovade.
0: Ja, härligt.
1: Nej, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Mm.
1: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
0: Mm.
1: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en väldigt en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu också grejer att jobba ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är, så fort tiden finns borde vi kanske göra det.
0: Vad kul! Strålande nyheter, upplever jag i alla fall. Mm. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. Mm. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss.
1: Mm.
0: Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
1: Okay? Kul.
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: Det var Oskar Lindros ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det är ju ingenting i den
1: nej,
0: här.
1: Nej, jag vet. Det är liksom, inga visare.
0: Men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra,
0: ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det. Men,
0: finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot till exempel att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör,
0: ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar på klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det, ja. Hur många har du? Ja, fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle väl säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan... Jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag att hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: där
1: har jag
0: inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men det är det, för att vara lite mer allvarlig, så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa, lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem.
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten. Och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor.
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer. Men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle alltid säga att jag har haft

0: Du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
1: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre. Och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Mm. Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
1: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting.
0: Mm.
1: Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
1: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
1: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter.
0: Mm.
1: Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen nu hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Mm. Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
2: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt.
0: Mm.
2: Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
2: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra.
0: Mm.
2: Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar ju även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
2: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Gralén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: Det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp vid SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnar där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått i mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag. För de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig, men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från, men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej,
1: okay. Men...
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör i Visselgren.
0: Okej,
1: okay, hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit där idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem. Då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se. Jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt, Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann, helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: vi
0: alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30 som börjar i Fiskevattnet.
2: Just nu leker harren i olika vattendrag runt om i Jämtlands län. Men de verkar inte få vara i fred. Nu misstänks regnbåge nämligen störa harrens lek i både Storsjön och Ströms Vattudal.
3: Vi är ute och kollar på om det går upp regnbåge samtidigt som harren i lekbäckarna. Och det har det gjort på några ställen.
2: Anders Rydeborg är biolog på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
3: Nej, vi håller på nu med några fiskkameror och fiskräknar som vi flyttar runt i bäckar runt Storsjön, för att vi har många indikationer på att folk säger att harren har minskat en del.
2: Nu studerar man alltså om den upplevda minskningen av harr faktiskt stämmer och om det kan ha att göra med regnbågar som rymt från fiskodlingar.
3: Ja, det tycks ju som att en del regnbågar går upp och försöker leka på ungefär samma ställen som harren. Så då är det en mycket större fisk och bökar på samma ställe samtidigt. Så det är klart att den dels skrämmer undan harren och den kan också gräva upp den rom som harren redan har lagt. Plus att den dessutom ibland försöker äta rommen från harren.
2: Reportrar Marcus Frånberg och Clara Örnell.
4: Det kan bli militär etablering i Grytan utanför Östersund igen. Det är efter att Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en alternativ placering för Östersunds regementsetablering. I Grytan finns sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd och nu vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Etableringen i Torråsen gäller fortfarande, men beroende på vad utredningen visar kan det bli aktuellt för försvaret att etablera sig på Grytan istället. Citat, det är lite oklart. Försvaret har varit bestämd om just Torråsen. Östersunds kommun kommer att fortsätta arbeta hårt för att staten ska komma i mål med sin försvarssatsning hos oss. Slutcitat, säger Niklas Dausson, socialdemokratisk kommunalråd i Östersund. Under onsdagsförmiddagen lottades vilka lag som möts i Svenska Cupens andra omgång. Östersunds fotbollsklubb är klara för andra omgången och möter vinnaren av FC Järfälla och FC Arlanda som spelar första omgången den 23 juni. Eftersom ÖFK ingår bland svenska elitfotbollslagen spelas deras match på bortaplan. IFK Östersund spelar sin första omgång den 3 juni hemma mot Kubikenborgs IF. Vinner de den matchen ställs de mot Degerfors IF. Även den matchen blir i så fall på hemmaplan.
1: Och så vädret under eftermiddagen blir det soligt varmt med en del moln och 16-20 grader. Nyheterna med Kai Kjellmalm.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt. Jag går ut på stan, jag går och handlar. Då är jag på med Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ju ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles, och nu äntligen. Vi har ju kommit 2-3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare, och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att, det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så var man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har en film på, jag och Edvard Alselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, jag var nu var 70-75 minuter när jag kom ut. Och då känner man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna, för att det är för mycket nervositet. Så att,
0: men jag tänker
1: jag tittar också... på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara, för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för schampo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal supporter, jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben, och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fans som har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram, men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme och liksom... Så man, och jag menar, jag är ju den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har ställt till landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela laget veta, vi var champions liksom. Denna våren så blev vi champions. Så det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
0: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset, och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter.
0: Punkt. Komiker, fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en halv vecka så spelar vi final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack Titti, och hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, många Anders.
1: Ha det gott, Titti.
0: Hej. Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här. Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på 2 här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: Sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
0: Mm,
1: och sen det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Här roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen, men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: så
0: är över.
1: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt. För det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. För det har jag... Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say Tonight.

0: som du är redo, vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror verkligen... Är de vi tror... Nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Kulturnytt med Ylva Nilsson. Tack för den här gången. Nu är det eftermiddag i P4 Jämtland som gäller. Sommarvärme och baltider. Tänk att få gå sista året på gymnasiet igen. Nåväl, vi uppmärksammar de som får göra det. Kul ju! Det och mycket annat i eftermiddag med Jack och Ingrid. Nu är klockan 3, då blir det ekonyheter.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så vill Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Ekot som du får i P4 Jämtland eftermiddag 15.03 i klockan. Kul att du har radion på. Fortsätt med det. Jag som heter Jack Forsgren kommer hänga med dig. Gör det inte ensam. Kollegor och vänner finnes. Till exempel Ingrid Engstedt Edfast. God eftermiddag.
1: Ja, men god eftermiddag.
4: Jag har precis lärt mig ett nytt ord, ja.
1: Det har du.
4: Ja, det är kul. Man lär sig något nytt varje dag, säger de ju.
1: Ja, men jag har hört att man ska faktiskt göra det också. Varje dag lär dig en ny sak eller ett nytt ord.
4: Och det senaste tillskottet på hjärnkontoret hos mig är ordet abiturient. Det hade jag aldrig hört innan, hade du?
1: Jag har nog hört det, men jag hade nog inte kunnat riktigt placera det, tror jag. Sådär.
4: Och enligt förklaringen då, så är det en elev i avgångsklass. Student blir man då tydligen först efter gymnasiet om man så börjar plugga på högskola eller universitet. Och anledningen till att jag kom in på detta är ju för att vi ska uppmärksamma det faktum att det är baltider i länet.
1: Ja, eller hur? Lite överallt så firar man att gymnasietiden är slut.
4: Mm. Att den så smått börjar ta slut. Det är väl några sista veckor här innan det blir mösspåtagning och utspring och allt vad det heter. Jag minns med värme när jag gjorde det. Gör du det?
1: Oh ja, det var häftigt. Det var roligt.
4: Roliga tider, ja. Jag avundas er som får göra det de här tiderna nu. Du hör mer om det i eftermiddag, du hör om mycket annat också förstås. Vi kan väl be om att få höra lite studenthistorier kanske. Vad tror du om det, Ingrid?
1: Ja, men det skulle ju vara jättekul. Liksom, för det här är dagar man kommer att komma ihåg för resten av livet.
4: Verkligen. Mm. Smsa 063 16 0660 om du tänker på något särskilt förknippat till just din student, så blir det än mer radio. Det tycker vi är kul. 063 16 06 60. Mer om det senare. Vi säger hej och god eftermiddag till Fanny Sarela, SMHIs meteorolog.
7: Hallå, hallå.
4: Ja, inte nog med baltider. Det är väl typ första sommarvärmen också.
7: Ja, precis. Det har varit, jag kikar lite på våra temperaturer här över Jämtland, och både igår och idag har det varit sommartemperaturer. Över, lite spritt över länet, ska sägas.
4: Och hur många temperaturer har vi då? Hur många grader?
7: Ja, just nu såg jag att det i Krångede är faktiskt 19,8 grader. Så vi är uppe där och nosar på 20-gradersstrecket.
4: Mm-hmm. Men inte än 20 någonstans?
7: Nej, det var nära 19,8-19,9 där. Men jag tänker att vi nog kommer upp i 20 också här innan solen börjar dala neråt.
4: Jaha, idag redan?
7: Ja, precis.
4: Mm-hmm. Ja, det kämpar uppåt. När blir det som meteorologisk sommar?
7: Ja, Det ska ju vara en dygnsmedeltemperatur på över 10 grader i 5 dagar i sträck. Och Jämtland har väl haft det lite spritt här över länet i 2 dagar. Så vi får se om det håller i sig nu veckan ut. Då kan Jämtland få sommar.
4: Oho.
7: Men delar i alla fall.
4: Delar av Jämtlands län. Ja, det kanske tar lite längre tid i fjällvärlden förstås, ja. Fjällkedjan. Men går vi ner på noll igen om, låt säga att det skulle vara under 10 grader någon av dagarna framåt?
7: Ja, precis. Då nollställs ju den här räkningen. Så då börjar man om på noll och får vänta på nya 5 dagar i följd då med varmare temperaturer.
4: Men det låter som att det är på gång. Vi är taggade och laddade och allt så som de sjunger om. Men det är lite växlande molnighet, va?
7: Ja, precis. En del sol är det, men molnen finns där också. Ja, det ser ganska likt ut runt om i länet. Men sen här under kvällen och natten, då blir det klart till halvklart. Ja, så även morgondagen börjar solig, men sen ska lite moln och lite regn och skurar dra in under dagen och eftermiddagen imorgon.
4: Temperaturer imorgon?
7: Ja, då landar vi allmänt mellan 11 och 16 grader. Men ändå i nordöstra Jämtland så är vi där återigen och nosar på 20 graders sträcket. För där dröjer det lite längre innan molnen drar in och skurarna.
4: Det är bara att tacka och ta emot. Fanny Sarela, SMHIs meteorolog. Tack så mycket för prognosen.
7: Tack själv.
4: Ha en god eftermiddag. Musiken tar oss här och nu till västkusten. Walter Nilsson, tjalalalala.

0: Högsborg Riviera, Walter Nilsson från GBG här i P4 Jämtland. Kaj Kjellmalm är här, god eftermiddag.
1: Inte från GBG dock.
0: Men från?
1: P4 Jämtland.
0: Det är du. I allra högsta grad. Nyhetsredaktionen till och med. Och du är här för en lokal nyhetsuppdatering och du börjar med att berätta att försvaret nu ser över sina planer för ett regemente i Östersund.
1: Ja, för svällskiffer kan stoppa försvarets etablering i Torråsen. Istället är Grytan som kan bli aktuell för Östersunds regementsetablering. Och nu har då Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda det här. I Grytan finns sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd. Och nu vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Efter att man upptäckt avsevärt mycket mer svällskiffer än man bedömt från början.
0: Vad är det då, svällskiffer?
1: Ja, det är en typ av skiffer som är vanligt i och runt Östersund och som expanderar och ökar i volym när den kommer i kontakt med luft och vatten.
0: Mm-hmm. Vad händer nu då med regementesplanerna?
1: Ja, etableringen i Torråsen pausas nu.

0: infrastrukturchef. Mm. Till och med. Mer om det då. Du kan berätta om en förstärkning till Östersunds IK. Då handlar det om hockey.
1: Precis. Det var då under dagen här så presenterade ÖIK en meriterad nyförvärv i forwarden Alexander Ljungkrantz. Den senaste säsongen var han med och förde upp BIK Karlskrona i BIK Karlskoga, ska jag säga. Det är två helt olika lag det där. BIK Karlskoga alltså i SHL. Nu får han chansen att göra samma sak med Östersund.
0: Berätta mer om den Alexander Ljungkrantz.
1: Ja, han är 24 år och började från Gävle. Han har utöver spel i Hockeyallsvenskan också gjort över 100 matcher för Brynäs och Färjestad i SHL, alltså hockeyns högsta serie. Kontraktet med ÖIK gäller över kommande säsong.
0: Kaj Kjellman med lokala nyheter under hela denna onsdags eftermiddag. Tack för nu.
1: Tack.

0: XS and O's L King i P4 Jämtland. Kul att du väljer den här radiokanalen, tycker jag, som heter Jack. Det är kritiskt läge på flera avdelningar på Östersunds sjukhus inför sommaren. Det saknas sjuksköterskor. Nu har regionen precis beslutat om nödlösningar i ett försök att få ihop sommarbemanningen. Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Bergqvist, har precis skrivit under ett så kallat ordförandebeslut som gör det möjligt för verksamheten att bestämma att erbjuda extra förmåner till den som flyttar semestern.
1: Jag har tagit ett ordförandebeslut som handlar om

0: att jag vill att vi gör det yttersta vi kan för att se till att bemanna de här avdelningarna som har varit mest diskussion om. Det vill säga neonatal, stroke och hjärta. Den typen av vård vill jag att vi verkligen kan bedriva även under sommaren. Och det är därför jag har tagit det här beslutet.
1: Och vad innebär då beslutet rent konkret?
0: Vi återgår till att ha samma ersättningsnivåer för under sommaren för de som då skjuter på sin semester alternativt kan tänka sig att jobba på en avdelning där de i normala fall inte jobbar men som fortfarande är anställda av regionen men någon annanstans helt enkelt.
1: Och då får de alltså flytta hur många semesterveckor då?
0: Ja, vi har sagt att upp till 3 veckor kan man då skjuta på till ett senare tillfälle.
1: Och den som då väljer att flytta sin semester får också då kompensation, ekonomisk kompensation. Hur mycket blir det?
0: Ja, den vanliga lönen och sen så får man då ett påslag på så mycket som 240% till den för de timmar man då jobbar.
1: Så det blir totalt sett så får man en drygt tredubbla man sin lön alltså?
0: Ja, det borde väl bli så, ja.
1: Är det en rimlig nivå tycker du?
0: Om du frågar utifrån ett ekonomiskt perspektiv så är det här jättedyrt. Men ur medborgarnas perspektiv så vill jag ju säkerställa att vi kan ha de här avdelningarna öppna under sommaren.
1: Om ni ändå inte får tillräckligt med personal, kan ni höja budet då?
0: I min värld så har vi höjt det så att nu funkar inte det här längre utan vi gör vårt yttersta i det här fallet och det är att ge den här ersättningen och se om det är någon som nappar på det. Efter det så då får vi inte ta på personal så kan vi naturligtvis inte hålla verksamheten öppen men det här är någonting som vi ändå tror ska räcka för att vi ska kunna bemanna.
1: Men skulle det inte räcka till då handlar det om alltså att stänga avdelningar?
0: Utgångsläget är att det här kommer att räcka till.
1: Vi är i slutet av maj och sommaren närmar sig. Skulle ni ha kunnat fatta det här beslutet lite tidigare för att ge folk lite längre tid att planera?
0: Vi gör ju allt vi kan för att rekrytera och anställa personal långsiktigt. Vi vill ha fast personal. Det är därför vi också vänder oss till den fasta personalen nu. Men det är ju det vi jobbar med. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö, bra förutsättningar. Och jag kommer att lägga ett förslag på det som vi håller på att jobba med på styrelsen nästa vecka om hur vi långsiktigt ska lösa det här. För det att göra de här som ju faktiskt blir någon form av mer eller mindre panikåtgärd. Det är ingen bra lösning för något. Varken för personalen, verksamheten eller ekonomin. Vi behöver hitta en långsiktig lösning och det är den som jag då kommer att lägga ett förslag på hur vi ska jobba vidare med det.
1: Men jag menar, skulle det här förslaget kunnat ha kommit till personalen tidigare så att de hade tidigare kunnat få ta ställning till om de ville flytta sin semester och så vidare?
0: Ja, de hade ju ett annat erbjudande innan dess så det var tydligen inte nog attraktivt.
2: Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Bergqvist, intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast.

0: Det är nog många elever som känner liksom Pointer Sisters excitement. I'm so excited. Vi ska ju höra om abiturienter, om man så vill. Elever i avgångsklass. Sista året på gymnasiet som har bal så här års. Det är dags för det igen. Kul för alla elever förstås. Och nära och kära som är stolta och hela den biten. Ber ju om dina tankar och känslor från studenten när det begav sig för dig. 063 16 06 60. Ingrid ska ut och ta tempen på stan senare här under eftermiddagen. Vad hittar vi på mer då? Jo, vi ska utse veckans bild här i eftermiddag. Vi ska ringa till Funäsfjällen, destinationsbolagets vd, och höra om det faktum att man har för fjärde året i rad blivit utsedd till Sveriges bästa skidort enligt skidmagasinet Freeride. Det och mycket annat i din radiokanal. Det här
1: är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: 063 16 06 60 är numret som du kan smsa till. Tack!

0: Sienna Spyro. Låten heter Die on this hill. Halv fyra i klockan, dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Vi hör om fiskproblem runt Storsjön.
1: Just nu leker harren i olika vattendrag runt om i Jämtlands län. Men de verkar inte få vara i fred. Nu misstänks regnbåge nämligen störa harrens lek i både Storsjön och Ströms Vattudal.
2: Vi är ute och kollar på om det går upp regnbåge samtidigt som harren i lekbäckarna. Och det har det gjort på några ställen.
1: Anders Rydeborg är biolog på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
2: Nej, vi håller på nu med några fiskkameror och fiskräknar som vi flyttar runt i bäckar runt Storsjön. För att vi har många indikationer på att folk säger att harren har minskat en del.
1: Nu studerar man alltså om den upplevda minskningen av harr faktiskt stämmer. Och om det kan ha att göra med regnbågar som rymt från fiskodlingar.
2: Ja, det tycks ju som att en del regnbågar går upp och försöker leka på ungefär samma ställen som harren. Så då är det en mycket större fisk och bökar på samma ställe samtidigt. Så det är klart att den dels skrämmer undan harren och den kan också gräva upp den rom som harren redan har lagt. Plus att den dessutom ibland försöker äta rommen från harren.
1: Reportrar Marcus Frånberg och Clara Örnell.
3: Svällskiffer kan stoppa försvarets etablering i Torråsen. Istället kan grytan bli aktuell för Östersunds regimentsetablering. Och nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda det. I grytan finns en tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd. Och nu så vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektiv än att bygga nytt i Torråsen. Det här efter att man upptäckt avsevärt mycket mer svällskiffer än vad man bedömt från början. Svällskiffer är en typ av skiffer som expanderar och ökar i volym när den kommer i kontakt med luft och vatten och som är vanligt i och runt Östersund. Etableringen i Torråsen pausas nu tills vidare i väntan på utredningen som kan vara klar tidigast vid årsskiftet. Niklas Dawson, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund, säger, citat, att försvaret har varit bestämda om just Torråsen. Östersunds kommun kommer att fortsätta att arbeta hårt för att staten ska komma i mål med sin försvarssatsning hos oss, slutcitat. Det rapporterade Pernilla Ant Jakobsson.
0: I P4 Jämtland och efter nyheterna då blir det väder. Det är sen gammalt det. Vädret under eftermiddagen blir soligt varvat med en del moln och 16-20 grader på det. Sydvästlig vind. Under kvällen klart till halvklart. Jag vet inte hur gammalt, men efter vädret då blir det en trafikuppdatering nu med Elisabeth Edberg. God eftermiddag.
4: God eftermiddag, och när det gäller trafik både på väg och tågspår så ser det riktigt bra ut. Tänkte passa på att berätta lite om Svegs hälsocentral. För imorgon torsdag så är det lättakuten som man håller stängt i Sveg, och det är planeringsdag. De meddelar då att vid akuta besvär så kan man då istället vända sig till 1177 Fjällhälsan i Hede eller Funäsdalens hälsocentral. Och vid livshotande tillstånd så ska man då förstås ringa 112. Så Svegs hälsocentral, lättakuten i Sveg, har stängt imorgon på grund av planeringsdag. Trafikredaktionen har alltid öppet, och vill man tipsa oss om trafik, vi nås på 020 999 444.
0: Mycket bra, tack för den här gången. Elisabeth, hör du igen om det händer någonting där ute på vägarna.
5: Vinnare P från nästa stjärna är Moa!
6: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång, och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!
0: Ja, det blir det. P4 Nästa Stjärna, stora musiktävlingen i P4 för ny musik, lokal sådan. Var med och delta. Snart sporten!

0: Robin i P4, låten heter Show Me Love. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind, där vi ska få senaste nytt från ishockey-VM i annat berget land, Schweiz.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följ kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja,
8: jag tror det.
7: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
10: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
11: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
10: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i hockey.
0: Hälsar Radiosportens Pontus Lind. Tack för den här gången.

0: Allt jag har heter låten. Darin, artisten. För tionde gången har skidmagasinet Freeride utsett Sveriges bästa skidort, framröstat av läsare och en jury. Vinnare i år för fjärde året i rad dessutom är Funäsfjällen i Västra Härjedalen. Marcus Strömsten är destinationsbolagets vd. Hej och grattis!
1: Hejsan, tack så jättemycket!
0: Röstningsrekord också, drygt 8000 som la sin röst, inte alla på Funäsfjällen då ska sägas. Och så en jury som tog fram det här. Vad säger du om detta?
1: Ja, men det känns ju såklart jätteroligt. Det betyder att vi har en produkt som vi vet tilltalar många, och jag hoppas också att det motiverar aktörer och skidanläggningarna som vi har där i Funäsfjällen att fortsätta utveckla sina produkter till ännu bättre upplevelser. Mm.
0: Du har varit vd på destinationsbolaget i ett år nu ungefär. Vad tycker du är det bästa med Funäsfjällen?
1: Ja, men då får jag nog säga att det är våran bredd av upplevelser både sommar och vintertid, och att vi har någonting som faller alla i smaken. Just det breda utbudet. Mm.
0: Ni har ju då som stått mot 10 andra skidorter, däribland Åre och Idre Fjäll till exempel. Vad tycker du om en sån här tävling som sådan?
1: Ja, men alltså, det är ju, det visar ändå att det finns, finns ett intresse bland åkare och bland besökare. Sen vet vi att man jämför ju skidorter och platser innan man besöker dem. Och så att det är kul att se att vi ändå har någonting som tilltalar många, just det breda utbudet och just att ja, men vi vet att vi har en bredd av jättefin piståkning. Vi har fantastiskt fin skogsåkning på några av våra anläggningar. Vi har toppturer i äkta fjällmiljö. Så att vi är en väldigt komplett. Vi har en väldigt komplett skidupplevelse för de som vill. Mm.
0: Juryn är inne på det i sina motiveringar också, att ni har massa olika att välja på i Tänndalen, i Ramundberget och Tenniskröket och Bruksvallarna. Blir det som en lite av en fördel för er att ni har många orter under ett och samma paraply?
1: Ja, alltså det är styrkan i Funäsfjällen, och att vi har sex, du nämnde några där, men vi har sex olika skidanläggningar. Ramundberget, Tänndalen, Tenniskröket, Funäsdalsberget, Tänndalsvallen och Kappbruet. Jag har inte missat någon där. Och det är väl just styrkan att man har gått ihop och marknadsför sig under varumärket Funäsfjällen. Sen är ju de enskilda skidanläggningarna liksom starka varumärken i sig, men det är ju styrka vi har, tänker jag, bara att vi väljer att liksom gå ihop och satsa tillsammans. Mm.
0: Freerides årliga alltså utmärkelse Sveriges bästa skidort. Funäsfjällen vinner i år för fjärde året i raken. Vi har på andra plats Kläppen och tredje plats kommer Åre. Där har vi pallen. Marcus Strömsten är destinationsbolagets vd i Funäsfjällen. Har du hunnit fira på något sätt?
1: Jag får väl, jag tänker jag måste göra några åk i backarna, men det får ju vänta ett tag. Jag får sikta på höstlovet 2026, då är det premiäråk. Då får vi fira rejält. Men någonting ska vi kunna hitta på. Vi får skåla. Ja. Det får vi göra.
0: Skål. Tack för pratstunden i radion också.
1: Tack så jättemycket.

0: Ny lokal musik i
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Det är Moa från Östersund med låten Spotlight som vi precis hörde. Nu ska det handla om veckans bild. Veckans bild har tagits av Katarina Brattlin i Oviken, men bilden tar oss till Alsensjön. Hej Kattis!
2: Ja men hej, vad kul att du ringer.
0: Ja, vad kul att du tycker det. Bilden föreställer Unni. Det är din golden retriever som simmar på. Berätta vad ni gjorde för kul.
2: Ja, det är inte min egentligen, det är min mans golden. Och det var första gången vi var iväg på vår första vattenapporteringsträning. Lite kallt i vattnet tyckte Unni att det var, men hon är ju arbetsvillig så hon hoppade glatt i och arbetade som vi ville.
0: Just. Och när du säger första, då är det första för säsongen.
2: Ja, precis. Så det är lite tidigt. Men man får vara noga med att torka de tar efteråt och sätta på ett varmt täcke så att de inte får vattensvans. För det är ju det som är risken om man är lite oförsiktig.
0: Ja. Just, ja.
2: Men hon älskar det. Hon älskar det där jobbet.
0: Hur länge har ni hållit på med vattenapportering då med era goldens?
2: Ja, apportering överhuvudtaget har vi hållit på med i 9 år sedan vi skaffade vår första golden som vi har tränat jakt med. Vi har haft flera tidigare, men för 9 år sedan började vi att träna jakt med en 9-åring, då, Essie. Och sen så tog vi över Unni. Vi var fodervärd först och fortsatte med henne. Och sen nu har vi en 1-åring också som vi tränar, som vi tror mycket på.
0: Vad är det roligaste med vattenapportering då, tycker ni?
2: Ja, alltså det är ju så fantastiskt att se hur deras arbetsförmåga, deras simförmåga och deras, de är så lydiga och utåtriktade liksom i sitt arbete så att de vill ju verkligen leverera in den här dammen eller den här fågeln som ska ha landat i vattnet. Så det är det som är så kul att man får det här samarbetet och stämma. Mm.
0: Det är jättegullig bild här. Man ser ju som sjön då, som ser någorlunda stilla ut. Och så har vi Unni till vänster i bild där hon simmar på. Man ser ju huvudet och nosen och så att hon har någonting i munnen då medan hon simmar. Är det en så kallad dummy?
2: Ja, precis. Det där är en dummy som flyter lite. Den är avsatt på att tränas med i vatten. Så jag stod ju precis och tog bilden när hon greppade den där. Så jag tyckte det var en ganska häftig bild. Ja. Det var liksom lite... Ja, det syntes verkligen hennes arbetsvilja och utåtriktade och målmedvetenhet.
0: Ja, verkligen. Jättegullig. Mm. Och då är det här veckans bild nu då, Kattis Brattlin. Ja, kul att du delade med dig av bilden på Unni då. Det här är ett ställe i Alsen som ni gillar att träna på också, förstår jag.
2: Ja, det är en liten pöl i anslutning till Alsensjön och den är ju inte så djup den här, så att den är ju lite varmare och det är 7 mil hemifrån, så det är perfekt att ta husbilen eller bara göra en dagstur som vi gjorde nu i lördags och åka dit och träna. Det är dagsutflykt helt enkelt. Det är helt perfekt. Ja.
0: Och ni tränar för att eventuellt också kanske tävla?
2: Ja. Vi tränar ju alltid målmedvetet för att starta på jaktprov och det är ju en egenskapsbedömning kan man säga, där de bedömer de jaktliga egenskaperna hos en retriever. För det är ju, en golden retriever är ju egentligen en apporterande fågelhund, även om den är populär som sällskapshund också och för många andra olika aktiviteter. Men vi håller ju mest på med jaktapportering för det tycker vi är kul.
0: Just det.
2: Vi är som intresserade av jakt överhuvudtaget. Och Unni här, hon var ju med, fast hon inte är en riphund så var hon faktiskt med på en ripjakt förra året som apportör. Men tyvärr fick hon inte apportera, det var inget vilt skjutet.
0: Det blir ju inte alltid det.
2: Nej, det blir inte det. Men det var en härlig dag på fjället.
0: Och det gillar man ju. Katarina Brattlin i Oviken, veckans bildvinnare den här veckan med golden retriever Unni som simmar på. Tack så mycket för att du skickade in din bild och tack för att du var med i radion här.
2: Ja, men tack själv, det var jättetrevligt.
0: Vad bra. Ha en fin eftermiddag.
2: Ja. Detsamma. Tack.

0: Maroon 5, låten heter This Love. Klockan slår 4, du får Ekot nu med Johan Westerberg.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, det här rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Får man inte göra. P4 Jämtlands eftermiddag med Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast. Hej på dig.
4: Hej, hej.
0: Du ska plocka med dig en sändningsryggsäck och bege dig ut på stan nu alldeles strax.
4: Ja, jag tänkte jag skulle ner över Gamla teatern och se efter om det finns såna balsugna människor där.
0: Det skulle jag kunna tro att det gör. Ja, vilken fest, vilken stämning. Jag minns själv vad pirrigt det var att få ta studenten.
4: Ja, men det här med att alla nu åker bil och limousin och veteranbil och, alltså det, och röda mattan och hela släkten står upp på radar och tar bilder. Alltså
0: mäktigt.
4: Det har blivit mäktigt.
0: Mm. Jag åkte ingen veteranbil i Stockholm när jag tog studenten. Hur med dig, Ingrid?
4: Nej, jag tog studenten i Östersund och vi samlades nog hemma hos någon och hade trevligt och sen så gick vi nog sjungandes ner till dit vi skulle.
0: Just.
4: Till restaurangen.
0: För en trevlig kväll. Ja, det blir kul att höra. Efter 5 siktar vi på att det kommer låta i radion från bilar och glada studenter med mera. Här närmast i radion så ska vi prata om försvarsmaktens försvarsetablering. Det är ju som så att svällskiffer kan stoppa etableringen i Torråsen och man ska utreda om det kan vara aktuellt med en etablering på gamla försvarsanläggningen i Grytan istället. Vi ringer arméns infrastrukturchef. Och så har det varit skidskytte idag. Det är så att landslaget har varit i Östersund här, kommit igång med grundträningen. Reporter Viktor Lidvall har varit nere på skidstadion och fångat röster och bekantat sig med bland andra Hanna Öberg och nya skyttetränaren Janne Kakkonen. Hör vi lite senare. Men nu, musik.

0: Tracy Ullman, låten heter They Don't Know. Kaj Kjellmalm, nyhetsredaktionen, är här för en lokal nyhetsuppdatering. Först om en idrottare som på ett sätt bytte sport.
1: Ja, då får man väl kalla paralympiken Sebastian Modin från Östersund. Han har ju tagit många medaljer i längdskidor, men till nästa säsong så skiftar han fokus, för nu ska han bli skidskytt istället.
0: Men visst tävlade han inte i skidskytte på Paralympics i vintras?
1: Jo, och då var det som uppvärmning inför längdskidloppen. Han har ju också tävlat i det andra tillfällen. Men efter hemkomsten från Paralympics så hörde han av sig till skidskytteförbundet och ville tävla mer. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund. Vi kan lyssna på vad Sebastian Modin säger.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så. Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter ett Paralympics och så.
0: Säger Sebastian Modin, numera alltså då kanske primärt skidskytt. Mer sportnyheter Kai, denna gång blir det hockey.
1: Ja, för under dagen här så presenterade, jag kan inte prata idag.
0: Jo, jag tycker du pratar på bra.
1: Ja, vi säger det. Men i alla fall Östersunds IK, så de presenterade ett meriterat nyförvärv i forwarden Alexander Ljungkrantz här idag. Den senaste säsongen var han med och förde upp BIK Karlskoga i SHL, och nu får han chansen att göra samma sak med Östersund alltså.
0: Berätta mer om denna Alexander Ljungkrantz.
1: Ja, han är 24 år och började från Gävle, har utöver spel i Hockeyallsvenskan också gjort över 100 matcher för Brynäs och Färjestad i SHL, alltså hockeyns högsta serie. Kontraktet med ÖIK gäller över kommande säsong.
0: Kaj Kjellmalm med sportnyheter i P4 Jämtland.

Ella Langley framför sin beat Choosing Texas i P4 Jämtland. Svällskiffer kan stoppa försvarsmaktens

0: ökad markinfra och större kostnader.
1: Mm-hmm. Och då, hur påverkas planerna i Torråsen då?
0: Det innebär att vi letar efter, tog upp den gamla förslaget som har varit innan med Grytans läger och se på hur skulle vi kunna göra med, på den platsen där istället då. På Grytans läger så finns det ju allaredan nu en viss mängd befintlig bebyggelse. Så det är därför som det har gått en uppgift till Fortifikationsverket att göra en utredning på vad finns det för förutsättningar på Grytan.
1: Och under tiden så pausar ni arbetet i Torråsen?
0: Ja, det blir inget större arbete. Administrativa arbeten, ja, men inga fysiska arbeten så.
1: Nej. Och om jag förstod dig rätt där, det handlade om att svällskiffer, det är svårjobbat och att det skulle kosta mer pengar än tänkt, eller?
0: Pengar och tid.
1: Mm.
0: Är det ju, så det är både och.
1: Och det, har,
0: och det blir en försvårande faktor.
1: Ja, just det. Och som du är inne på, nu har ni gett Fortifikationsverket i uppdrag att se över etablering i Grytan istället. Då, vad är det ni vill ta reda på där?
0: Det är vilka förutsättningar det finns på den platsen. En sammanställning av befintliga utredningar som de har gjort tidigare. För tidigare när man skulle etableras, när vi fick uppgiften att etablera oss i Östersund så gjordes det vissa undersökningar på olika platser och så valdes ju Torråsen. Grytan var med av dem, men nu är det en utredning, en sammanställning av befintligt kunskapsläge. Vad är det vi vet? Vad är det vi har? Vilka byggnader har vi? Vad är det för status på dem? Vilka byggnader skulle vi behöva för att kunna få ett utbildningsdetachement?
1: Vad pratar vi för tidsperspektiv här då?
0: För utredningen som sådan så har den precis... De har precis fått uppgiften så jag vet inte om de har hunnit börja med den än. Men vill man vara väldigt optimistisk så skulle vi kunna ha ett resultat kanske vid årsskiftet. Och vill man vara lite grann mer pessimistiskt lagd så kanske det blir nästa sommar.
1: Mm-hmm. Och vilken typ är du av de här två då?
0: Jag hoppas, men jag är beredd på att det kommer nästa sommar.
1: Det var
0: men vi behöver ha ett underlag. Ja. Det är därför vi har gett uppgiften. Så det är bara att vi behöver ha ett bra kvalitativt underlag. Alla vill alltid ha underlagen helst igår. Men vissa arbeten måste man göra för att kunna sammanställa och få fram rätt delar.
1: Mm. I Torråsen planeras du i två etapper där den första som är beslutad motsvarar uppemot 170 anställda och en andra etapp som är aktuell först längre fram i framtiden med plats för betydligt fler värnpliktiga. Hur påverkas de här etapp 2-planerna nu?
0: Etapp 2-planerna, om vi beroende på resultatet på utredningen så skulle man kunna då föra över etapp 1 till Grytan. Medans däremot etapp 2 får ju inte samma enkla lösning på Grytan. Det är skillnaden mellan att bygga nytt eller ha en byggnad som man bygger till och bygger om. Bygger man nytt så kan man ju välja vad man vill ha för lösning och då kan man ju lägga upp en fin plan för det hela. Medans i Grytan så har vi allaredan ett utgångsläge som vi måste förhålla oss till och sen får man bygga utifrån det. Så etapp 1 är det ju den som vi siktar på föröver. Det vi kallar för ett utbildningsdetachement.
1: Just det. Kan det bli aktuellt att ni i Försvarsmakten är på båda ställen, Torråsen och Grytan?
0: Som Försvarsmakten möjligtvis, men inte armén skulle jag gissa. Men armén är ju drygt 50% av statsmakten, men det finns andra delar också som kommer också upp till, åter till Östersund. Så det kan ju finnas andra bitar som väljer att vara på Torråsen. Mm. Det kan jag inte svara på nämligen.
1: För tidigt alltså. Ni har inte börjat bygga i Torråsen. Ni pausar arbetet där i väntan på den här utredningen som vi pratar om. Vad händer här och nu framåt, Niklas?
0: Här och nu så är det uppgiften till Fortverket att genomföra utredningen och ta fram underlaget så att vi får så vi kan veta om vi ska gå, man kan säga, till vänster eller till höger.
1: Niklas Johansson säger det, arméns infrastrukturchef. Tack så mycket för pratstunden. Ha en fin eftermiddag.
0: Tack.
1: Ha det gott. Hej.
0: Ha det, hej.

0: Så heter låten Stumbling In, Cyril. Är det som har knåpat ihop den här? Nu ska det handla om skidskytte, för landslaget är tillbaka i Östersund och har kommit igång med grundträningen, det som ju ligger till grund för vintern sen. Reporter Viktor Lidvall har varit på skidstadion idag och fått bekanta sig med lite nya ansikten också, va?
1: Ja, precis. Det har ju skett en del förändringar, framförallt i staben kring skidskyttelandslaget. Jonne Kekkonen från Finland kommer in som ny skyttetränare. Dessutom har Per Nilsson, tidigare chef för det tyska landslaget i längd, plockats in i en ny roll som utvecklingsansvarig.
0: Mm-hmm. Hur påverkar det här landslagets arbete nu då?
1: Ja, men enligt Hanna Öberg så kommer det innebära lite mer eget ansvar för de aktiva, och det gillar hon.
2: Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom, och sen är det klart att jag vill ju ha tränare som hjälper mig på vägen framåt, men det är ju väldigt mycket, jag ser det ju som att det är ju upp till mig också att ta den hjälpen, och inte, det är ingen som liksom ska säga åt mig vad jag ska göra så, utan att det är liksom, det ska vara ett, ja, men ett samarbete.
1: Sa Hanna Öberg på dagens pressträff på skidstadion här i Östersund.
0: Mm. Skyttetränaren Jean-Marc Chablot, folkkär ju, får man ju konstatera, och många känner igen honom från tv-rutan. Han har tackat för sig och ersatts av Jonne Kekkonen. Vem är han och vad ska han bidra med, Viktor?
1: Ja, men Jonne Kekkonen, han kommer närmast från det italienska skidskyttelandslaget och har tidigare tränat både Finland och USA. Och så här säger han om sin filosofi kring skytteträningen.
3: Kanske inte så mycket typ tekniska detaljer där på skjutvallen, utan att byta fokus lite grann. Att vi inte bara skjuter två gånger, utan att vi skjuter en sprint. Typ att mentalitet är att vi kör på tävlingar.
0: Mm. Och det sker... Ja, förlåt. Börjar du, Viktor?
1: Ja, men precis. Skulle bara meddela att det var Jonne Kekkonen vi hörde det där om. Det har kommit nya lyssnare här.
0: Mm. Ja, jag var lite het på gröten där. Men det sker fler förändringar med skytteträningen.
1: Ja, tidigare så har man i Sverige jobbat med personliga skyttetränare. Johan Hagström och Chablot, som vi pratade om tidigare, har haft personligt ansvar för vissa av skyttarna. Och nu tar Jonne Kekkonen och Johan Hagström gemensamt ansvar för hela truppen. Elvira Öberg är en som i många år då haft enbart Jean-Marc Chablot som skyttetränare. Hon säger att hon ser fram emot att få lite nya perspektiv på sin träning, men det är speciellt att byta efter så lång tid tillsammans.
4: Det är ju liksom en trygghet man har haft, och vi har kommit väldigt bra överens och haft väldigt kul och sådär. Så att det är ju, det är såklart att det är speciellt, och det blir ju väldigt mycket nytt just med, i och med att för mig blir det nästan två nya skyttetränare, även om jag känner ju Hagge såklart.
1: Sa Elvira Öberg.
0: Mm. Systrarna Öberg satsar vidare, liksom Sebastian Samuelsson och Martin Ponseloma, men det var en som tog en rejäl funderare.
1: Ja, den personen är Anna Magnusson. Hon stod ju för en verklig succésäsong i fjol, men har känt att de här många veckorna på resande fot har varit påfrestande. Anna tvekade länge om hon skulle vara en del av landslaget den här säsongen.
0: Men hon väljer ändå att fortsätta.
1: Ja, för den här säsongen så kommer det nämligen bli färre läger i utlandet och mer tid hemma i Östersund. Detta då inte är något mästerskap på hög höjd den här säsongen, utan VM går i Estland i vinter. Så Anna Magnusson, hon får fler chanser att vara hemma och ladda batterierna.
5: Och sen så ges ju också under träningsåret att just att det är mindre tid borta ger ju också möjligheterna till att faktiskt kunna åka hem till familjen. Jag har ju familj i Piteå och min sambo i Gävle, så att man har möjlighet att också göra fler sådana resor.
1: Säger Anna Magnusson, som alltså kör på i en säsong till.
0: Mm, kändistätt idag på skidstadion, får vi konstatera.
1: Ja, precis. De brukar ju hålla hus där.
0: Mm. Några nya ansikten, och vi lär se ännu mer av skidskyttelandslaget i Östersund i sommar alltså, med färre träningsläger på hög höjd. Och det verkar väl som att de flesta av de svenska åkarna gillar, alltså att det inte är på hög höjd.
1: Ja, nej, men precis. Det var ju väldigt speciellt med uppladdningen här inför OS, inte minst. Och det tog lite tid innan vi fick se några medaljer. Men till slut så kom ju de även från skidskyttarna.
0: Mm. Viktor Lidvall, reporter som har träffat alla dessa från skidskyttelandslaget. Tack för insticket.
1: Tack för nu.
0: Tack för nu.

0: Yes, and the plastic population. The only way is up. Hoppas att du har en fin onsdags eftermiddag. Klockan är 4:30. Och det blir lokala nyheter i P4 Jämtland. De börjar med en militäretablering i Östersund.
1: Svällskiffer kan stoppa försvarets etablering i Torråsen. Istället kan grytan bli aktuell för Östersunds regiments etablering. Och nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda det. I grytan finns en tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd. Och nu så vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektiv än att bygga nytt i Torråsen. Det här efter att man upptäckt avsevärt mycket mer svällskiffer än vad man bedömt från början. Svällskiffer är en typ av skiffer som expanderar och ökar i volym när den kommer i kontakt med luft och vatten och som är vanligt i och runt Östersund. Etableringen i Torråsen pausas nu tills vidare i väntan på utredningen som kan vara klar tidigast vid årsskiftet. Niklas Dawson, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund, säger citat att försvaret har varit bestämda om just Torråsen. Östersunds kommun kommer att fortsätta att arbeta hårt för att staten ska komma i mål med sin försvarssatsning hos oss, slutcitat. Det rapporterade Pernilla Ant Jakobsson.
2: Just nu leker harren i olika vattendrag runt om i Jämtlands län. Men de verkar inte få vara i fred. Nu misstänks regnbåge nämligen störa harrens lek i både Storsjön och Ströms Vattudal.
3: Vi är ute och kollar på om det går upp regnbåge samtidigt som harren i lekbäckarna. Och det har det gjort på några ställen.
2: Anders Rydeborg är biolog på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
3: Nej, vi håller på nu med några fiskkameror och fiskräknare som vi flyttar runt i bäckar runt Storsjön för att vi har många indikationer på att folk säger att harren har minskat en del.
2: Nu studerar man alltså om den upplevda minskningen av harr faktiskt stämmer och om det kan ha att göra med regnbågar som rymt från fiskodlingar.
3: Ja, det tycks ju som att en del regnbågar går upp och försöker leka på ungefär samma ställen som harren. Så då är det ju en mycket större fisk och bökar på samma ställe samtidigt. Så det är klart att den dels skrämmer undan harren och den kan också gräva upp den rom som harren redan har lagt. Plus att den dessutom ibland försöker äta rommen från harren.
2: Reportrar Marcus Frånberg och Clara Örnell.
0: P4 Jämtland där vi nu tar vädret som under eftermiddagen blir soligt varvat med en del moln. 16-20 grader sydvästlig vind under kvällen klart till halvklart. Trafikredaktionen Elisabeth Edberg, vad händer hos dig?
4: Ja, trafikmässigt så ser det ut som att det är en riktigt bra eftermiddag. Inga rapporter om något annat och hyfsat tyst på tipstelefonen också. Ska istället berätta lite om Svegs hälsocentral. Imorgon torsdag så är lättakuten i Sveg stängd på grund av planeringsdag och man hänvisar till akuta besvär. Att man då vänder sig till 1177 Fjällhälsan i Hede eller Funäsdalens hälsocentral. Och vid livshotande tillstånd ska man ju ringa 112. Så planeringsdag imorgon torsdag, lättakuten i Sveg. Vill man tipsa trafikredaktionen om trafik? Minns oss på 020 999 444.
0: Trafikrapporter och service får du i P4 Jämtland i eftermiddag just nu. Klockan har passerat 4:30. Det är jag, Jack Forsgren, som sitter i studion. Ingrid Engstedt Edfast är reporter på fält. Såja. Återigen, kul att du väljer P4 Jämtland som din kanal. Byt inte, tycker jag.

0: Ja, ny musik alltså med Rolling Stones. In the Stars heter den här, och jag läser att det kommer album också. Foreign Tongues släpps i sommar. 25:e studioalbumet i ordningen sedan debuten 1964. Lång och trogen känns det. Nu, vad händer i kvällspasset?
1: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
0: Kvällspasset går på efter eftermiddagen i P4 Jämtland 17:35.

Michael Jackson i P4, Jämtland, Black or White heter låten. Årets Eurovision Song Contest vinnare ska in innan kvart i fem ekot. Det är ju Dara som gick och vann Bulgariens bidrag med Dangaranga. Bangaranga.

0: Här är Ekot kvart i fem. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
1: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
0: Det delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
2: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
0: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
3: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
0: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
3: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
4: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
3: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
0: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
3: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna. Dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
5: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
6: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
7: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
6: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
5: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
6: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
8: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet. Men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar. Eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
9: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
6: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
0: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
10: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
11: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
12: I declared a public health emergency of international concern.
11: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
12: En låg at the global level.
11: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
12: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
11: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
13: Investigation are ongoing.
11: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
13: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
14: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
15: Vad tycker du om det då?
14: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
15: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
1: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
15: Högst temperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
1: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
15: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
16: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
15: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
17: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
18: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
17: Ja, verkligen. Det var varmare än jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
0: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
19: Klockan slår 5. Tack Ekot. Det här är P4 Jämtlands eftermiddag med mig, Jack Forsgren, i studion. Onsdag eftermiddag. Varma temperaturer där ute. Växlande molnighet, men solen tittar fram ibland. Götta ju. Och framförallt kan jag tänka mig att det är väldigt götta för alla människor som är där du är just nu, Ingrid Engstedt Edfast.
20: Ja, det här är en samling med väldigt glada människor, ska jag säga. Jag är utanför Gamla teatern i Östersund och här ska det, här levereras det på löpande band studenter som ska till sin studentbal. Och det är limousiner och det är gamla veteranbilar och det är gamla raggarbilar, hör jag bara säga, men gamla 50-talare amerikanska bilar. De kommer på löpande band och så släpper de av studenterna som traskar upp för en röda mattan och låter sig fotograferas.
19: Ja, läckert. Inför kvällens bal, det är ju de tiderna i länet nu. Mycket folk där nere, låter det som?
20: Ja, det är jättemycket folk. Jag är ju omgiven av föräldrar och mostrar och fastrar och kompisar som står här och väntar på att just sina döttrar eller söner eller kompisar ska kliva ur de här otroligt välpolerade, vackra bilarna som går på paraden framför mig.
19: Det är som inte bara eleverna då som har klätt upp sig och gjort sig fina.
20: Nej, det är föräldrar som står med mobilkameror och andra kameror och väntar. Och det är verkligen vårstämning och det är otroligt varmt och skönt också idag. Så det är en perfekt dag för en studentbal, ska jag vilja säga.
19: Mm. Vi kommer tillbaka dit om en liten stund till centrala Östersund. Tjommigt och kimmigt, vad härligt. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering dessförinnan om musik här med Harry Styles.

0: Ny musik från Harry Styles som just nu ger 10 spelningar i Amsterdam, och vår svenska stjärna Robin är ju förband. Den här låten heter American Girls. Kaj Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här för en lokal nyhetsuppdatering. Först om sommarbemanningen på Östersunds sjukhus.
1: Ja, vi har ju berättat om att det saknas sjuksköterskor till sommaren på sjukhuset, och nu har regionen beslutat om nödlösningar i ett försök att få ihop sommarbemanningen. Socialdemokraten Bengt Bergqvist är regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen, och han har precis skrivit under ett så kallat ordförandebeslut som gör det möjligt för verksamheten att bestämma sig för att erbjuda extra förmåner till den som flyttar semestern, så att alla hål i scheman kan fyllas igen i sommar.
0: Mm, och visst är det neonatal, stroke och hjärtavdelningen som det framförallt är ont om sjuksköterskor?
1: Ja, precis. Och Bengt Bergqvist säger att sjuksköterskor som vill nu kan skjuta sin semester i sommar max 3 veckor till ett senare tillfälle och då få ett påslag på 240% på lönen på de timmar man jobbar.
2: Vi återgår till att ha samma ersättningsnivåer för under sommaren för de som då skjuter på sin semester, alternativt kan tänka sig att jobba på en avdelning där de i normala fall inte jobbar. Det här är någonting som vi ändå tror ska räcka för att vi ska kunna bemanna.
3: Men skulle det inte räcka till, då handlar det om alltså att stänga avdelningar.
2: Utgångsläget är att det här kommer att räcka till.
0: Säger Bengt Bergqvist, socialdemokratisk ordförande i Region Jämtland Härjedalen, som intervjuades av Ingrid Engstedt Edfast. Kaj, du kan också berätta att försvaret nu ser över sina planer för ett regemente i Östersund.
1: Ja, och det här är på grund av svällskiffer som kan stoppa försvarets etablering i Torråsen. Istället kan Grytan bli aktuell för Östersunds regementsetablering. Och nu har då Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda den här lösningen. I Grytan finns ju sedan tidigare viss infrastruktur och byggnadsbestånd. Och nu vill man utreda om en etablering där kan bli mer kostnadseffektivt än att bygga nytt i Torråsen. Eftersom att man upptäckt avsevärt mycket mer svällskiffer än man bedömt från början, och det gör projektet betydligt dyrare.
0: Vad är det med svällskiffer då?
1: Ja, men det är en typ av skiffer som är vanlig i och runt Östersund. Den expanderar och ökar i volym när den kommer i kontakt med luft och vatten.
0: Så nu pausas planerna att bygga i Torråsen?
1: Precis, och nu vill man då ta reda på förutsättningarna i Grytan. Det säger Niklas Johansson, arméns infrastrukturchef, som säger att i bästa fall kan man ha en utredning klar vid årsskiftet.
4: Nu är det en utredning, en sammanställning av befintligt kunskapsläge. Vad är det vi vet? Vad är det vi har? Vilka byggnader har vi? Vad är det för status på dem? Vilka byggnader skulle vi behöva för att kunna få ett utbildningsdetachement?
0: Säger Niklas Johansson, arméns infrastrukturchef. Kaj Kjellmalm med nyheterna lokala. Tack för nu.
1: Tack.

0: Clean Bandit och Sara Larsson, Sara med Z. Symphony heter låten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi är i slutet av maj. Vårterminen är snart slut och det är baltider för de som går ut gymnasiet. Ikväll är det dags för några avgångsklasser på Varientinskolan att klä upp sig. Ingrid, du är på Gamla Teatern i centrala Östersund. Hur är stämningen hos dig?
3: Ja, stämningen är ju på topp. Här kommer folk då i olika typer av bilar och fordon. Och sen så går de upp för röda mattan och så stannar de där och så vänder de sig mot alla församlade föräldrar och släktingar och kompisar. Och så tas det jättemycket bilder och så fortsätter de in här. Och jag har faktiskt kommit in på själva Gamla Teatern och så tänkte jag försöka hinna prata med några här. Hej, vad heter du?
4: Sofie heter jag.
3: Och du heter?
5: Elis heter jag.
3: Ni har just gått på röda mattan upp hit. Hur kändes det när alla tittade på er?
5: Ja, men lite nervöst var det faktiskt.
3: Hur kände du?
4: Jo, det var kul och jag såg mamma och pappa också, så det var jättekul.
3: Ni är ju otroligt eleganta. Det här är ju radio, jag måste berätta. Du har en rosa sidenklänning, lång med lite släp. Och du har en otroligt vacker kostym. Matchande fluga, rosa fluga.
5: Ja, ja, rosa. Är den rosa? Ja. Jag vet inte.
3: Ja, det matchar med klänningen i alla fall. Det matchar med klänningen. Hur känns det här nu då? Skolan är snart slut.

0: Men du, vad betyder en studentbal då?
1: Men det betyder väl att man ska ha lite kul, prata med klasskompisarna och bara liksom alltså njuta av studenten.
0: Och du heter?
1: Hilma Falkenström.
0: Vad gör du efter studenten då? Vad gör du sommar?
1: Jag ska jobba lite. Bara vara kvar här i Östersund ett tag, tänker jag. Det är mina mål.
0: Hoppas du får en riktigt trevlig sommar.
1: Du, detsamma.
0: Ja, jag vet inte, har vi tid att prata med fler, Jack? Hur är det?
2: Jag tycker det är jättehärlig stämning och härligt att få höra pirret. Vi kan ta och spela lite musik och så tycker jag att vi kommer tillbaks till er där nere i Östersund och hör mer om entusiasmen kring balen. Vad tror du om det, Ingrid?
0: Ja, men det låter jättekul. Jag ska fota lite grann här så ni får se stämningen.
2: Ja, passa på och gör det. Vi tar och lyssnar på lite musik då emellan. Lionel Richie, All Night Long. Det kanske det blir för någon.

0: Gonna have a party all night long, sjunger Lionel Richie i P4 Jämtland med Jack och Ingrid. Hur var det för dig då, Ingrid, när det begav sig med bal? Var det hela natten?
1: Jag är omgivna av så många vackra människor här i otroliga kläder. Alltså det är fantastiskt och trevligt, och alla är väldigt glada också. Vi har en grupp på 4 stycken. Det går varvet runt. Vad heter du?
2: Olof.
3: Tilja.
4: Mattias.
3: Ebba.
1: Och ni går, kommer från vilken klass då?
4: Ja, jag ska säga shoutout till min klass, EK23C. Det går jag i.
1: Allihopa samma klass?
3: Jag går EK24E.
4: Jag går EK23C.
3: EK23C.
1: Eko, det är ekonomi i alla fall. Men nu så känns skolan känns avlägsen nu.
4: Ja, det börjar väl. Det är inte så mycket kvar av skolan, så det är inte så mycket man tänker på där. Det är väl mest komma dit, ta lite närvaro och sen ha kul.

0: Har ni några skrivningar, tenter kvar?
1: Ja, inte direkt några tenter eller proven och sånt. Det är väl bara några små uppgifter, men sista ruset nu, så man njuter väl mest.
0: Man registrerar närvaro, som du sa någon. Men ni är ju så otroligt elegant klädda. Hur mycket betyder det här med klädsel, bilar och allting?
2: Ja, det beror väl lite på, tänker jag. Men för mig var det ganska viktigt att ha en fin klänning och så. Mm.
0: Ja. Du har en otroligt vacker, prinsessliknande rosa klänning.
2: Tack snälla.
0: Och hur är det för dig? Du har också en väldigt vacker ljusklänning. Hur mycket betyder kläder för dig?
2: Ja, men väldigt mycket. Jag har letat runt mycket och hittat den som passar mig. Den jag tycker som är, passar min kroppsform och allt det där. Mm.
0: Men det är ju flera baler. Behövs det flera klänningar också? Eller kan man köra samma klänning?
2: Jag tycker man kan köra samma. Men jag har valt att köra två olika på balerna.
0: För det här med att ta studenten, det kostar en del.
3: Ja, mössan, den är ju dyr, men... Det är värt det, tycker jag.
0: Men du kör med samma kostym i alla fall?
3: Ja, det är ju tur.
0: Och det gör du också?
1: Nej, jag kör ha en annan hemma.
0: Ja, men ni får ha det så himla trevligt nu ikväll. Jag kommer ju inte in längre så här, men vad kommer hända på andra sidan dörren dit inte jag kommer?
2: Tack snälla du.
0: Vad kommer hända där? Det är danser, mat, va?
3: Ja, lite käk och sen lite öl kanske.
0: Käk och öl och en riktigt trevlig kväll önskar jag er alla fyra. Och en trevlig sommar också. Ha det gott allihopa. Hej då!
4: Ingrid Engstedt Edfast på bal. Kul att höra. Varannan vatten, H2O. Skickar vi med oss också. Bra att tänka på vätskebalansen.

0: Mando Diao, Dance with Somebody, Ekot nu med Ola Janåker Dunkers.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det, och snart blir det ett lokala nyheter på halvslag, 17:30. Men vi ska också spela musik. Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P heter biten.
3: Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Pernilla Andersson med Johnny Cash och Nina P. Innan nyheterna, trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: Ja, men man tackar, och det ser ut att rulla på fint på vägar och också på tågspår, förutom ett undantag, och det är tåg från Stockholm som ska till Duved, ska komma fram till Duved 19.53, men har cirka 30 minuters försening, och det är lite blandat vad det beror på, men det är inte i vårt län, men som har gjort att det i alla fall är förseningar för just den tågavgången. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Och i P4 Jämtlands nyheter klockan 17:30 hör du om sommarbemanningen på Östersunds sjukhus.
2: Det är ett kritiskt läge på flera avdelningar på Östersunds sjukhus inför sommaren. Det saknas framförallt sjuksköterskor. Och nu har regionen precis beslutat om nödlösningar i ett försök att få ihop sommarbemanningen.
3: Jag vill att vi gör det yttersta vi kan för att se till att bemanna de här avdelningarna som har varit mest diskussion om, det vill säga neonatal, stroke och hjärta.
2: Socialdemokraten Bengt Bergqvist är regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen. Och han har precis skrivit under ett så kallat ordförandebeslut som gör det möjligt för verksamheten att bestämma sig för att erbjuda extra förmåner till den som flyttar semestern, så att alla hål i scheman i sommar kan fyllas igen.
3: Vi återgår till att ha samma ersättningsnivåer för under sommaren för de som då skjuter på sin semester, alternativt kan tänka sig att jobba på en avdelning där de i normala fall inte jobbar.
2: Den sjuksköterska som vill kan nu skjuta sin semester i sommar max 3 veckor framåt och få ett påslag på 240% på lönen på de timmar de jobbar.
3: Det här är någonting som vi ändå tror ska räcka för att vi ska kunna bemanna.
4: Men skulle det inte räcka till, då handlar det om alltså att stänga avdelningar.
3: Utgångsläget är att det här kommer att räcka till.
2: Det rapporterade Ingrid Engstedt Edfast och Pernilla Ant Jakobsson.
5: Under onsdags förmiddagen lottades vilka lag som möts i Svenska Cupens andra omgång. Östersunds fotbollsklubb är klara för andra omgången och möter vinnaren av FC Järfälla och FC Arlanda som spelar första omgången den 23 juni. Eftersom ÖFK ingår bland svenska elitfotbollslagen spelas deras match på bortaplan. IFK Östersund spelar sin första omgång den 3 juni hemma mot Kubikenborgs IF. Vinner de den matchen ställs de mot Degerfors IF. Även den matchen blir i så fall på hemmaplan, rapporterar Kai Sternmalm.
0: I P4 Jämtland eftermiddag med Jack och Ingrid som börjar lida mot sitt slut, där vi bland annat har fått höra förväntansfulla taggade elever på bal. Och du är kvar i vimlet, det hör ju jag, Ingrid.
6: Ja, men det är en jättefin och härlig stämning här i Östersund, och alla är så otroligt förväntansfulla, och bilarna fortsätter att rulla in på rad och leverera studenter som går upp och låter sig fotograferas. Det är en verkligen fin stämning här, och det här är ju någonting som finns på olika sätt runt om i hela länet. Olika skolor firar ju studenten på olika sätt. Ibland finns det baler, ibland finns det inte, men alla firar ju för att det är härligt att ta studenten, eller hur?
0: Ja, ja men verkligen. Det var kul när det begav sig. Grattis till alla elever som tar examen här från gymnasiet till sommaren. Vi har inte så mycket kvar att orda på. Snart kvällspasset här i kanalen. En sista truddelutt bara. Melba Moore med This Is It. Musiken är vald av Germund Stenhag. Så Jack och Ingrid önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig onsdags eftermiddag, vad den du nu hittar på. God kväll!

God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle. En bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Ja, alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på, jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning, jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan. lite grann här i
1: kattkring. Jag tänker på henne lite då och då, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket sådana här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack
1: för att jag fick berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Åh, vad fint.
0: Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Där har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, så försöker jag dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Uh-huh.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyckte att stackaren sitter. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Uh-huh.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättefri kvinna som svarade. Och jag har en katt. Ja, sa jag. Var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor ute på Halmstad så det var rätt konstigt att det var svar från Laholm. Men okej. Okay. Och så fick jag adressen och då... Då plingade jag till liksom lite i huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var det den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej.
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, det händer, men jag är ju en katt med människa. Sådär var jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja. Den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, han heter Bass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är tordig. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bassordig.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Jag vill bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: man kan katter också. Ja.
0: Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Oh. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej då. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time. Du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där, hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson när det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar klockan 20:08. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast, då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecka ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det en massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det. Som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom så han får komma in då. Mm. Men sen när jag skulle ut så hade jag ju fångat båda de andra då, i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem, för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga. Så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud. Vi
1: skulle ha en.
0: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade sen innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: Under någon ny, Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan.
0: Aha.
3: Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad.
0: Ja.

0: Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
1: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
0: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
1: Lilla Astrid ändå.
0: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
1: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
0: Eller var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
1: Ja, ni hade bott ihop en månad. Och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
0: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
1: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
1: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
0: Detsamma. Tack så mycket.
1: Hej.
0: Hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen

0: Gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa stjärna.
2: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
2: Hej! Du, hur har det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän bussen kommer hem.
2: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp.
2: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Och du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
2: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
2: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade där. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
2: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
2: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
2: på.
3: Ska. Jo, men jag vet en.
2: Jag vet en
3: som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
2: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
2: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
2: Ja du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
2: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja men det gör vi. Jättekul.

0: Megan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande, får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en fin bild. Jag ser liksom framför mig nu du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Ja, vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig.
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Zebulon efter Zebulon McCann, men han kallade han ju för Zeb då.
0: Ja, just det, Zeb McCann, den här
2: precis.
0: Cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg, ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten, han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något så till, vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månad, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då. Så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och brallar så här. Och då säger han att kom du in till stan och titta för att jag har upptäckt en katt där som liknar din till beskrivningen. Och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropar på Seb. Och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter och... Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Ja. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du sån, du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka.
0: Oh.
2: Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte, ja, den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah. Men
0: ja,
2: den,
0: ja.
2: Hade, den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit, varför det var någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen.
0: Ja.
2: Så han fick ut ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite, lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med att göra det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson! Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack!
3: Hallå. Välkommen Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Det är ju, varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
3: Yes.
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
3: Är det Kevin?
4: Yes.
3: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes, vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
3: Det är jättebra. Vi är ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
3: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45
4: okay.
3: kilo.
4: Ja, kilo.
3: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
3: Det är första lasset. Va? Och sen kommer alltså, under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha, ja. Okej.
3: Okay.
4: Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
3: Eller? Detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Aha.
3: Ja, föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
3: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
3: Ja, så nej, det är inget du känner till?
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
3: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det har varit Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: Jaha.
3: Ja, vad bra. För, det, okay. för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här prank? Alltså, ingenting. Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Oho! Hallå!
7: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Får kolla.
8: Tjena, tjena.
7: Ja, var är du?
8: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
7: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
8: Nej.
7: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
8: Va? Ja. Jaha.
7: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
8: Ja, tjena, tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
7: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
8: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
7: Ja.
8: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
7: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
8: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
7: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
8: Jo.
7: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
8: Jaha.
7: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus, eller dass, som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa, men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlighus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
9: Vet du vad som har hänt?
7: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
8: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
7: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Upp Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
9: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
7: Ja, men okej.
9: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
7: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
9: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
7: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
9: Ja, du är så välkommen.
7: Tack.
9: Stanna så länge du vill.
7: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
9: Tjena, tjena!
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
3: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
3: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
4: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
3: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
3: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
5: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
3: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
3: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
3: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
7: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
3: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
6: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
8: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
9: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
8: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
10: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
8: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
9: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet, svarar Kristin.
8: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
2: Reportrar var Elvira Jansson.

0: Och här är Sport Extra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
1: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen, och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kabore spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som det saknades i den förra matchen när Gais spelade oerhört mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
2: Likaledes mållöst i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om. Utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacupfinalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
0: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
2: Gärna, för det beror ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först till tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach. Och inte kvar i Sverige, men det gäller att passa på att se honom. De här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
2: Och det var Jasmin med grön-vita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby.

0: tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett till matchbilden. Men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong eller avsluta den i förtid, rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
1: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
7: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
1: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
7: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
8: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Vi håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
9: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat Gaisan har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ägo, tror det ja, men då är det istället så att Ågren för Gaisa där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom så att Hammarby målvakten Vanderhagen kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
0: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen. Siktar där, kommer lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby-målvakten Melina Lök. Hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
10: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Rennberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Rennberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Rennberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linnen Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahim Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic som i första läget var bortspelad helt sopren med vannar han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger. Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu hur som helst så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat, så det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där. Ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen, ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan hänger kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:08, ja, då är det dags för Tre Kronor i en pressad match mot Slovenien i ishockey-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
2: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjar inte Kristianstad sådär oerhört väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han... Han vräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell, Andreas Mats, för att uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
6: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär. Men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård. Och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat. Förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar, hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
7: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasniqi, räddade returen ut till Elohim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte, utan att göra ett mål så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter, Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara så att säga och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen plan. Halva precis, som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic återerövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboret på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36:e minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt emot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: my mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby i första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg, men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0-ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö. De släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen. Det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring. Spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstadmålet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk och man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt att få undan den här bollen. Så småningom får han den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Vanor Han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0. Det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Står 16 lika. Det är 45 sekunder kvar. Det är Malmö som har anfallet. Det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji. Men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstadmålet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken, spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till paus, vila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder idag om allsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isi Dakila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan. Men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget, fångas upp sen av Ivanovic, spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lirar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0, knappa minuten kvar av första halvlek.
3: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Viktor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Kabore som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker passning. Alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger. Tre Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner av en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det var. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark men den är lite väl hög. Den smiter ungefär en decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
0: Det är hos Lindensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det här mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare gäringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig. Det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll dessvärre. Vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norralabon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga att speciellt när resultaten uteblir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så vår säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den herrallsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match! Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra efter ett Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan, alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det. Jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags. Så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga i gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och härifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Sechira Mosovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Sechira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarbys spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin Gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en Gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt. Den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken division, eller tre stycken serier ska jag säga. Liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen. Men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen. Alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa, eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chansen att spela, så det ska bli spännande att se honom.
3: Joel Persson där alltså, backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
12: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från det, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i nätturneringen. Men det finns andra.
12: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej. Alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
12: Det har jag.
3: Var det ihåligt?
12: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey VM.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv och även reporter William Valdetoff där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
13: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan. Kristianstad mot Malmö. Bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad. Nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek. Helt jämnt på 22. 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare. Definitivt två av planens två bästa målskyttar. Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två

0: av den andra halvleken förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
1: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten. Skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare. Plockas undan och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning. Till och med Paulus och Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till. Men lyckades inte riktigt med det, men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synts så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket Gais, utan att för den saken skulle, ja, ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sen. Men efter Hammarbys två jättelägen mot Gais så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Shadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
2: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåt skruvad. Nära mål nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
0: Handbollsfinal i Kristianstad, 1-5. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för ett spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundevall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på talar 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matchen medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
3: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
4: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
3: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
4: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
3: Dessutom 5-5, då har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli...

0: bli mer godkänt i er insats? Vad har ni snackat om?
1: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet, utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att vi har adresserat det också. Tack.
2: Tack så mycket. William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
2: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart. Axel Månsson missar sällan en straff, tredje straffmålet på Unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek 27 Kristianstad, 25 Malmö.
2: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
4: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
2: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med 2-målsledning, 2-0 större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
5: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som han på Skoglund som nickar ut bollen till ett Gais-inkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där bytena att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig igenom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
6: Radiosporten med VM i ishockey.
7: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter och målvakten räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
8: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren så han inte kommit till ett bra avslut.
7: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp. För det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
8: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Och idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
7: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i sadden mot Tjeckien.
8: Ja, de vann mot Tjeckien där i sadden som du säger, Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
7: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså. Där Tjeckien som vi nämnde då, som förlorade mot detta Slovenien, länge låg
8: låg under mot Italien idag, men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten. De har ju maximala 9 poäng. Och Sverige ligger alltså under det här kvartsfinalsträcket. 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärdeplatsen, så Sverige måste vinna. Än så länge, inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
2: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetrubrik innan dess.
4: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon, intressant nog, att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone, så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
3: Från stor fotboll till stor handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, 3-målsledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra 2 mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat, andra halvlek 30, Kristianstad 28, Malmö.
5: Gamla Ullevi i Göteborg. Gais 1-0 ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. 2 byten i Hammarby. Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Franka Jay in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition, försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkommer Ajay, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten, Gais leder 1-0 mot Hammarby.
8: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
9: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på ögkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
8: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han. Och då dök pucken upp och
10: då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
9: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond. Han ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
8: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond då, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med 2 troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenarna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De 2 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
9: Ja, det kan det. Det är 2 unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de 2 spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har 2 svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
8: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det är väl hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Och då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall.
10: Det är ganska många det.
9: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
7: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan?
9: Ja, det har han. Han har fått titta på och fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
7: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen. Med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den men då bryter Slovenien tillfälligt. Eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen. Och Slovenien lyfter ut den bäcken. Ut ner i den svenska zonen och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige är hyfsat samlat i egen zon men får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minut spelat men Sverige kommer in i anfallszonen på högersidan, lägger det in en djup och jobbar på för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien när Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
9: Det gör de verkligen. De håller banan i mitten av banan. Bra försvarsspel och de spelar kontrollerat. De bjuder inte på någonting så här långt.
7: 7 minuter spelat i Schweiz. 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
2: Alldeles strax mer i ishockey men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar. Ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen underläge för Hammarby borta mot Gais och uppförsbacken blev också precis tyngre.
5: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har precis hade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär nu och åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
2: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
11: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
7: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer ett överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterläge, nådde inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frundell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frundell står till höger. Se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del. Får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frundell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frundell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frundell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frundell visar upp sig.
8: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen och Frundell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frundell.
7: Oliver Ekman Larsson alltså, poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
3: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad. Som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa av 5 hamnar hos Kristianstad.
5: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att han på Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
11: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
2: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
7: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget understräcket. Norge före, 3 poäng före.
10: Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
9: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller Slovenierna faktiskt på utsidan, och det är två skott på mål så här långt för Slovenien.
10: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i svensk del mot Danmark. Här kommer Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenerna så det blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
9: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen med bra försök av Frondell.
10: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenske backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
5: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby, och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 emot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sedan arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
3: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog tar till att säga om honom. Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål. Av de 34 som Malmö har gjort, där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
2: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Men nu ska jag vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
3: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund
7: En av de här fyra juniorerna som spelar snorpucken spelar fram Carl Grundström som sköt över.
8: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
7: Ledningsmålet för svensk spelare så efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när han sa slut och Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
8: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
7: Var det inte högt i början där, eller var det?
8: Ja, sjunkit är ju längre när perioden har gått.
7: Låg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis som ovanför axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem nu till backkollega Jakob Larsson.
8: Jättelågt tempo i matchen just nu och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
7: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivar Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener och pucken hoppar och far och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det teckning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
11: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
2: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
7: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får 2 slovenska spelare i ryggen. Petar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att Slovenien kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot mål. Det är backen Hägg som gör det från högerläge. Studsar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om de kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det. Men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä men hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. 1,5 minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
8: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige är på utsidan i hela det här bytet. Skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
10: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
9: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
10: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan, det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
9: Ja, viktigt mål för Sverige. Vi har, jag tycker de sista 10 minuterna i perioden har inte varit bra, dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så försäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till de la Rose på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
10: 31 år fyller han idag, Jakob de la Rose. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
11: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna, och det är Hammarby ledning, men nu bara med 2-1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till, som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
10: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
9: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
10: Vad heter pappa Viggo Björk?
9: Jesper.
10: Jesper. Vill du höra?
9: Ja,
10: det vill jag. Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovenien.
2: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
9: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
2: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby, och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
0: Ja, efter den här första perioden, och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
12: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat, och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta, och såklart jättemäktigt.
0: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
12: Det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
0: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
12: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
2: Tack så mycket, Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut. Hammarby leder 2-1 mot Malmö, men här är allsvenskan också på väg mot slut.
5: En och en halv minut kvar att spela utav tilläggstiden i Göteborg, där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann. Det sista tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ivanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Vannerhan. Gais vinner där därför att... jag vågar faktiskt inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarp lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais ju då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
11: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet. Leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna. Men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen. Men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan. Ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog nyss inbytt in. Spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen. Upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut. Och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
5: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby-försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
13: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den slutat pågående matchen.
1: Mm.
2: Ja, så att jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är inget speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Så där. Så det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting. Så han försöker hitta på bra ord och nämna mig. Vet.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är det ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar. Klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om Täby, som de har spelat i idag, är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så, att, så det hör ju till också. Då.
3: Sen har de ju en riktig hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Alltså, jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju i draften förra året. Och Viggo är lite mer högre rankad. Så det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Så det är jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit... Han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker. Liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, Tre Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då. Och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07, denna poetiska starttid, är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att, det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja. Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Jan-Åke Dunker finns med oss och vi säger det. Alldeles strax för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket. Ola, du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
2: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovenerna spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match, de här två målvakterna. Är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt. Där Hellberg först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han har haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det gör ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge, och då, eller Italien förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0. Snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är i en anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtelöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarose som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. I eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del. Inte vunnit någon match ordinarie tid, men däremot besegrat Tjeckien i efterförlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FN-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit heltäta på sina 3 matcher. Bara släppte in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre den här gruppen går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärde formationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge, men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning, tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Oss som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2.

0: plats.
1: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
0: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond, men skridskon skjuter också och målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
1: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den så svåra höjden där över benskyddet, med målvakten gör en bra räddning i Slovenien.
0: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget, för det brukar det kunna vara under en VM-turnering, men det är ju lite tunt i den här truppen.
1: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
0: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känslan, som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin, men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit. Då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in. Det är ju offensivt också.
1: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
0: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
1: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna... Oj!
0: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
1: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer in och åkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
0: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. Efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
1: Ja, han är ju inte en känd målskytt, de la Rose. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskyttet.
0: 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat och Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon och då är det offside och signal med 6,5 minut spelat. Sverige leder med 3-0.
2: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob de la Rose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob de la Rose? Vet du vem Jakob de la Rose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.

0: Då kan jag om man har fått någon tårta idag då, när han fyller år. Eller så kan man inte tårta före match.
1: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen. Och det ser ut som att det blir en seger också. Då är det ju extra god den här tårtan.
0: Det är ganska sen fika då.
1: Ja,
0: käkar du tårta så sen?
1: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
0: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså, som Tjeckien av någon anledning, tänkte jag säga, toppar. Med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng. Kanada har 9. Kanada har ju, det är Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall. För Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
1: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
0: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäs backen som dundrar in 4-0.
1: En spelare som inte känd för sitt målskytte, men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på, men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet, det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
0: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
1: Han är spelsugen, varje byte så finns den här energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
0: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan de har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom slår emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
1: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
0: Sverige in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in då med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
1: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
0: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan. Och Slovenien har ingen klubba att peta bort den med. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström ska bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund får Sloven i ryggen, trycks upp mot flanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann, ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
1: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
0: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. I juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad. 4-0 Sverige del.
2: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorshyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match, de har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Della Rose är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
3: Ja, det är kul att de är och tittar.
0: Nu hörde jag att det är kul att de är och tittar.
1: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverigetröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
0: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Frondell som fixade en avvaktad utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut och första VM-poängen för Frondell.
1: Ja, vilken härlig aktion från Frondell, hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Och sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen, så han får en andra assist där. Och hans första poäng i VM här, och gratulerar naturligtvis till det.
0: Det har varit mycket snack om de andra juniorerna, Ingvar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flyttar sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är Della Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den här. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet, får tillbaka pucken. Della Rose, Stenberg letar. Della Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan, jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den.
1: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut, då tar han tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
0: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
1: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in mer än jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
0: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen. Och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob Delaros. Och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Det är Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. En jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan, skjuter utanför i den jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
1: Ja, en snabb spelvändning och det har varit 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan om mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
0: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
1: Ilves
0: är det. Jag ska titta det så ni får. Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal, och Rockdichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
1: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i, och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
0: Sverige ledning alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
1: Ja, då blir benen trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat, man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
0: Många hemma kanske undrar, Slovenien, hockeynation, hur är det med det? Ja, om vi tittar där, du satt ju och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
1: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra, och Sverige har ju... vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning, och vi producerar ju spelare efter spelare till NHL, och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL, och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot, och han kommer ju från Slovenien.
0: Han skulle behöva... Var det här nu?
1: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen.
0: Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Nej, du ska på huvudet där, William, som står där nere.
1: Bra position. Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där, för han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra, och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
0: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Anton Frondell som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
1: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första, och så kommer han få mer och mer speltid där, för att ja, vi ska utnyttja den här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
0: Och han spelar ju spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström. Så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
1: Mm, de byter ut han mot Frondell här. Och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också. Så man vilar en forward och låter Frondell då komma in på lite minuter.
0: Bra fart på Ivar Stenberg. Högaktuell inför NHL-draften. Tar ner pucken djupt i anfallszonen. Tar hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. En nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Tar hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trappar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken. Men får ingen riktigt träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovenspelaren. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
1: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater gång efter gång.
0: Mm, vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
9: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag. Släpptes finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
10: Ja, men den pågår ju just nu. Dryga halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inom ett fältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går det, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
9: Mm, spelas i Istanbul den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och Tre Kronor i stor ledning.
0: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnaden. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
1: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
0: Jack Berglund, oh. Vad långt han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målvakten räddar. Och vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
1: Ja, men det gör de med Jack Berglund. Det är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av när han kommer en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
0: Slovenien får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit skjutskott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i den här turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål. Läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det. Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
1: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åter runt dem. Till slut så hamnar ju pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
0: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
9: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
2: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
0: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu?
1: Är det målsättningen med den här matchen?
0: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
1: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
0: Det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
1: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
0: Slovenierna som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
1: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte. Utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
0: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har här att göra han också.
1: Ja, men det har han och han har ju en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt laggade.
0: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen, 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
11: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje, skapar mycket chanser och håller i pucken så att det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
11: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att vi har gjort båda än så länge. Det gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
11: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning. Så att allt handlar om att komma ut och vinna en match. Och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: Vad blir målet nu då med sista perioden?
11: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel. Inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte. Så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
9: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
12: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta. Spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
13: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
13: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
15: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
13: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
14: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
9: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM-ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
16: Och förstå att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
17: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
18: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
19: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
18: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
20: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
18: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
3: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
16: Reporter här, det var Thea Regell.
9: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden, Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4 som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja... Om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, Buendia.
1: Ja, Emiliano Buendia, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad, och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du över det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Så det där var riktigt dåligt, tycker. Men ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Några att det räddar, men slovenerna, de har typ upphämt.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då, faktiskt spela helt okej skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra, de har spelat bra försvarsspel också, men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då, att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust då mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål. Men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg. Två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm. Men gäller att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målvakten räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln. Får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Jackberg.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det är åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Jag har en trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90, men han är hal när han kommer i de lägena i en mot en situationer. Och han är stark på pucken också och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen och skickar den där stenhårt i sargen och ut ur zonen och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenerna tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje. Komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål, tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar färdet, Slovenerna bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenerna för reducering. Kommer det avslutet? Arvid Söderblom rädda.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenen skjuter.
1: Sverige är inne i anfallszonen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken. Det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenerna pucken ner till Söderblom, som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside, och Slovenia vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav, så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Då blir en passning ut på vänstersidan. Lucas Raymond utmanar slovensk back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här det kommer ett avslut också. Nej, det gör det inte riktigt, utan Slovenia klarar av den här situationen och så svänger åt andra hållet. Slovenia börjar se lite piggare ut.
2: Ja, jag har haft sitt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4. Och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen. För Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska zonen. Som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänga ner dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser då helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Ja, och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att, ja, det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan, här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och, nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Det finns ingen plats för sura, buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Det gäller att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelar hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man.
2: Ja, det får man.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg är lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det är lilla

0: Joel Persson spelar över det vänsterläget till Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta när man har passerat rörlinjen. Går via båda rundarna så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovena istället då för en reducering. Pucken hamnar hos Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
1: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenerna ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon där och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
0: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är riktigt att det blir en icing. Det är inte det, för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är hemma hos Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där Linus Karlsson och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delarot. Och i den andra
1: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter designen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
0: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är väl så.
1: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
0: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
1: Det har de verkligen. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
0: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, och det är högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
1: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
0: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
1: Ja, fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
0: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
2: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
3: Alice Karlsson.
4: Nej.
3: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, hur är läget?
5: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
3: Hur mycket festade ni efter guldet?
5: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
3: Kändes det av här på matchen idag?
5: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för.

0: men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall. Men det är skönt att vinna såna här matcher också.
1: Ja, hur förklarar du det att ni leder med 1-0 efter första?
0: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
1: Om du jämför Malmö och Häcken som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
0: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag. Så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
1: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
0: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
1: Inte?
0: Nej, aldrig.
1: Någon i hans stab?
0: Nej, ingen.
1: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
0: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
1: Kan du se dig själv i landslaget?
0: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll. Så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med. Men nej, det tror jag inte.
1: Men drömde du inte om det som barn heller?
0: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det. Men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus. Utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i. Och det där är bara en bonus.
2: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
3: Ja, 5,5 minut kvarspelar den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet att skjuta i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare, men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
4: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
3: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll även om de inte har det där stjärngänget här.
4: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
3: 5 minuter kvar, exakt den tredje perioden, 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
4: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden och man behöver det är mer rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
3: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 79 på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
4: Jättefint debut av Frondell. Han var 20 och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och till Kronor.
3: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen, men tappar den igen och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk, men här kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare, en liten extra passning va?
4: Ja, och det är inte alltid rätt och det måste han lära sig här framöver, att ta tillvara på de lägena som han skapar och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
3: Han väntas ju gå i draften och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland va?
4: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passar bort dem.
3: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
4: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och du förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
3: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
4: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
3: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
4: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare, för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
3: Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är lite enklare motstånd på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Sloven bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar skapa en möjlighet. 1:50 kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Sloven och gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen och det ska bara spelas av.
4: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort startade bra, kontrollerat, man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
3: Här kommer sista möjligheten, tänkte jag säga, för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
5: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
6: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
5: Vi håller er uppdaterade.
3: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har det blivit lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här, 6-0. Vad är du mest nöjd med?
4: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
3: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för 2 passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller, eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu 4 i gruppen efter 4 spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i 3 gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
5: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsätter här igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
7: Radiosporten dokumentär.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
9: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
10: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
11: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
9: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
12: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
8: Zinedine Zidane visas ut!
5: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen. Och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan, då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet och Hammarby på damsidan lyckades vinna. 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen, då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på på här sidan, ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt, men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö, den första matchen i bäst av fem, vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig, jag har någonting att säga.
6: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship, överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats, de fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
5: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
7: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
5: Mm, det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
13: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0, och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
14: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt är inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
13: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
14: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
13: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
14: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de ju sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
13: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
14: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken, egentligen hela matchen. Det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
13: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
14: Det är inte upp till mig att bestämma vem som spelar. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
5: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
13: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
5: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatte 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Walletoft.
13: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning i och med födelsedagen?
15: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla när man vaknar upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål, men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
13: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
15: Nej, men det är väl alltid, det är såklart bra för självförtroende och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
13: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
15: Nej, men det är skitkul såklart. Det är en extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktig häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
13: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
15: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Friburg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
13: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
15: Ja, det är 6-0.
13: Berätta mer om 6-0 då.
15: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan. Så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
13: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
15: Nej, men det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre. Och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är, ja, ett steg i rätt riktning.
13: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
15: Nej, idag blir nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
16: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
17: Uppsnacket med Susanna och Samir.
18: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
16: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
18: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
16: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
17: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men nu är jag lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit sin i VM-truppen och gjort sin första match idag.
13: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
19: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
13: Är du inte lite ödmjuk nu?
19: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
13: Ja, du fick mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv. Och er formation fick mycket beröm också. Såg ut som att det var kul där ute, va?
19: Ja, och det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
13: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
19: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Så det är, jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
13: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
19: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
13: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen, eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
19: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så det är väl vi har gjort det igen. Det är men match och match egentligen.
13: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
19: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag så där, men ska jag vara helt ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
13: Det kommer. Tusen tack, Anton.
19: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll, alltså när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bästa av fem är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i Allsvenskan, ja, då vann Hammarby mot... Nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Kala Vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Så 15 är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat än nu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med att få skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom, att få göra, jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner. Liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall för försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del och var, jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på planen? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff. Hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tror väl att jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Tror du borta plansmedel?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han tror jag han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Så att, ja, vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln. Det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi ska inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i en match två.
2: Vad beror sådär på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag, men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Kala Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Kala Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Hockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delarose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln, ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra, Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
2: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
2: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
2: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson, SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
6: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
2: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
7: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
8: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
7: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
8: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
7: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
8: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
7: But for the first task it's usually something very very easy.
8: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
7: And take a picture of this house or building.
8: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
7: It's getting more tough and tough and up
9: to, kind of grooming them.
7: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
8: Felicia San, Tallinn.
2: I herrarnas hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: musik, kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslins bröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: Det är 4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland. Såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske. Ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner, gångar och så.
0: Mm.
1: Men det är ganska härligt när man är

0: som ju är, det är ju det vi längtar efter. Det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså man, ja, men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så. Mm. Ibland är det väldigt tyst. Alltså man, ja, man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osams i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint att man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe när
1: jag åt middag på.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja. Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det. Och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt. Och så blev vi utelåsta.
1: Ja. Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana här exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik, för vi trodde att det var öppet, och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare. Och så säger då David, min man, men kom, vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg. Och sen är det ju, ja, men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo, men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det, sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, Julinda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting, och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig, eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då, så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Det är ju grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen, och så postar vi det på våra, eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen.

0: Och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i det.
1: Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen, men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men det, man blir inte lika stressad och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske, ja. Det, ja.
0: Wow.
1: Mm, eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja,
0: ju.
1: Men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen?
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev ligamästa i England efter 22 års hjälpande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag. Ja. Jag har följt om det ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var i London.
0: Ah, hur var det?
2: Jo, det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelar i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal där jag var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Det är väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för oss.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otroligt.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Raya heter han spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City.
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng, de
0: spelade oavgjort, ja. Just det. Mm. Och då kan de inte komma ikapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan inte komma ikapp. Det är en match kvar nu bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng mellan dem.
0: Mm. Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamensan.
0: Ja, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ja. Och grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad?
2: Vi är i Karlstad,
0: ja. Vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
0: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Då ska vi göra att vi även tar en Champions League.
0: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
0: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
0: Ja, det vore ju det.
2: Men ligan är ju viktigast.
0: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är tvåa.
0: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Ja, jag tänkte, du Christian, så ringer jag.
0: Ja, vad gulligt. Det, vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne. Och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
0: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
0: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar jag honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom att få komma hem liksom och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var och hämtade honom idag. Mm, då skulle de fotografera sig. Mm. Och sen så skulle de ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska du kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är en otrolig upplevelse. Och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom. Och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja. Eller hur? Nästa träning, ja. Ja, absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden, jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärkint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyrde min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmarie Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år, så det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september, då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör, är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten. Skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan. Ja. Ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt sådär?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning?
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka svärt och du kan plocka SASIP som det kallas. Det är det högsta du kan få då. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Det man kan se mentalt på en hund under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser till skillnad från många andra raser nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag vill inte nämna några, det kan ju reta vissa, men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga, vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Så, men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla och det är en...
0: Du,
1: jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det, men det är alltså en hundras.
0: kan man det? Ja.
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den är alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp.
0: Ja.
1: Och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet? Kan man säga så?
1: Ja, nej. Ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så om man liksom ser över vad den mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler eller Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej. Ja, men du Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleansk mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då, hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere.
0: Det är stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 år.
0: Nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och ja, hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det att en hund kanske om den har tur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är vi är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport. Där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus,
2: Karsten? Jag hörde det. Jag sa att jag kan stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det, va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Alltså det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså. Ja. Alltså, man fick nästan nipa sig själv.
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja. Ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag. Mm. Det är jag.
0: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Gud, tack själv och tack så mycket för att du på.
0: Ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
2: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've Had The Time Of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmattias står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann, du måste tvätta de händerna.
2: Det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senaste nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55-årsåldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Hon är varmt välkommen ska ni vara till direkt sen nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag säga. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA-kläder och ta med ombyte. Och jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med i haska hela öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut. Där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall, på den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätte överraskning, det har väl typ nästan alla. Jag får med att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Var det med bilden på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut, på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Mm. Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Utan... Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jassa, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: Ingenting. Raka vägen, i bilen åkte hem. Alltså i sån... Så att vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom jag inte ifrån.
1: Men
0: det
1: hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm-hmm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla.
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du, förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: I så fall kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset. Och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också det var lite tråkigt att de inte... Det känns inte som att de går hela vägen. Utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer... Gå igenom gången, altargången i ta själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulisserummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: får man äta köttbullar efter, man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Så det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort det.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus.
1: Alltså på ett sätt... när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men... inte jättesugen kanske.
0: Nej, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta sånt där hon berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men det fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de. Mm. Mm. Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta vars du gifter dig. Mm. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls Blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det jag vittnar att det, om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det.
0: Jag dömer det inte, Sören. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig till vaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. När de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snack om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifte sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: det
0: något väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop. Så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis. Hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars. Han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt, opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Att man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
1: Åh, men det är lite väl va. Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är, sista jag kollade för någon minut sedan så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken är sändningstid.
0: Exakt. Det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en bussen. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar Independent som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är en massa sumpmark där. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Extremt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till Internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i P3 och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på den. Vi har en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot och sånt där, så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: så att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Och bara, det är på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och jag trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade. Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är att man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair som Witch filmen, Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över. Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips... Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade i armen, så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är verkligen status
0: alltså,
1: med gips.
0: Alltså, jag hade så jäkla status. Jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbat, du vet att jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglar den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig, det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där.
1: Kul.
0: Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilhelm Rex. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite fritt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det också Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen, och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI, och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag, av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin, eller om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar, oavsett om det är varmt ute eller inte. Mm. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen, upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor. Annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Jag skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dagar 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i Vaken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vakenetsverigesradio.se.

0: Shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som stundar, en tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få, de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta